0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program
3: BH Muzika.

kroz mrlje na prozorskim staklima gledaš u polja krivo presađenih kaktusa. Tvoja iskrenost je polovina ludila. A vrijeme je ritual za svijeće i kosti koje će opet biti zahvalne. Jedina izvjesnost je daljina. Ona te privlači i hipnotiže. Svaki pokret je kao san koji se kofeinom rastapa. Od uvijek ti je bilo jasno da žena s pištoljem vredi više od 10 muškaraca sa puškama.

nemoj od mene očekivati ništa. Bolje da se odmah pozdravimo. I svako na svoju stranu. Ako si ovdje zbog nekog od dnevno-političkih detalja, na pogrešnom si mjestu. Odavno živim u kući na brdu i s ljudima se ne

dete svlačim za sebe. Kao lažljive su zmijske košice, koje nas ničemu ne uče. Evoluiram u nepredvidljivo. Ne očekuj ništa zbog starih dana. To nije nešto što se nastavlja tamo gdje je stalo.

boju kose u 2 ujutro. Crna ili crvena? Izbor je jednako dobar. Još bolje, odsjeć

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapljina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
3: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija,

Dobro jutro vam želi vaš Federalni radio 6:31, poštovani slušatelji, dobro nam došli u još jedno ljetno izdanje jutarnjeg programa. Sa vama smo do 9 sati, dosta zanimljivih priča nas očekuje i ovog jutra, a malo smo se evo i osvježili, blagi pad temperature kako su nam i najavili meteorolozi. 17 stepeni Celzijusa je trenutno u Sarajevu, veći dio prije podneva u Bosni će preovladati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku danas se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina, a u Hercegovini će prije podne biti sunčano, posle podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Jutarnje temperature kreću nam se od 13 do 19 stepeni, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu danas do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačan dan, neobično, evo odmah da kažemo, a dnevna temperatura će biti oko 24 stepena, u prvom dijelu dana se očekuje kiša. Nakon toliko dana sedmica paklene vrućine, izuzetno visokih temperatura, da ne kažemo ekstremnih i onog pravog ljeta, evo malo ćemo osjetiti, da kažemo, taj blagi pad temperature, ništa posebno, ništa previše, ali i kratkotrajno će to sve biti. Nešto kasnije ćemo detaljnije o vremenskoj prognozi u narednim danima. Vidimo mi tu temperature, evo, u petak i do 38 stepeni Celzijusa, nije ljeto otišlo, niti će, traje još i neka tako bude. Osvježenje ćemo potražiti onda gdje najviše volimo i gdje smo svakako naučili. Imamo dosta toga da vam ispričamo ovog jutra, sve su to lijepe ljetne priče, festivalske priče, Open Air Art Fest na Ilinčici, počinje nam sutra, pričat ćemo malo i o tome, a tu je i 6. međunarodno takmičenje u paraglajdingu, desant na Drvar počinje 23. augusta. Još jedan festivalski dan je pred nama, a i filmska noć iza nas na Sarajevo Film Festival. Godišnji odmori se završavaju, roditelji čekaju početak nove školske godine. Znamo, troškovi su veliki, pričat ćemo i o tome, ali pričat ćemo i o udruženju Ruku na srce koje i ove godine organizira akciju Opremimo djecu za školu, koja ima za cilj da prikupi školski pribor za mališane iz porodica u stanju socijalne potrebe. Onda ćemo do Ljubuškog svakako da najavimo Ljubuški teatar fest, počeo je svečano sinoć, o tome će nam pričati Domagoj Nižić, osnivač, ali akademski glumac, pričat će nam

To nas očekuje sve do 22. augusta, do kraja ovog petog izdanja Ljubuškog festa. Malo ćemo i do Konjica, u Titovom bunkeru nedavno otvorena izložba Hora djevojke sa Neretve pod nazivom Susreti s Titom, pa ćemo se osvrnuti i na tu izložbu. I naravno tu su one aktuelnosti koje pratimo, koje prenose novinske agencije i naš portal federalna.ba. 6:35, dobro jutro vam žele Ajnur Ahmetović, tonski realizator jutarnjeg programa Federalnog radija, u studiju sa vama Alma Jusubašić.

0: godina.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina.
1: Tačnost.
0: Istina.
1: Radio informacije. Za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
3: A u nastavku našeg jutra portal federalna.ba aktualnosti u protekla 24 sata izdvajamo, pročitajte i pogledajte. Vatra guta šumu kod Grahova zbog mina, otežano gašenje kod Bihaća. Požari su i dalje aktivni na još nekoliko područja u našoj zemlji, a najavljena kiša mogla bi pomoći u obuzdavanju vatre. Ipak najteže je bilo u Bosanskom Grahovu, gdje je vatra zahvatila više od 1000 hektara šume. U pomoć su stigla dva kanadera iz Hrvatske. Vatra je prijetila i kućama u Sanskom mostu, ali vatrogasci su spriječili najgore. Uhapšeni zbog izazivanja požara u Zadarskoj županiji priznali da su to učinili. Na portalu federalna.ba opširnije. Povratak kao politička parola, zašto sve manje povratnika u RS-u glasa u svojim mjestima. Puljić upozorava, nova Dodikova lobistička ofanziva u SAD-u. Aerodrom Sarajevo obilježio 30 godina od posljeratnog otvaranja. Ugljevik okupio više od 90 izlagača na sajmu šljive, voćnih rakija i meda. Od porodičnih priča do ratnih trauma, dokumentarci na SFF-u. Bego Gutić prvostepeno oslobođen svih optužbi i ključni dokazi proglašeni nezakonitim, detaljnije na portalu federalna.ba. BHRT osuđuje pritiske na pravosuđe i poziva na hitnu zaštitu nezavisnosti sudstva. Ogrešević, očekujemo da se u rješavanju problema vodosnadbijevanja u Cazinu uključe svi nivoi vlasti. Vodovod Bihać pruža podršku gašenju požara na Plješevici, a požar na Risovcu i dalje aktivan, u gašenju sudjelovali i hrvatski kanaderi. Požar na Grmeću aktivan, na terenu radnici šumarije, vatrogasci i civilna zaštita. Busovača slavi dan općine, nova policijska stanica, dom zdravlja i novi putevi. Sa portala federalna.ba u ovom pregledu izdvajamo, Woody Harrelson stigao u Sarajevu u znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i izuzetnu glumačku karijeru. Biće mu dodijeljeno i počasno srce Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala. Utorak, dakle večeras, bit će prikazan i film, njegov film, o čemu ćemo pričati naravno još detaljnije u toku ovog jutra. Film Dobrodošli u Sarajevo iz 1997. godine, koji je premijerno prikazan u Kanu iste godine i na trećem Sarajevo Film Festivalu, a u kojem Harrelson igra jednu od glavnih uloga. Film je potresno ispitivanje rata u Bosni sredinom 90-ih, a projekcija filma će biti održana u ljetnom kinu Coca-Cola u programu Open Air.

0: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Tijela petero zeničkih planinara koji su 25. jula ove godine izgubili živote pri usponu na vrh Elbrusu u Ruskoj federaciji dopremljena su u Bosnu i Hercegovinu, a danas će za njih biti održana komemoracija, a potom klanjana i zajednička dženaza i obavljen ukop na zeničkom mezarju Prašnice.
1: Živote su tom prilikom izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica kantonalne bolnice Zenica Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić, dok su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji su se već početkom ovog mjeseca vratili u Zenicu. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. august 2026. godine, dan ukopa planinara, proglašava danom žalosti na području grada Zenica, dok je dan žalosti u Federaciji BiH bio proglašen 28. jula.
0: Godišnja multinacionalna vježba Eufora Brzi odgovor 2026. se održava od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. U vježbi učestvuju trupe iz 24 zemlje, učesnice trenutno prisutne u zone operacija, a ovim jedinicama pridružit će se i rezervne jedinice iz 8 zemalja. Komandant Eufora general major Mauricio Fronda, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH general pukovnik Gojko Knežević i zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak.
2: Održavamo visok nivo spremnosti potreban za ispunjavanje izvršnog mandata koji nam je dalo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija. Bosna i Hercegovina je tokom godina ostvarila izuzetan napredak, a misija Eufora jasno pokazuje kako smo pomogli u održavanju mira i podsticanju stabilnosti u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma.
3: Misija snaga Eufora je očuvanje stabilnog i bezbednog okruženja u Bosni i Hercegovini. Ono što želim naglasiti, to je da javnost treba da zna da će u ovom periodu realizacije vježbe biti pojačanog kretanja snaga Eufora, veće vidljivosti i tako dalje, ali je to sve u funkciji realizacije same vježbe.
4: Jedini glavni cilj je naravno da damo suport i oružanim snagama i SIPI ovim i Euforu koji učestvuju u vježbi, da vježba se odvija u najboljem redu, da iskoordiniramo aktivnosti onako kako zaista mi to planiramo i znamo. Osnovni cilj svih nas je stabilna, mirna, sigurna Bosna i Hercegovina.
0: Potpisivanje ugovora o izgradnji onkološke bolnice u Brčkom između gradonačelnika Siniše Milića i predstavnika investitora iz Holandije, odnosno investicionog fonda u Briselu po osnovu javnog privatnog partnerstva, trebali bi startati radovi na izgradnji navedenog objekta i to unutar kruga Brčanske bolnice. Detaljnije Admir Kadrić.
5: Vrlo je važno da današnjim potpisivanjem najkonkretnije pokrećemo aktivnosti na izgradnji najsavremenije onkološke bolnice za koju nema budžetskih izdvajanja i unutar koje će svim osiguranicima zdravstvenog fonda distrikta biti, ističe gradonačelnik Siniša Milić, usluge potpuno besplatne, što je ujedno i
6: pokazatelj naše namjere da unapredimo naš sistem zdravstva, da što značajniji nivo zdravstvenih usluga naši sugrađani, pacijenti, korisnici fonda zdravstvenog osiguranja ostvaruju upravo ovdje na prostoru Brčkog, čime ćemo napraviti uštede ne samo u budžetu, već i uštede samim pacijentima, tako što ćemo ih poštediti odlaska u druge centre.
5: Ugovorom preciziraju se obaveze partnera, a ključne su da vlada distrikta treba osigurati sve tehničke preduslove za gradnju bolnice, od lokacije do građevinskih dozvola, dok se strani investitor, pored ostalog, obavezuje na ulaganje od oko 20 miliona maraka u izgradnju i opremanje najsavremenije onkološke bolnice te prijem stručnog medicinskog osoblja, ljekara i medicinskih tehničara u ime investitora holandske kompanije, odnosno investicionog fonda iz Brisela, Marijan Bilić precizira.
7: Rafidea je međunarodna kompanija koja radi u 15 zemalja Evrope i koja u svom sastavu ima oko 450 različitih zdravstvenih kapaciteta. Grčko distrikt ulazi sada u jedan sistem, jednu mrežu zdravstvenih ustanova Evrope.
5: Rok za izgradnju objekta je 12 mjeseci od trenutka dobijanja građevinske dozvole. To praktično znači, nastavlja Bilić, da će u krugu sad

0: Sadašnje bolnice, preciznije parkinga za službena vozila, kamen temeljac biti postavljen već idućeg mjeseca.
1: Od sutra već počinje posao. Mogu da kažem da nikad se nije desilo da nijedan projekat koji je potpisan na ovaj način nije realizovan. Očekujem i da ćemo ovo ovdje u Brčko distriktu realizovati na najbolji mogući način u ovom ugovornom periodu.
0: Pod ingerencijama privatnog investitora, kaže gradonačelnik Milić, bolnica će biti u budućih 25 godina.
2: Uz obavezu da u tom roku od 25 godina zanavlja opremu, što ukazuje da ćemo mi zaista za jedan minimalan iznos sredstava dobiti i vrhunsku opremu i vrhunsku uslugu kad je u pitanju ovaj segment zdravstvene zaštite, a znamo da i na prostoru distrikta Brčko postoji povećan broj onkoloških pacijenata.
0: Trenutno je u distriktu blizu 2000 takvih pacijenata koji će svakako osjetiti najveće olakšanje kada, a kako je kazano, krajem iduće godine onkološka bolnica u Brčkom i profunkcioniše. Svijet.
3: U helikopterskoj nesreći koja se navečer dogodila na grčkom otoku Sifnos, život su izgubile tri osobe. Prema zvaničnim informacijama grčkih vatrogasaca, poginuli su piloti i bračni par koji su bili jedini putnici u toj letjelici. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države ne traže produženje memoranduma o razumijevanju sa Iranom, koji je istekao dan ranije, te da bi Teheran trebao podići bijelu zastavu predaje.
4: Trump je također američkim medijima rekao da njegov tim pregovara s iranskim revolucionarnim gardijskim korpusom, iako korpus poriče tu izjavu. Iranski dužnosnici naznačili su da bi mogli usvojiti agresivniju strategiju u sukobu sa SAD-om nakon isteka memoranduma o razumijevanju. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji rekao je da su gruba kršenja od strane SAD-a učinila 60-dnevni rok iz memoranduma o razumijevanju za pregovore o rješavanju problema, uključujući sankcije Teheranu, potpuno bespredmetnim, dodajući da su iranske snage spremne odgovoriti ako budu napadnute. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovaće u Sjedinjene Američke Države 23. septembra, gdje će se dan kasnije sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući. Očekuje se da će glavne teme samita biti trgovinski odnosi dvije zemlje, Tajvan i vještačka inteligencija, kao i rat sa Iranom i situacija u Hormuškom Moreuzu.
3: Sport. Denis Hadžikadinuć novo je pojačanje splitskog Hajduka. 28-godišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine na polju stiže kao slobodan igrač, a sa Hajdukom je potpisao ugovor do ljeta 2028. U novom klubu noseće dres sa brojem 6, a treninzima prvog tima priključit će se već danas.
4: Najbolja juniorka Evrope Tea Kovačević pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026. Mlada BH teniserka u finalu odigranom u parku Ravne 2 u Visokom savladala je Saru Mikaču sa 2-1 i tako stigla do prvog seniorskog trofeja u karijeri.
5: Proputovala sam svuda po svijetu, ali nigdje nije kao kući. Da se zahvalim ovim divnim ljudima tu koji su ovdje došli navijati tokom čitave sedmice, podržavati naše igračice i ove iz inostranstva. Stvarno prelijepo ovdje uz piramide. Zahvaljujem se Semiru što je ovaj turnir organizovao i svim ljudima koji su tu bili priključeni. Bio je odličan tenis, ja sam imala dosta teške meče, dosta težak žijeb, ali evo i na kraju sam uspjela nekako da se izborim i sa tim fizičkim problemima, sa povredama, ispalo je sve kako treba, sad je samo došlo na red da se oporavljam za buduće turnire.
4: Košarkaši Tuzlanske Slobode počeli su pripreme za novu sezonu u kojoj ih ponovo očekuju nastupi u prvenstvu Bosne i Hercegovine i ABA Ligi 2. Tuzlaci su prošle sezone stigli do polufinala prvenstva BiH, a šef stručnog štaba Marko Trbić od ekipe u novoj sezoni očekuje dodatni iskorak. Košarkaški klub Bosna učestvovaće na turniru u Podgorici koji će biti održan 12. i 13. septembra. Domaćin turnira je Budućnost, a uz Bosnu i domaćina nastupit će i Studentski centar te Turk Telekom. Budućnost i Turk Telekom naredne sezone igraće Eurokup, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA ligi.
6: Putevi. Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora

0: odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Veći dio prije podneva u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno, uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano, a poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno. U prvom dijelu dana očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 24 stepena.
2: Hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović. Spiker Dario Mahan. Urednica emisije Leila Hodžić.
4: Marketing Federalnog radija.
5: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
4: Marketing Federalnog radija.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: A nakon jutarnje hronike Federalnog radija nastavljamo dalje sa aktualnim temama i pričama naših novinara i dopisnika. Tmurno nam je ovo jutro, evo da kažemo i kišno u Sarajevu. Nadamo se i tamo gdje su brojna požarišta. Danima su vladale paklene vrućine, suša, požari širom BiH, regiona i dobrim dijelom Evrope. Tako da u ovoj kiši vidimo spas i zbog požara, ali i zbog poljoprivrede. Požari su proteklog vikenda zadavali dosta problema i na području općine Sanski most. Čuli smo to jutro su pregledu portala federalna.ba. Zabilježena je značajna materijalna šteta, a požar u naselju Sasina još uvijek nije ugašen. Oglasila se i Sanska općina i zatražila maksimalnu odgovornost građana. Evo i priloga naše kolege Senudina Safića.
1: Zbog visokih temperatura i izrazito povećane opasnosti od izbijanja požara na otvorenom prostoru, općina Sanski most je uputila apel svim građanima Sanske općine da pokažu maksimalnu odgovornost i poštuju mjere zaštite od požara. Tako se građanima sugeriše da ne pale vatru na otvorenom prostoru, ne spaljuju travu, korov, rastinje i biljni otpad, ne bacaju opuške cigareta i druge zapaljive predmete u prirodu i pored puteva, ne ostavljaju vatru bez nadzora, svaki uočeni dim ili požar odmah prijave nadležnim službama. U apelu općine Sanski most građani se upozoravaju da jedan neugašeni opušak, iskra ili nepromišljen potez mogu za nekoliko minuta pretvoriti hektare prirode u zgarište. To ističe i dugogodišnji komandir vatrogasne jedinice Sanski most Edin Gubelić, koji naglašava da dosadašnji apeli nisu urodili plodom.
2: Vršeći analizu, mi smo došli na nivou Sanskog kantona, znači komplet vatrogasne jedinice, došli smo do saznanja da je ljudski faktor u biti 99,1% uzročnik svih vidova požara.
1: Posljedice nisu samo materijalna šteta, u požarima nestaju šume, voćnjaci, usjevi i staništa, ugrožavaju se kuće i imovina, a najteža posljedica može biti ljudski život. Proteklog vikenda na području Sanske općine zabilježeno je 10 požara. Najteža situacija je bila u naselju Sasina. Taj požar još uvijek nije ugašen, ali je lokalizovan i pod kontrolom je sanskih vatrogasaca. Dodatni problem na tom lokalitetu su minska polja. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

0: I u nastavku našeg jutra aktuelne teme i priče naših novinara i dopisnika, nakon Savskog mosta idemo u Cazin, poslovna zona Ratkovac dobila je još jednog investitora. Uskoro počinje izgradnja novog pogona u kojem će od početka iduće godine biti zaposleno 15 radnika, što je dobra vijest. U pripremi je dolazak još dvije kompanije u poslovnu zonu Cazin, a u toku su završne pripreme na osiguranju svih neophodnih uvjeta za nove investitore. Evo i priče Azre Bajrić.
1: Za kompaniju Kulin World, koja posluje u Austriji, Bosni i Hercegovini, nova investicija u Cazinu predstavlja značajnije proširenje kapaciteta. Almir Kulin, predstavnik kompanije.
2: Mi smo danas potpisali ugovor za poslovnu zonu za zemljište koje smo kupili od općine. Naš plan je da gradimo tu jednu fabriku gdje će biti najvjerovatnije proizvodnja i pržionca, kafe i možda eventualno slapanje nekih automatskih mašina.
1: Na parceli površine oko 3500 metara kvadratnih uskoro počinje izgradnja novog objekta u kojem će biti zaposleno 15 radnika. Gradonačelnik Cazina Nermino Grešović kaže da se radi o 11. kompaniji koja je potpisala ugovor za ulaganje u poslovnu zonu Ratkovac.
3: Ovakvi projekti znači u biti razvoj, ovo je 11. kompanija koja ulazi u izgradnju pogona u našoj industrijskoj zoni i već nekoliko imamo u pripremi i ubrzo će i neke nove kompanije ući. To je jačanje naše zajednice, izrazito bitno je otvaranje radnih mjesta, izražiti djelatnosti, to mi upravo imamo priliku raditi u Cazinu.
1: U pripremi je dolazak još dvije kompanije u poslovnu zonu u Cazinu, a u toku su završni radovi na izgradnji glavne saobraćajnice na području te zone. Projekat vrijedan 402.000 maraka. Šukrt Hadžalić, savjetnik gradonačelnika Cazina.
4: Realizacijom ovog projekta su stvoreni preduvjeti za nastavak novih projekata, odnosno za izgradnju infrastrukture novog mosta i nove pristupne saobraćajnice za ulaz u poslovnu zonu, za koju je već izvršena eksproprijacija

Još jedan festivalski dan je pred nama, a i filmska noć iza nas. Dokumentarni film Identitet autorice Slađine Lučić premijerno je prikazan na ovogodišnjem SFF-u u okviru programa Suočavanje s prošlošću. Rođeni iz ratnog seksualnog nasilja Ajna Jusić, Lejla Damon i Alen Muhić hrabro izlaze iz anonimnosti kako bi se suprotstavili stigmi pravnoj isključivosti, ujedno transformirajući osobne priče u kolektivnu borbu za dostojanstven život, te pronalazeći humor, suosjećanje i utjehu jedni u drugima. Osim rediteljice i scenaristice Slađane Lučić, na filmu su radili direktor fotografije Veran Hrpka, snimatelj zvuka Almir Kozić, montažarke Mina Zupčević i Ana Štulina, te producentica Tamara Babun-Zolko i mnogi drugi. Partner projekta je Udruženje Zaboravljena djeca rata. A najavljamo i Open Air Art Fest na Ilinčici od 19. do 22. augusta. Najljepša zelena oaza Tuzle ponovo postaje mjesto susreta umjetnosti, prirode i dobre energije. 4 dana ispunjena koncertima, predstavama, radionicama, poezijom, plesom, performansima i druženjem očekuju sve one koji žele ove ljetne večeri provesti u jedinstvenom ambijentu Tuzlanske Ilinčice. Open Air Art Fest Dom prirode Ilinčica donosi spoj kulture i prirode, stvarajući tako prostor u kojem umjetnici, ali i publika zajedno dijele inspiraciju.

0: inspiraciju, kreativnost i nezaboravne trenutke pod otvorenim nebom. Kako kažu organizatori, čekamo vas od 19. do 22. augusta u Domu prirode na Ilinčici. A mi posle festivalskog Sarajeva, Ilinčice i drugih priča koje smo čuli, a imamo ih još koje ćemo čuti, idemo do Konjica, gdje je nedavno u Titovom bunkeru otvorena izložba hora Djevojke sa Neretve pod nazivom Susreti s Titom. Niste ništa propustili jer će izložba imati svoju stalnu postavku u ovom objektu. Postavljena je kao prilog muzičkoj kulturi sadašnjice i kulturi sjećanja. Evocirane su uspomene na period kada je ovaj hor bio prepoznatljiv po svojim nastupima u domovini i svijetu. Evo i priloga naše Amile Habibija.
1: U konferencijskoj sali je održan prigodan program u sklopu kojeg su se obratili gosti, a članice hora održale i koncert. Koncert je održan u prisustvu članova, njihovih porodica, prijatelja i gostiju. Članica hora, Maja Rašeta, za ovu je priliku doputovala iz Kanade.
2: Bilo je fantastično da vidimo ponovo sve ove naše članice, da ponovo se začuje glas hora Djevojaka sa Neretve. Otvaramo u stvari izložbu, stalnu izložbu Djevojaka sa Neretve sa Titom. To će biti stalno trajna izložba, ali smo imali mali koncert. Zajedno smo pjevali sa našom publikom dragom. Za sve ove godine održali smo preko 2500 koncerata u domovini i u inostranstvu. Mi smo nastupale 10 puta pred drugom Titom. Naš rad je bio praćen i ocjenjivan najvišim ocjenama od strane društvenih organizacija, muzičkih stručnjaka i cijelog društva. Pjevali smo u svim zemljama Europe, a također hor nastupio u Kanadi i Americi. Između mnogobrojnih priznanja i plaketa koju su djevojke dobile, uvijek izdajemo zlatni violinski ključ sa festivala Horva u Sarajevu. Hor je također dobio specijalnu nagradu Bosne i Hercegovine 1979. godine. Mi smo proglašene za najangažovaniji ansambl te godine. I 2022. godine Djevojke sa Neretve su dobile plaketu grada Konjica.
1: Veoma emotivno je ovaj događaj doživjela profesorica Emina Beljajev, supruga osnivača Hora Sergeja, koja je doputovala iz Sjedinjenih Američkih Država.
3: Ja sam oduševljena. Ovo je užitak. Pogledajte vi odakle su sve ove djevojke došle, a kao da su juče imale probu, prekuće, ovih dana, kao da nisu nikad prestajale. I meni je to moja duševna hrana koja će me hraniti, a ja se nadam da ću ja opet do godine smoći snage da dođem.
1: Novinar i diplomata Zlatko Dizdarević, koji je često putovao sa Josipom Brozom Titom, podsjetio je prisutne da je Broz poštovao rad hora Djevojke sa Neretve.
4: Tekst koji sam ja objavio posle koncerta u Bugojnu 6. novembra 76. u kojem sam tada napisao kako je Tito rekao kada mu je ponuđeno i zamoljeno da se upiše u knjigu utisaka vašu, kad je rekao dajte mi nešto što teško može da se iz ove knjige utisaka ikada izbriše. Tada na tom koncertu na kojem je bilo jako mnogo ljudi koji su stvarno svemu onome što su prošli prije toga u godinama ojačali toliko da im je suza bila nemoguća. Tada je suza zaista zaiskrila kod mnogih ljudi na tom koncertu i nije čudo što je dvije godine nakon toga, bio sam na posljednjem velikom Titovom putovanju, 78. na tom razgovoru među nama, govoreći spontano o najsretnijim trenucima u životu i o trenutku kada mu je najteže bilo da zaustavi suzu, on je spomenuo ovaj koncert dvije godine ranije sa Djevojkama s Neretve.
5: Ja sam Mirsa Tuce, članica druge generacije, to je negdje 68. 69. godina. To je bilo sjajno vrijeme, lijepo druženje, uživanje, čast i ponos biti član jedne takve organizacije, jedne takve institucije. Učestvovali smo u snimanju filma Bitka na Neretvi, u takmičenju amaterskih horova tri puta, bili prvi, pjevali smo sa Arsenom Dedićem i Kemalom Montenom i sve su to stvari koje se pamte za uvijek.
6: Amla Popović, živim već neki 30 i nešto godina u Švedskoj, dolazim svake godine, pa da danas nisam ovdje bila, mislim da sve to dovoljno govori, mislim stvarno su osjećaji koji se ne mogu opisati.
1: Profesorica Emina Beljajev je između ostaloga istaknula veliku

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Tijela petero zeničkih planinara koji su poginuli 25. jula pri usponu na vrh Elburs u Ruskoj federaciji dopremljena su u Bosnu i Hercegovinu, a danas će za njih biti održana komemoracija te klanjana zajednička dženaza i obavljen ukop na zeničkom mezarju Prašnice. Gradonačelnik Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. august, dan ukopa planinara, proglašava danom žalosti na području grada Zenica, dok je dan žalosti u Federaciji BiH bio proglašen 28. jula. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održat će danas prezentaciju uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.

0: Komisija je ranije okončala dvodnevni trening blizu 150 učesnika koji će obučavati predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora za korištenje specifičnih izbornih tehnologija na opštim izborima. Poseban fokus stavljen je na simulaciju aktivnosti na biračkim mjestima na izborni dan sa ciljem osiguravanja efikasne i pravilne primjene ovih tehnologija u izbornom procesu. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovaće u Sjedinjene Države 23. septembra, gdje će se dan kasnije sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući. Očekuje se da će glavne teme biti trgovinski odnosi dvije zemlje, Tajvan i vještačka inteligencija, kao i rat s Iranom te situacija u Hormuškom Moreuzu. Dokumentarni film Identitet autorice Slađane Lučić premijerno je prikazan na Sarajevo Film Festivalu u okviru programa Suočavanje s prošlošću. Rođeni iz ratnog seksualnog nasilja Ajna Jusić, Lejla Damon i Alen Muhić hrabro izlaze iz anonimnosti da bi se suprotstavili stigmi i pravnoj isključivosti, ujedno transformišući osobne priče u kolektivnu borbu za dostojanstven život, te pronalazeći humor, suosjećanje i utjehu jedni u drugima. U filmu Živjet ćemo zajedno autor Damir Markovina za porodičnim stolom otvara priču o izborima čije se posljedice protežu od političkog uvjerenja i moralnog integriteta do egzila distance i na posljedku nade. Opširnije, Lejla Alimanović.
1: Ovogodišnji dokumentarni program okuplja filmove koji iz različitih vizura problematiziraju lična iskustva, porodična sjećanja, ratne traume i savremena društveno-politička pitanja. U filmu Živjet ćemo zajedno autor Damir Markovina za porodičnim stolom otvara priču o izborima čije se posljedice protežu od političkog uvjerenja i moralnog integriteta do egzila, distance i na posljedku nade. Hana Selena Sokolović u kratkom filmu Draga Orhidejo polazi od dnevnika svoje starije sestre pisanog tokom opsade Sarajeva i iz fragmenata porodične arhive rekonstruira iskustvo raseljavanja porodice.
2: Za žrtve rata, rat uvijek isti. Da li da se radi o Gazi, Ukrajini, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj zemlji na ovom svijetu. I ukoliko nekome ta priča može pomoći da se identificira i da mu pokaže da nije sam, ja mislim da je moj film napravio svoj posao. Mislim da je posao dokumentarista i autora da tumači kako je to biti živ.
3: Istraživanje je krenulo negde na prvoj godini mog fakulteta, kad sam prvi put sistematično prolazila kroz porodičnu arhivu i tu sam zatekla zapravo nedostatak ratne fotografije. Iz tog nedostatka i zapravo volje i potrebe da obnovimo tu arhivu i da zapravo fotkamo te fotografije koje nedostaju, iz toga kasnije nastao i film.
1: Film reditelja i profesora Milča Mančevskog, Dobri ljudi, kameru usmjerava prema sjećanju na tragediju u noćnom klubu u Sjevernoj Makedoniji u kojoj su poginule 63 osobe. Snimanje je počelo mjesec nakon tragedije, a film je građen minimalistički iz perspektive licem u lice, kako opisuje autor, s ciljem autentičnog bilježenja iskustva neposrednih učesnika.
4: Cilj nam je bio da se registriraju sveža sećanja na direktna iskustva direktnih učesnika, njihova sećanja, njihova razmišljanja i njihove emocije. Tako da je ovo ne samo dokumentarac, već i dokument. Namera je bila da se film radi veoma minimalistički, da bude asketski.
1: Od porodičnih arhiva i dnevnika do neposrednih svjedočenja nakon tragedije i priča o borbi za očuvanje prostora i načina života, dokumentarni filmovi ovogodišnjeg SFF-a bilježe iskustva pojedinaca i zajednica, smještajući ih u širi društveni kontekst.
0: Denis Hadžikadunić novo je pojačanje splitskog Hajduka. Reprezentativac Bosne i Hercegovine na Poljud stiže kao slobodan igrač, a s Hajdukom je potpisao ugovor do ljeta 2028. godine. Najbolja juniorka Evrope Tea Kovačević pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog turnira Pyramid Cup 2026. Mlada BH teniserka u finalu je savladala Saru Mikaču sa 2-1 i tako stigla do prvog seniorskog trofeja u karijeri.
5: Proputovala sam svuda po svijetu, ali nigdje nije kao kući. Da se zahvalim ovim divnim ljudima tu koji su ovdje došli navijati tokom čitave sedmice, podržavati.

0: naše igračice i ove iz inostranstva. Stvarno prelijepo ovdje uz piramide. Zahvaljujem se Semiru što je ovaj turnir organizovao i svim ljudima koji su tu bili priključeni. Bio je odličan tenis, ja sam imala dosta teške meče, dosta težak žijeb, ali evo i na kraju sam uspjela nekako da se izborim i sa tim fizičkim problemima, sa povredama. Ispalo je sve kako treba, sad je samo došlo na red da se oporavljam za buduće turnire.
1: Košarkaši Tuzlanske Slobode počeli su pripreme za novu sezonu u kojoj ih očekuju nastupi u prvenstvu Bosne i Hercegovine i ABA ligi 2. Tuzlaci su prošle sezone stigli do polufinala prvenstva BiH, a šef stručnog štaba Marko Trbić od ekipe u novoj sezoni očekuje dodatni iskorak. Košarkaški klub Bosna učestvovaće na turniru u Podgorici, koji će biti održan 12. i 13. septembra. Domaćin turnira je Budućnost, a uz Bosnu i domaćina nastupit će Studentski centar te Turk Telekom. Budućnost i Turk Telekom naredne sezone igraće Eurokup, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA ligi.
2: Vrijeme.
3: Veći dio prije podneva u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno, uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano, a poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno. U prvom dijelu dana očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 24 stepena.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Speaker Dario Mahan. Pripremila Leila Hodžić.

0: Još jedna lijepa priča će nam uljepšati ovo radijsko jutro. Sinoć je svečano počelo i peto izdanje Ljubuškog teatar festa, festivala koji iz godine u godinu okuplja renomirane predstave i brojne ljubitelje teatarske umjetnosti. O programu festivala za federalni radio govori Domagoj Nižić, glumac i organizator festivala.
1: Ljubuški teatar fest, peto izdanje po redu, evo jubilarno ove godine i uvodi nagradu za najbolju predstavu koju publika bira, pritom evo uveli smo i taj jedan format glasovanja preko QR kodova gdje publika može čak i osvojiti nagradno putovanje. To je jedna velika novost u našem festivalu da damo publici tu mogućnost da biraju najbolje predstave, a od tih predstava su evo već sutra od utorka Kerekeš teatar i ja trudnica od 20 sati u Kulturnom centru u Ljubuškom. Eda je onda mega popularna predstava Vojni rok koja igra također u 20 sati, već rasprodana prije nekoliko dana. Četvrtak nam je za jednu novu predstavu u BH produkciji od Roberta Krajinovića, našeg Zeničanina, koji igra sa predstavom Hvali Deutschland, drži se Bosne. A onda nam je također još jedan hit kazališni ove godine, to je predstava Nebitno od Kerima Čutune, koji sam jedno vrijeme živio u Ljubuškom, bio moj cimer i studirao sa mnom i evo nekako smo i tu priču zaokružili. On dolazi sa svojom predstavom u petak, a u subotu nas čeka teatar Moruzgva iz Hrvatske s predstavom Kamo ide ovaj svijet u 20 sati, igraju Lovre Konđa i Domagoj Ivanković. A što se tiče samog popratnog sadržaja, evo upravo se javljam sa kupališta Tegaševac u jednom malom mjestu Lisice u Ljubuškom, gdje radimo jedan humanitarni turnir odbojkaški na pjesku, radimo burgere, spuštamo se sa kajacima i evo dočekujemo naše drage goste ovdje, pokazujem im sve bosansko-hercegovačke ljepote i uživamo u našoj rijeci Trebižet, koja je zaista pravo osvježenje za naš festival. Ove godine nekako smo se stvarno potrudili napraviti, vratiti prirodu čovjeku, zato i je naše okupljanje i druženje na rijeci, a tako i naši popratni eventi Paint and Wine koji ćemo imati, odnosno Gin and Paint, odnosno Poetica and Paint, sa našom slikaricom Tamarom Herceg, gdje će se također držati likovna radionica u parku na otvorenom. Slika će se motivi teatra, a najzanimljiviji popratni sadržaj su možda kajaci sa glumcima, gdje ćemo raditi skečeve i snimati kratke videe sa vožnjom niz našu rijeku Trebižac sa kajacima, a i janjetina s glumcima, odnosno jedna podcast, kratka forma, gdje planiramo naše glumce voditi na dobru hranu u Bosni i Hercegovini i onda napraviti jedan sadržaj sa našom publikom koja će imati priliku te glumce pojest s njima, podružit se, popričat i evo nekako smo stvarno htjeli da to baš bude neka opuštena varijanta, jer značaj i veličina 5 godina stvarno više nije malo, ruku na srce, ali evo zahvaljujući publici koja je stalno s nama i podržava nas, to je razlog zašto i rastemo toliko.

I evo nam još jedne aktuelne teme u nastavku našeg jutra. Godišnji odmori završavaju, roditelje čeka nova školska godina i školarce naravno, ali tu su i ozbiljni troškovi koliko košta opremiti školarca. Nova školska godina za roditelje ne znači samo kupovinu udžbenika, već i čitav niz, znamo, drugih potrepština koje su djetetu potrebne za svakodnevni boravak u školi. Kada se sve sabere, opremanje školarca može predstavljati i tekakav značajan udar na kućni budžet, posebno ako porodica ima više djece, a roditelji se snalaze kako znaju i umiju. Kako prenosi portal Radio Sarajevo, jedna od većih stavki svakako je školski ruksak, čija se cijena kreće od oko 40 pa sve do 150 konvertibilnih maraka, zavisno od brenda, kvaliteta i modela, a za punu pernicu potrebno je izdvojiti između 30 i 40 maraka, dok se pojedinačni komadi pribora mogu kupovati i jeftinije, ali ne zaboravimo, tu su radne sveske, geometrijski setovi, pribor za likovno, oprema za fizičko i užinu. U pojedinim razredima potrebne su radne sveske iz matematike, jezika ili stranog jezika, dok se za određene predmete koriste radne bilježnice, dnevnici rada ili drugi nastavni materijali. Zbog toga konačan iznos značajno zavisi od

0: toga šta škola ili nastavnici traže zapravo od učenika. A znamo i da udžbenici nisu uvijek besplatni. Iako je dio udžbenika za osnovce obezbijeđen kroz različite programe i škole, roditelji za pojedine naslove ipak moraju izdvojiti novac. Cijene novih udžbenika kreću se okvirno od 15 do 30 maraka po knjizi, što kod učenika koji imaju veći broj predmeta može predstavljati dodatno opterećenje. Zbog toga se mnogi roditelji snalaze na različite načine i kupuju polovne udžbenike, posebno one koji su dobro očuvani, mogu se koristiti još nekoliko školskih godina. Na taj način moguće je značajno smanjiti ukupne troškove, a treba imati na umu da se spiskovi udžbenika razlikuju od škole do škole i od razreda do razreda, pa konačan iznos koji će roditelj izdvojiti zavisi od toga koji su udžbenici već obezbijeđeni, a koje je potrebno kupiti. Kada se saberu, znači, ruksak, pernica, sveske, osnovni pribor, likovni materijal, radne sveske i udžbenici, kao i osnovna oprema, to može koštati nekoliko stotina konvertibilnih maraka. Kada porodica sve sabere, roditelj za jednog školarca treba računati na najmanje 250 do 300 konvertibilnih maraka, dok se ukupni troškovi bez većih problema može popet ili prebaciti na 400 ili 500 maraka, posebno ako je potrebno kupiti dio udžbenika ili više radnih sveski, novu odjeću i obuću, da ne zaboravimo za školu. Kod porodica sa više djece ukupni trošak može biti značajno veći, pa roditelj često traže načine da dio opreme nabave povoljnije ili iskoriste ono što je ostalo od starije djece. E, sad kad pričamo o svemu ovome, Udruženje Ruku na srce i ove godine organizuje akciju Opremo djecu za školu, koja ima za cilj prikupljanje školskog pribora za mališane iz porodica u stanju socijalne potrebe. Iz udruženja pozivaju sve sugrađane da se odazovu akciji i da pomognu da djeci poželimo sretan početak nove školske godine, da opremimo ove njihove školske torbe i da vratimo osmijeh na njihova lica i lica njihovih roditelja, jer to će im puno, puno značiti i puno olakšati. Nekad je dovoljna samo jedna ideja, a i nekoliko, evo, mladih ljudi koji odluče da je pretvore u djelo. Tim povodom sa nama jutros Amina Bahtanović, volonterka udruženja. Amina, dobro jutro želimo i dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu, pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Evo, prije 15 godina upravo su mladi ljudi udruženja Ruku na srce pokrenuli ovu inicijativu, ovu plemenitu kampanju i želje da pomognu, da budu tu jedni za druge i da svojim vremenom, energijom i trudom da napravite nešto dobro za svoju zajednicu, i uspjeli ste u tome. Kako i na koji način možemo biti dio, evo, ove humane priče?
1: Pa akcija Opremimo djecu u školu, kao što se rekli, u godišnji projekat udruženja Ruku na srce, koji je, pa možda i među najpotrebnijim našim korisnicima, obzirom na sve troškove koje ste vi prethodno nabrojali. Sama akcija traje 28. augusta. Građani mogu podržati akciju donacijom školskog pribora, koje mogu dostati na, odnosno lokaciju, na adresu kompanije Tuner Bar, koja je otvorena svakim radnim danom od 8 do 16 sati, ulica Aleje Bosne i Srebrne, broj 14. Također mogu se uplatiti novčane donacije na žiro račun udruženja, čiji broj se može pronaći na našim društvenim vežama i web stranici. Također, za korisnike BH Telekom otvoren je humanitarni broj kojim građani doniraju dvije konvertibilne marke, a broj je 090-291-071. Tako, nakon isteka akcije, naši volonteri će se to spakovati i podijeliti našim korisnicima, tako da su nam uvijek dobrodošli volonteri, i to je još jedan način kako podržati akciju.
0: Sjajno. Evo, poštovani slušatelji, dakle, za sve dodatne informacije i dostavljanje donacija možete i kontaktirati udruženje na neki od načina, jeli, ili preko zvanične web stranice, ili možda najbolje odmah sad da nazovemo ovaj humanitarni broj udruženja Ruku na srce, 090 291 071, i tako opremiti.

0: pripremimo djecu za školu. 15 godina kasnije, evo ta vaša ista energija s kojom ste počeli, Amina traje, i dalje se okupljate, volontirate, organizujete akcije i korak po korak pružate ruku tamo gdje je potrebna. Hvala vam od srca na svemu onome što činite za ovu i djecu i zajednicu, Bosansko-Hercegovačko društvo, ali ne zaboravimo i stipendijski fond spomenuti.
1: Tako je, već nekoliko godina udruženja Ruku na srce stipendira učenike i studenti slabi materijalnog stanja. Nekako smo shvatili da je ta stipendija njima pomoć na duge staze i nekako najbolji način da se izbori sa situacijom koju su našli. Najkonkretniji način na koji smo do sada skupljali sredstva bili su putem naše humanitarne utrke Moj korak za dječju sreću, ali sam stipendijski fond je otvoren tokom cijele godine. Dakle, iznos donacije je dobrovoljan, možete stipendirati tokom cijele godine, možete uplatiti mjesečnu stipendiju. Dakle, tu je za učenike iz slabijeg materijalnog stanja. Ono što je posebno za naš program jeste da naši stipendisti imaju jednu vrstu mentorstva od strane naših volontera, imaju aktivnosti volontiranja u našem udruženju, tako da pored financijske podrške koju dobijaju, nekako dobijaju pomoć, podršku u ličnom razvoju koja će im sigurno služiti tokom njihovog odrastanja.
0: Da, upravo tako. Evo, za mnoge mlade obrazovanje je mnogo više od sticanja znanja i zvanja. Ovo je prilika da vjeruju u sebe, da razvijaju svoje potencijale i da grade bolju budućnost, a mi možemo da ih podržimo i budemo dio ovog njihovog puta. Amina, pozdrav svim volonterima i ljudima dobre volje. Poštovani slušatelji, možda baš evo vaša donacija bude motivacija za nečiji bolji uspjeh u novoj školi. Godini, a to nas sve posebno usrećuje obradovati nekog. Amina, hvala vam još jednom.
1: Hvala i vama i lijep pozdrav.
0: Lijep pozdrav. Bila je to Amina Bahtanović iz udruženja Ruku na srce, koje i ove godine organizira akciju Opremimo djecu za školu, koja za cilj ima prikupljanje školskog pribora za mališane iz porodica u stanju socijalne potrebe. Akcija traje, čuli smo evo od Amine, do 28. augusta.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Slušajte u programu Federalnog radija. Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

I pred kraj ovog našeg izdanja jutarnjeg programa imamo još aktuelnih najava događaja. 15 likovnih umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore sudjelovat će na 14. internacionalnoj koloniji Stara Bosna, koja će od 21. do 23. augusta biti održana na starom gradu Vranduk kod Zenice. Umjetnici će na svoj način predstavljati hiljadugodišnju historiju Bosne i Hercegovine, jer se ova kolonija i realizira povodom 29. augusta i godišnjice obilježavanja povelje Kulina Bana, te dana Zeničko-Dobojskog kantona. Likovnoj koloniji će se pridružiti i učenici iz Dubrovačkih osnovnih škola, koji će zajedno sa umjetnicima slikati, učiti o slikarstvu, ali i o historiji Bosne i Hercegovine, najavljuje Ana Sofić, predsjednica Bošnjačke zajednice kulture Galerije Preporod Zeničko-Dobojskog kantona. Kolonija zvanično počinje u subotu 22. augusta, ali je već u petak predviđen obilazak grada Zenice, posjeta muzeju grada, zatim odlazak na Vidikovac kod Vranduka, te posjeta tvrđavi Vranduk, kako bi umjetnici dobili dodatnu inspiraciju za svoje slike. Povodom obilježavanja godišnjice objave povelje Kulina Bana, Galerija Preporud Zeničko-Dobojskog kantona će postaviti već par slika, odnosno izložbu Stara Bosna u Kalesi naredne sedmice, na kojoj će prezentirati radove sa ovogodišnje te ranijih kolonija. Osim izložbe u Kalesi, dio radova iz ovog fundusa će biti predstavljen i u holu zgrade sjedišta institucija Zeničko-Dobojskog kantona, gdje će biti održana i svečana sjednica Skupštine te dodijeljena javna priznanja povodom 29. augusta.

I za kraj jutarnjeg programa ostavljamo servisne informacije, Bihamki vremenska prognoza. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Travnik-Komar kod mjesta Turbe. Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravaju se vozači na mjestimično klizav, odnosno mokre ceste. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanja u skladu sa mogućim zastojima, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Alternativni pravac je preko Mrkonjić grada, a zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnoj cesti sa

Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je i kolona putničkih vozila na izlazu iz BiH na GPU Izačić. Na GPU Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Još jednom iz Bihamka apeluju na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informiraju o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici Bihamka. A jutro se kiša pomjera preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne. U ostalim dijelovima Bosne oblačnost se smanjila, u Hercegovini je pretežno oblačno i bez padavina. Dio prije podneva kiša će preći preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne, a nakon prolaska padavina smanjenje oblačnosti nas očekuje. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti na jugu ili istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura između 25 i 31, na jugu danas do 33 stepena. U Sarajevu prolazna kiša dio prije podneva, sunčanije će biti u drugom dijelu dana, a najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni. Da pogledamo još šta nas to očekuje u narednim danima. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu do 24, dnevno od 27 do 33, a na jugu do 35 stepeni. U četvrtak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnje temperature od 16 do 22, na jugu do 26, dnevna do 36. I u petak, to nam je već 21. augustovski dan, sunčano će biti, jutarnje na jugu do 26, dnevne od 32 do 38 stepeni. Ugodan i lijep dan vam želimo uz program Federalnog radija. U 9 sati su naše vijesti, tonska realizacija jutarnjeg programa. Ajnur Ahmetović, u studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Radnici zavisnog društva rudnika mrkog uglja Breza, koji su jučer u drugoj smjeni stupili u radnički neposluh, nijutros nisu sišli u jamu, a za dva dana mogli bi protestovati u Sarajevu ispred Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Brezanski rudari stupili su u radnički neposluh zbog neisplaćene plate za juli. Nemamo više šta tražiti u Brezi od menadžmenta, jer oni nemaju novac za isplatu. U sjedištu Elektroprivrede imamo sastanak na kojem ćemo pokušati dogovoriti termin isplate, ali smo protest zakazali za četvrtak 20. augusta od 10 do 13 sati, kaže predsjednik sindikata Jasmin Telalović. Tijela petero zeničkih planinara koji su poginuli 25. jula pri usponu na vrh Elburs u Ruskoj federaciji dopremljena su u Bosnu i Hercegovinu, a danas će za njih biti održana komemoracija te klanjana zajednička dženaza i obavljen ukop na zeničkom mezarju Prašnice. Gradonačelnik Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. august, dan ukopa planinara, proglašava danom žalosti na području grada Zenica, dok je dan žalosti u Federaciji BiH bio proglašen 28. jula. Američki

0: Predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države ne traže produženje memoranduma o razumijevanju s Iranom, koji je istekao dan ranije, te da bi Teheran trebao podići bijelu zastavu. Trump je rekao da njegov tim pregovara s revolucionarnim gardijskim korpusom, iako to korpus poriče. Iranski zvaničnici naznačili su da bi mogli usvojiti agresivniju strategiju nakon isteka memoranduma. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei rekao je da su gruba kršenja Sjedinjenih Država učinila 60-dnevni rok za pregovore o rješavanju problema potpuno bespredmetnim, dodajući da su iranske snage spremne odgovoriti ako budu napadnute. U helikopterskoj nesreći koja se sinoć dogodila na grčkom otoku Sifnos poginule su 3 osobe. Prema zvaničnim informacijama grčkih vatrogasaca poginuli su pilot i bračni par koji su bili jedini putnici u letjelici. Nakon pada helikoptera koji je bio registrovan u Grčkoj, buknuo je veliki požar. Vatrogasne ekipe i hitne službe su brzo stigle, ali su tijela pronađena bez znakova života. Deset mjeseci nakon početka primirja koje podržavaju Sjedinjene Američke Države, u Gazi je ubijeno najmanje 1260 Palestinaca. Jared Kushner, Trumpov izaslanik, tvrdi da bi napredak u razoružanju Hamasa mogao doći u roku od 30 dana, nakon razgovora s palestinskom grupom u Kairu i izraelskim čelnicima u Jerusalemu. Hamas tvrdi da je prihvatio sljedeću fazu plana prekida vatre, ali zahtijeva da Izrael prvo ispuni svoje obaveze. Obnova Gaze još nije počela. Istovremeno, izraelski doseljenici uz zaštitu izraelske vojske nastavljaju opsjedati područje južno od Nablusa, sprečavajući stanovništvo da priđe svojim domovima i postavljajući šatore u blizini s namjerom zastrašivanja i oduzimanja imovine. Izraelske snage granatirale su predgrađe južnolibanskog sela Majdal Zun, dok su ratni avioni izvali zračni napad u zoru na obližnji grad Al-Mansuri, izvještava Libanska nacionalna novinska agencija. Navode i da je jutros otvorena mitraljeska vatra prema periferiji gradova Hadata i Barahit.
1: Vrijeme.
0: U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne pada kiša, dok se u ostalim dijelovima oblačnost smanjila. U Hercegovini je oblačno bez padavina. Poslije podne lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu prolazna kiša prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana. Dnevna temperatura oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Leila Hodžić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio. Soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: BH Muzika.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: podršku izraelske vojske nastavili su opsjedati područje Ras al Ain u Kusri, južno od Nablusa, sprečavajući stanovnike da priđu svojim domovima, postavljajući šatore s namjerom zastrašivanja i oduzimanja imovine. Izraelski doseljenici napali su vodovod u Tubasu koji je snabdijevao palestinske porodice. Dvoje mladih palestinaca povrijeđeno je u napadu doseljenika u Bejti, južno od Nablusa.
1: Vrijeme.
0: U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne pada kiša, dok se u ostalim dijelovima oblačnost smanjila. U Hercegovini je oblačno bez padavina. Poslije podne lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu prolazna kiša prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana. Dnevna temperatura oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Leila Hodžić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
3: Ljeto je na federalnom.

0: Dobro jutro, dan i veče, u zavisnosti u kojem terminu nas slušate. Ovo je još jedno izdanje radijske minijature koja nosi naslov Ljeto na Federalnom i u kojem vas informišemo o događajima koji su vrijedni pažnje. Mogu vam biti zanimljivi i zabaviti vas, ali u vremenima kakvim živimo i opustiti, eventualno zamisliti i dati vam neki novi ugao posmatranja što nam je više nego potrebno. Imajući u vidu da je već prošla polovina avgusta i da će prije nego se i okrenemo proći ljeto, predlažem da iskoristimo ono što nam se nudi, naravno prema afinitetima svakoga od nas. Federalno je to. Definitivno da je ovo period godine u kojem ljubitelji filma najviše uživaju. 32. izdanje Sarajevo Film Festivala je u punom jeku i ono što je možda i najbolja stvar je to što je festival pružio svoje krake i u druge gradove Bosne i Hercegovine. Tako večeras u Tuzli u Bosanskom kulturnom centru od 16 projekcija je filma Mišica, dok od 20.30 publika može pogledati film Dečko iz Konga u bingo ljetnom kinu na Trgu Slobode. Ulaznice za BKC su 4 konvertibilne marke, a za bingo ljetno kino 10. Također projekcije su i u Mostaru, u Cineplex Plazi Mostar, gdje su na repertuaru filmovi iz ovogodišnje selekcije BH Film programa, koji podrazumijeva filmove nastale u Bosni i Hercegovini u posljednjih godinu dana. Ljeto je na Federalnom.
1: Toplotni radio talas.
0: U Sarajevu naravno najviše događaja što ovih filmskih projekcija, tako i onih propratnih sadržaja koji su vezani za festival. Teško je pobrojati sva mjesta i filmove, ali izdvaja masterclass meksičkog reditelja Michaela Franka. Također ono što će biti zanimljivo svim generacijama svakako je premijera dugometražnog animiranog filma Bruca, Braca, Bruda, Brada, Zombi, Apokalipsa, iza kojeg stoji autorski tim i produkcija Helen Neyse, koja svoju svečanu premijeru ima večeras u 22.45 u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Evo šta su o premijeri rekli Stihomir Klepić i Čika Gagara.
2: Nekako smo došli na ideju da nakon 5 sezona animirane serije napravimo jedan film i evo imamo tu čast da premijeru imamo u okviru Sarajevo Film Festivala, oficijalne projekcije u sklopu programa Midnight Screening.
3: Naravno, potpuno drugi scenarij, drugačije rađen, malo drugačije režiran u odnosu na animiranu seriju, tako da evo, ono što nam je posebno drago je da život filma počinje upravo u Sarajevu, gdje se i dešava radnja našeg crtanog i naravno na jednom od najvećih evropskih festivala kad je film u pitanju, Sarajevo Film Festival. I hvala organizatorima koji su nam to omogućili.
2: Drago nam je što će film biti u BKC-u, što će biti u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu i evo, pozivam još jednom sve koji nisu uspjeli doći do karte da nas gledaju u Kijevu.

0: Idemo dalje, do Breze, gdje u toku Brezansko ljeto, koje ove godine nudi 8 dana bogatog programa za sve generacije, a danas je u pitanju turnir u stonom tenisu za osobe sa invaliditetom i djecu od 16.30, dok u 20.30 na centralnoj bini je oproštajni koncert Huso Pajić i gosti. U Domu kulture Brčko večeras Enis Bešlagić sa svojom stand-up monodramom Da sam ja neko.
1: Dobrodošli u vašu priču, jer ovo je i moja priča, i vaša priča, jer ja živim za one tekstove na kojima sam odrastao i njih pjevam, i zato da sam ja netko. Pozvao bih sve dječake, dao bih im igračke, pustio ih da se cijeli dan

0: voljeli bi svoje škole đaci, da sam ja netko.
1: U toku je i peto izdanje festivala Ljeto u Lukavcu u organizaciji Centra za kulturu Lukavac, a večeras u crkvi Svetog Ante Padovanskog večer vokalne muzike na kojem nastupa fenomenalni ženski vokalni sastav Korona.

Četvrti međunarodni književni festival Žena s knjigom počinje danas u Mostaru i Stocu, okupljajući autorice iz različitih dijelova svijeta. U okviru priprema za ovogodišnji festival raspisan je javni poziv za dostavljanje književnih radova na temu Globalna dešavanja kroz žensku perspektivu, poezija i proza, te slobodnu temu iz oblasti književnosti za djecu. Na javni poziv prijavilo se čak 126 autorica iz 16 zemalja, čime je još jednom potvrđen međunarodni karakter ovog festivala. Selekciju pristiglih radova izvršila je vanredna profesorica doktorica Leila Žujo Marić, univerzitetska profesorica, književna teoretičarka i istraživačica iz Mostara. Odabrani autorski radovi 68 autorica bit će objedinjeni između korica festivalske zbirke, koja će biti svečano promovisana

na večeras na otvaranju festivala. Za kraj informacija koja se ne odnosi na današnji dan, ali smatram je važnom, pa da vas napomenem na vrijeme. Summit planinskog filma ove godine stiže u kino Posuši, gdje će 21. i 22. augusta se održati njegovo treće izdanje, uz čak 55 filmova iz 25 zemalja. Summit je filmska manifestacija posvećena planinama, prirodi, avanturi i ljudima čiji su životi na različite načine povezani s planinskim prostorom. Na tragu te informacije, današnje izdanje zaključujemo informacijom da je u pomen stradanja 5 zeničkih planinara na Elbrusu u Rusiji u Zenici danas proglašen dan žalosti, pa ćemo i mi dati mali omaž ovim ljubiteljima i čuvarima prirode.

0: Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Banke u Bosni i Hercegovini smatraju da je postojeći regulatorni limit od 50.000 maraka za potrošačke nenamjenske kredite potrebno povećati na 70.000 maraka. Udruženje banaka BiH i Federalna agencija za bankarstvo iznijeli su svoje stavove o ovoj inicijativi, osvrnuvši se na inflaciju, promjene na tržištu, gotovinske kredite te šire ekonomske i finansijske efekte. Iz udruženja su istakli da cilj inicijative nije pogodovanje bankama, već prilagođavanje propisa novim ekonomskim okolnostima i potrebama građana. Limit od 50.000 maraka postavljen je kada su ekonomski pokazatelji bili znatno drugačiji te danas nema istu realnu vrijednost i kupovnu moć. Sve raspoložive službe nastavljaju borbu protiv požara na području Bihaća, a rano jutros je u koordinaciji s Gorskom službom spašavanja angažovan dron radi preciznog utvrđivanja aktivnih žarišta i evidentiranja njihovih koordinata. Prikupljeni podaci bit će proslijeđeni posadi helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine da bi nastavili s aktivnostima gašenja požara iz zraka. Ruska vojska izvela je raketni napad na Pečenjege u Harkivskoj oblasti u kojem je prema prvim informacijama poginulo 10 osoba, a 8 je povrijeđeno. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan poručio je američkom kolegi Donaldu Trumpu da sporazum o zajedničkoj odbrani iz Mekke koji su potpisali Turska, Saudijska Arabija i Pakistan pokazuje snažan stav prema regionalnoj stabilnosti i sigurnosti. Također u saopštenju turskog predsjedništva navedeno je i da je Erdoğan telefonom razgovarao s Trumpom o bilateralnim odnosima te o regionalnim i globalnim dešavanjima, posebno o napetostima između Irana i Sjedinjenih Država, zbog čega se turski predsjednik zalaže za maksimalno korištenje diplomatije.
1: Vrijeme.
0: U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne pada kiša, dok se u ostalim dijelovima oblačnost smanjila. U Hercegovini je oblačno bez padavina. Poslije podne lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčanije u drugom dijelu dana. Dnevna temperatura oko 26 stepeni.

0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Leila Hodžić.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

0: kao letovi, veliki broj letova, dakle za dolazak gostiju koje sam spomenuo, generalna potrošnja u gradu, mislim sve ono na kraju krajeva što mislimo da je pozitivno, dakle jeste pozitivno za privredu Sarajeva, naravno ima i svoju stranu ovu ekološki neprihvatljivu i ideja toga je, dakle, za iduće dvije godine napravite Sarajevo Film Festival ekološki potpuno prihvatljivim događajem u smislu toga da se stvari koje se ne mogu prekinuti, jer vrlo je teško doći do Sarajeva bilo čim drugim osim avionom iz, ne znam, većine gradova u zapadnoj Evropi, jeli? Da onda ako ništa postoje mjere koje to nadomjeste na neki način, takozvani offsetting. Tako da ćemo idućih, evo već smo sada počeli sa ozbiljnim mjerenjem, dakle našeg takozvanog otiska, karbon otiska, i u iduće dvije godine ćemo sprovesti mjere kako ga neutralizirati, tako da dođemo do nultog karbon otiska. Druga velika tema, odnosno tema kojom se Sarajevo Film Festival već bavi dugi niz godina, je tema jednakosti spolova u kinematografiji. Opet mjerenjem se dolazi do toga koliko su ti rezultati porazni. Kad vidite koliko generalno među režiserima, među producentima, među generalno svim pozicijama u jednoj filmskoj ekipi, koliko malo ima žena. Dakle, ispod 25% je taj procenat, a istovremeno koji rade, dakle, a istovremeno isti broj muškaraca i žena upiše recimo filmske škole i tako dalje. Tako da tu negde postoji problem u dobivanju poslova, u nastavku rada, u dobivanju novih projekata. Naravno u Bosni i Hercegovini postoji jedan percepcija da je sve u redu, zato što neki od najvažnijih i najvidljivijih autora i producenata su žene, što je fantastično, ali ako pogledamo kompletan sektor, također postoji velika nejednakost. Tako da, to je tema kojom se Sarajevo Film Festival bavi već odavno, čak je 2015. Festival bio domaćin međunarodne konferencije, u stvari konferencije Vijeća Evrope, upravo na temu jednakosti spolova u evropskoj kinematografiji, gdje je donešena Sarajevska deklaracija o tome, koja daje primjere najbolje prakse i poziva zemlje članice Vijeća Evrope da ih se drže u načinu na koji podržavaju razvoj vlastitih kinematografija.
1: Sarajevo je dobilo još jednu festivalsku oazu namijenjenu svim generacijama, od radionica i promocija knjiga do vrhunskih koncerata. Ljeto u Sarajevu u punom je zamahu. Bogat kulturno-umjetnički, sportski i zabavni program, festival u centru, prilagođen posjetiocima od 7 do 77 godina, a u posebnom programu predstavlja bosansko-hercegovačke književnice mlade autorice. Evo jedne od njih.
2: Ja sam Melisa Krnić, autorica sam romana Uslagalci života, koji se promovira u sklopu festivala u centru. Inače, pisanjem se bavim nekako od uvijek, kako znam sa sebe, tako bih rekla, ali ozbiljnije pisanje krenulo je nekih možda nazad 5-6 godina. Da. Tako je nastao moj prvi roman. Posebno je zadovoljstvo biti dio ovakvog projekta, posebno u vrijeme SFF-a, što je onako značajno i za naš grad, i lijepo je biti dio cijele te priče. Značajno je to da opština centar podržava ovakve projekte, podržava književnost, podržava pisanu riječ. To je i za nas autore jako dobro da se promovišemo i da se podržava generalno pisanje i čitanje, što je u ovom vremenu današnjem poprilično teško, jer teško je zadržati pažnju. Mislim, ovo znate kako već sada ide sa tehnologijom, 3 sekunde i listamo dalje. Tako da ste vi, ne mogu reći primorani, ali nekako ako želite da se pročita vaša knjiga, morate napisati nešto što će vas natjerati da okrenete sljedeću stranicu.
1: U toku je četvrto izdanje Festivala kulture Kulimban u organizaciji udruženja Setup u Visokom. Bogat i raznolik program. Obuhvata koncerte, izložbu fotografija, radionice za najmlađe te projekcije filmova sa Sarajevo Film Festivala, i to na otvorenom. Azra Orhan iz udruženja Setup.
3: Festival koji je nastao kao rezultat iskustva koje je naše udruženje Setup iz Visokog uspjelo steći kroz godine, kroz naše omladinske festivale, kroz naše druge aktivnosti poput intervencija u prostoru, poput promocija knjiga i drugih sadržaja i iz aspekta infrastrukture i iz aspekta kulture. Tako da je nekako Kulimban festival objedinio to sve, i ono što je još važno istaći jeste da je Kulimban

0: van, jeli, vrlo važan historijski trag našeg grada, veže se za naš grad i naš festival nosi upravo to ime zato što Kulen van jeste simbol identiteta, zajedništva i izgradnje dobrih međuljudskih odnosa, što jeste u konačnici cilj našeg festivala. Naš festival ove godine ima jako bogat i muzički program, a i svakako, kao i svake godine, dovodimo u visoku projekcije iz selekcije Sarajevo Film Festivala na Open Air Kino na Trgu Matrana.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: U svojim odlascima čovjek uvijek sa sobom nosi sebe. Od sebe bijega nema. Svoj svijet, osim u srcu i glavi, kao nekakav štit od svega novoga i kao nekakvu značku korijena, najlakše je ponijeti pod rukom, u koricama. Knjige koje nas prate kroz život, a da često i ne znamo da nas prate, drže u nama živim svjetove iz kojih smo otišli, koji su neizbrisivi i iz kojih smo neizbrisivi mi, makoliko mislili da daljine brišu sve pred sobom. Živi čovjek u pročitanim knjigama jednako kako i one žive u njemu. U moru slova nađu se ona koja u nama upale neku iskru, a onda ta iskra s vremenom preraste u plamen, grije nas i pravi nam svjetlo kroz tunele neizvjesnosti života. Sve je puno lakše kad nisi sam, a sa slovima samoće nema.
1: Mi kroz ponašanje nekih likova u nekim knjigama, u nekoj literaturi, učimo kako se postavljati ili vidimo kako se postavljati u nekim životnim situacijama koje će nas više manje zadesiti sve u životu. I utoliko nas književnost priprema na život. Priprema nas na odnos prema drugim ljudima, priprema nas za uči nas da razumijemo druge ljude, da uđemo u kožu drugih ljudi, da vidimo kako neki drugi ljudi doživljavaju neke naše postupke. Tako da u toj mjeri je književnost, ne samo ova estetska njezina dimenzija, umjetnička, nego ova neka, ajde neću pod napravnicima da kažem, praktična dimenzija je vrlo, vrlo bitna za socijalizaciju, za odrastanje, pogotovo, kažem, mladih ljudi, a naravno i ljudi u svakoj životnoj dobi

0: Ivica Đikić, pisac koji se od malih nogu gledajući pisanje i novinarstvo, kroz novinske tekstove naučio opominjati. U svojim romanima i scenarijima i u poeziji koju piše kao krikove, opominje društvo oko sebe i ispisuje ono što ni sami često ne vidimo da nam se događa, da nam se dogodilo i da će nam se dogoditi. Iako izrošten u novinarstvu, u vremenima kad se cijenila oštrina novinarskog pera i kad se novinarstvo još uvijek pitalo zašto, Đikić u svojim prozama ne rubuje izučenim zanatima novinarstva. On mijenja olovku koju često drži u ruci kao obranu od svijeta, u olovku pisca koji uz neprestano propitkivanje što smo i tko smo to mi u tome što nam se dogodilo i što nam se sprema. Njegova proza i njegovi scenariji koji su zalijepili za ekrane gledatelje diljem svijeta otkrivaju nam pozadinu stvari oko nas i pozadinu nas samih u tim stvarima.
1: Moja kućna knjižnica zapravo počinje nastajati kad sam došao u Zagreb 95. u jesen na studij zapravo. Duvna u Zagreb. Iz Duvna sam ponio nekoliko knjiga, sad se više zapravo ne sjećam koje su to knjige, ali mislim da je bilo nešto ovog Zavičaj, neki od zavičajnih pisaca, moguće čak i Stipe Čujić ili Dževad Karahasan ili tako nešto. Tako da ponio sam možda 4-5 ukupno knjiga iz Duvna, a onda kad sam došao u Zagreb, dosta brzo i dosta intenzivno sam počeo stvarati tu svoju neku kućnu biblioteku, premda je to u okolnostima podstanarstva uvijek malo nezgodno. Kad se dosta, ja sam se selio 10 puta možda u Zagrebu s adrese na adresu, onda su knjige tu uvijek najveći teret, mislim, knjige su teške i treba to pakirati, treba to prenositi, tako da sam uvijek nekako stvarao tu biblioteku i kupovao knjige glavnom po antikvarijatima, kupovao knjige s tom mišlju da ne pretrpavam kuću time, jer ću se vjerojatno opet negdje seliti, pa će opet to biti neki teret i problem. Tako da, ali u tom nekom vremenu, u prvih 5, 6, 7, 8 godina u Zagrebu, zapravo sam najintenzivnije, iako sam imao objektivno to vrijeme najmanje novaca, u to vrijeme sam najintenzivnije stvarao tu svoju neku, ono što bi se moglo nazvati nekom kućnom bibliotekom, koja sad već je u ovih 30 godina narasla na neki, ajde, respektabilan i ozbiljan broj, ali mislim da je u to prvo vrijeme u Zagrebu sam najintenzivnije zapravo kupovao knjige, obilazio antikvarijate i stvarao te neke zametke svoje buduće kućne biblioteke.
0: Odlasci od kuće uvijek su lakši ako čovjek dom, osim u sebi, može nekim dijelom ponijeti i pod rukom. Ivica Đikić ponio je ukoričeno Duvno u slovima ljudi koji su se upisali u književnost. Upravo onako kako se godinama kasnije i Đikić upisao u književni, filmski i scenaristički svijet u koji je unio, barem dijelom, i Duvno.
1: Onda je to vjerojatno bilo nesvjesno u to doba, ali to nesvjesno mi je bilo nešto da ponesem baš tako. Mislim da sam ponio Staljinovu sliku i druge priče od Čujića, možda čak i Petra Miloša, više se ne mogu sjetiti, ali mislim da to možda je bio taj neki nesvjesni refleks da sa sobom u Zagrebu ponesem nešto što mi je po tom kriteriju blisko, ali mislim da su to ne samo, da nije bio samo taj kriterij, nego da su mi se te knjige koje sam uzeo sa sobom, da sam tim knjigama bio jako fasciniran, da su mi se jako sviđale kao knjige, ne samo zato što su ih napisali ljudi koji su. Tako da, tu je neki miks vjerojatno motiva, ali sigurno je bio jedan taj motiv, barem počesni, da dio Duvna i na taj način sa sobom ponesem u Zagrebu.
0: Praznina na policama zna bosti oči. Mjesto na kojem je stajala neka knjiga, posuđena nekome, a nikada vraćena, ostavlja poseban prostor. Nekoga može učiniti tužnim i ljutim što knjige na tom mjestu nema, a nekome može činiti radost što je pročitana i preporučena u drugim rukama.

0: Može li čovjek biti sebičan s knjigama? Smije li biti škrt u širenju dobrih slova i žaliti što neke knjige nisu na polici?
1: Pa zapravo i ne. Možda bi kad bi sada onako po memoriji, po mozgu malo dublje i duže pročeprkao, možda bi se sjetio neke, ali ako i postoji takva ili takve knjige, sigurno ih u mom slučaju nema puno. Dakle, onih knjiga koje baš ni pod kojim okolnostima ne daje, ne izlaze mi iz kuće i pazim da su uvijek tu. Možda ima ponekad zaista, ali ako i ima, to su onda možda neki priručnici, jezični, neki riječnici, neka takva možda neke takve knjige. A ovo što se tiče neke beletristike i publicistike i te vrste knjiga, nemam neku posebnu kao želju da neke nikad ne izađu iz kuće, da je nikome ne posudim. Ja imam samo od tih svojih knjiga u kućnoj biblioteci, imam samo zapravo, nikad nisam radio to da skupljam sabrana djela neki, da imam ono po, ne znam, 20 sabrana djela nekih pisaca. Osim u slučaju Ive Andrića i Branka Ćopića. Ima jedina sabrana djela koja imam u biblioteci svojoj su Andrićeva i Ćopićeva. I možda onda, možda su onda recimo to, tih, ne znam, 30-ak, 25-30 knjiga, možda su one koje ne bih, iz kojih ne bih izvlačio neki naslov, pa da ga nekome poslovim, taj neko ne vrati, pa da ja ostanem bez tih sabranih djela. Tako da, možda su to, recimo, tih Ćopić i Andrić, ta njihova sabrana djela, možda su to te knjige koje ne bih rado nekome dao, pa da ostanem bez kompleta tih djela. A ovo drugo, nisam neki, volim davati knjige, volim ljudima posuđivati knjige, pa makar mi ne vratili. Nekako nisam prema knjigama na taj način ljubomoran i na taj način škrt, tako kažem, i tvrd. Volim davati knjige drugim ljudima. Bez obzira, kažem, hoće li mi vratiti, kad će vratiti, ne, nije bitno, ali volim ljudima dati knjige, pogotovo one knjige za koje mislim da je dobro da ih neko kome dajem pročita. Tako da nisam tu tvrdi zatvoren. Ne čuvam ih ljubomorno i ne gledam onako, jer se mi sve na brovi svaki dan.
0: Postoje stranice koje posebno zaškripe pod rukama, a da toga nismo ni svjesni, i da se na taj zvuk trznemo, okrenemo za njim i da nas odvede u nepredvidljive svjetove. Postoje knjige koje su kao prva ljubav. Oni koji vole čitanje, pamte prva slova od kojih im je zaigralo srce i napunilo ih slovima.
1: Sjećam se tih početaka i to su one Junaci Pavlove ulice, ona neka klasična, recimo Junaci Pavlove ulice su neka knjiga koja mi je ostala jako u sjećanju. Jako mi je dalje friška u nekom sjećanju. I ta neka, ajde tako kažemo, omladinsko-dječja literatura s kojom je normalno da se počinje, da se ulazi u neki svijet čitanja, možda je ta Junaci Pavlove ulice prva knjiga koja me onako jako dojmila i jako me navukla prema čitanju, a onda tokom osnovne škole puno poezije sam čitao, ne znam kako je od toga došlo, ali puno pjesama, puno poezije, poezija me zanimala u tom nekom osnovnoškolskom obrazovanju, puno više nego roman, nego proza, nego bilo koja druga književna vrsta. Ne znam kako je do toga došlo, kažem, ali puno poezije sam čitao, baš jako puno. Ovo, kasnije u srednjoj školi dolaze neke knjige koje onda me dodatno prema književnosti usmjeravaju. Kiklop je, recimo, Marinkovićev, jedna možda od prijelomnih knjiga koja me jako, jako usmjerila prema književnosti. Tako da, i naravno, bilo je tu puno drugih knjiga i puno, ali recimo da su Junaci Pavlove ulice u nekoj ranoj fazi i Marinkovićev Kikop u nekoj, ajde, adolescentskoj fazi su me jako odredile, jako me odvukle prema književnosti, prema čitanju općenito.
0: Oni koji su otkrili čaroliju knjiga oduvijek strahuju kako se premalo čita i kako će ta čarolija ostati neiskorištena.

0: oni koji znaju kako slova mogu promijeniti svijet, jer i u početku bješe samo riječ, znaju da se među slovima i prazninama među njima krije više od običnog štiva.
1: Pa ne, neću reći ništa novo, niti ću biti pretjerano originalan ako kažem da koliko je čitanje, kolika je važnost čitanja i koliko je važno da pogotovo mladi ljudi da čitaju, jer ne samo iz nekih ovih estetskih pobuda, dakle da se shvati, da se vidi šta je to umjetnost i nego da se naprosto književnost je jednim velikim dijelom, čitanje knjiga i dobre književnosti je jednim velikim dijelom učenje nekih iskustava koja će nekad u životu dočekati. Čitanje dobre knjige otvara neke moždane procese i perspektive koje se ne mogu otvoriti mimo čitanja dobrih knjiga, mimo uživljavanja u razumijevanja i poistovjećivanja na neki način sa sudbinama i sa razmišljanjima likova koji se pojavljuju u tim knjigama. Tako da, užasna je ta važnost. E sad, naravno, da se čita premalo, da se čita sve manje, ne mislim da je to sad neki naročito novi fenomen, nikad se nije, uvijek smo se, kada ja pamtim sebe i pamtim šta se govori javno, uvijek se govori o tome da se malo čita, da treba više, ali naprosto ne može se to, čini mi se, nekim čarobnim štapićem proizvesti to da pogotovo mladi danas u izazovima razno raznih tehnoloških inovacija i mogućnosti, ne možemo čarobnim štapićem napraviti to da mladi bace mobitele i sve tu tehnologiju koju imaju na dohvat ruke i da se okrenu knjigama. Uvijek će jedan mali broj ljudi i među mladima i među općom populacijom biti sklon tome da čita knjige, ali to ne znači da ne trebamo na neki način se truditi da knjigu približimo. Sad ne govorim samo knjigu u fizičkom obliku, knjigu i u elektronskom obliku, pa čak sad se pojavilo i kod nas, ali vani je to dosta prisutno i duže, audio knjiga. Ja i tu nemam nekih predrasuda kad je riječ o književnosti. Ne mora, naravno, ja sam prije svega, jer sam tih godina, pa sam privržen prije svega knjizi, fizičkoj knjizi kao predmetu, ali i ova elektronska knjiga na raznim uređajima i audio knjiga, kad nekim dramaturškim i glumačkim doprinosom se doda na vrijednost o književnosti, meni je to sve prihvatljivo. Mislim da nije, ne treba malo obažavati jedan od tih oblika čitanja ili slušanja književnosti. Tako da, puno treba na tome raditi, puno treba prilagođavati, ali mislim da bez čitanja knjiga čovjek ne može biti kompletna ličnost i ne može dobro funkcionirati u ovom današnjem svijetu, jer empatija se prije svega uči, empatija, razumijevanje drugog se prije svega uči kroz književnost.
0: Svatko piše i svatko čita na svoj način. Danas, kad nam se nameću neki novi načini, izazov je i jedno i drugo. Svijet je istovremeno i zahtjevan i nezahtjevan, i površan i jako okrutan u grebanjima ispod površine. Nekad nam i nameće svoje načine i kako ćemo čitati i kako pisati.
1: Svi smo mi različiti i svatko piše na drugčiji način i svatko se bavi nekim temama koje su njegove, koje su mu bliže. Naravno da čitanje u tome, u pisanju, definitivno pomaže i definitivno se ne može bez toga. Ali kažem, mislim da nismo svi u tom smislu isti i da onaj ko više čita nije nužno bolji pisac od onoga koji čita manji. Tako da, takva je stvar sa umjetnošću i sa književnošću. Nekad je autentičnost i neka izvornost je zapravo ključna u tome, a ne nešto što se nauči ili pokupi u knjigama. Uvijek će tu biti i onih koji će ići linijom manjeg otpora i linijom većeg otpora. A opet,

0: vođeni nekim svojim unutrašnjim pisateljskim glasom. Ne može, ja bih u komercijalnom smislu volio da napišem knjigu koja će se jako puno prodati i koja će doneti neki novac. Ali naprosto, to nije stvar odluke da sad ću ja napisati takvu knjigu ili neku visokoparno umjetničku, nego je stvar toga što ti možeš i što je tebi dano da napišeš. I mislim da tu dolazi negdje do tog nekog nesporazuma između izdavača i književnika, između književnika i svijeta i tržišta, jer ne može se, teško se umjetnosti mogu ispunjavati neki komercijalni tržišni kriteriji. Ti kad pišeš knjigu, ispunjavaš prije svega neki svoj kriterij umjetnički, kakav god on bio i koliki god on bio, ali ne možeš ispunjavati, odlučiti da ispunjavaš tržišne kriterije i da zaradiš veliki novac na tome. To nije stvar odluke, to je stvar onoga, stvar neke sreće i okolnosti, ali stvar onoga što ti zapravo kao pisac možeš. Ne možeš sve i ne možeš svašta, možeš ono što možeš.
1: Kad jednom slova upale iskru, teško je predvidjeti kad će on postati plamen, a još teže ugasiti vatru. Ivica Đikić nikada možda nije razmišljao da će postati pisac, ali zato sigurno ne razmišlja da će to prestati biti.
0: Možda ne postoji, ili se ja barem ne sjećam nekog baš prijelomnog trenutka, ali ja otkad razmišljam o sebi, a to je recimo, ne znam, sa nekih 10, 11, 12, ne znam više koliko godina, ali negdje ta dob, kad dječak ili dijete počne razmišljati o svijetu oko sebe i o sebi i o sebi u tom svijetu, ja od tada imam odluku, ne odluku, nego naprosto prihvaćanje svog nekog unutrašnjeg glasa da ja želim biti pisac. I od uvijek, ja nikad ništa drugo u životu nisam pomislio da bih radio, da se bavio pisac. I nikad me to saznanje o sebi nisam ga doveo u pitanje. Nisam nikad pomislio pa je li to trebalo tako i je li se moglo nešto drugo. Naprosto je to onako, ta odluka i taj svijet je rastao zajedno sa mnom i nikad ga nisam doveo u pitanje. Naravno, tu je možda jednim dijelom zasluga ili to je možda jednim dijelom proizvod toga što je moja majka se bavi se pisanjem i bavila se i od uvijek pisanjem, kad ja znam za sebe i za nju, tako da možda je i neke druge okolnosti povezane s ratom i preranim odrastanjem su možda još doprinijele da se ta odluka nekako učvrsti, da bude naprosto logična i organska. Tako da nikad, kažem, nisam pomislio da bi nešto drugo u životu, da bi se nečim drugim u životu radio, niti sam nikad pomislio da bi trebalo mijenjati to što se od nekog najranijeg djetinjstva u meni stvaralo kao slika mene i slika onoga što bih ja u životu trebao i mogao raditi.
1: Ivica Đikić, unatoč velikim koracima u novinarstvu i odlično ispisanim slikama na ekranima, ipak je skroman čovjek koji kao da pod rukom još uvijek nosi knjige svoga zavičaja. Čovjek je to koji čitav život živi među slovima, rado ih dijeli i koji je potpuno svjestan snage riječi. Đikić, s olovkom u ruci kojom se brani od prizemnih svjetova, ne misli da može živjeti drugačije nego među slovima. I bolje da je tako. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: Uredio je vodio Berislav Jurić. Tehnička realizacija Predrag Savić. Glazbena podloga Dario Lukić.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti upodne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Danas komemoracija i dženaza za zeničke planinare u Zenici, dan žalosti. Radnički neposluh rudara Breze traže julske plate ili u četvrtak protesti u Sarajevu. Dronom utvrđena žarišta požara na području Bihaća, kod Bosanskog Grahova i dalje plamte požari. Trump izjavio da Sjedinjene Države ne traže produženje memoranduma o razumijevanju sa Iranom. Preminula književnica i kolumnistica Vedrana Rudan. Vrijeme, stiglo kratko osvježenje s kišom u Bosni, poslije podne i u Hercegovini. Tijela pet zeničkih planinara koji su poginuli 25. jula pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj federaciji dopremljena su u Bosnu i Hercegovinu.
0: Danas će biti održana komemoracija te klanjana dženaza i obavljen ukop na zeničkom mezarju Prašnice. Gradonačelnik Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. august proglašava danom žalosti na području grada Zenica, dok je dan žalosti u Federaciji BiH bio proglašen 28. jula.
2: Uprkos zahlađenju i kiši, požari nisu zagašeni. Dva R traktora trebala bi se tokom dana uključiti u gašenje velikog požara na području Bosanskog Grahova, gdje su od jutarnjih sati ponovno angažovane sve raspoložive snage, potvrdio je Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10.
0: Požari na području Risovca i Dinare nisu ugašeni, iako su manja količina kiše tokom noći i pad temperature smirili vatru, kazao je Vidović. Dan ranije u gašenje su se uključila i dva kanadera iz Hrvatske koja su djelovala na rubnim dijelovima požarišta. Sve raspoložive službe nastavljaju borbu protiv požara na području Bihaća, a rano jutros je u koordinaciji s Gorskom službom spašavanja angažovan dron radi preciznog utvrđivanja aktivnih žarišta i evidentiranja njihovih koordinata. Prikupljeni podaci bit će proslijeđeni posadi helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine da bi nastavili s aktivnostima na gašenju požara iz zraka.
2: Radnici zavisnog društva rudnika mrkog uglja Breza koji su jučer u drugoj smjeni stupili u radnički neposluh ni jutros nisu sišli u jamu, a za dva dana mogli bi protestovati u Sarajevu ispred zgrade elektroprivrede Bosne i Hercegovine.
0: Brezanski rudari stupili su u radnički neposluh zbog neisplaćene plate za juli. Nemamo više šta tražiti u Brezi od menadžmenta jer oni nemaju novac za isplatu. U sjedištu elektroprivrede imamo sastanak na kojem ćemo pokušati dogovoriti termin isplate, ali smo protest zakazali za četvrtak 20. augusta od 10 do 13 sati, kaže predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
2: Banke u Bosni i Hercegovini smatraju da je postojeći regulatorni limit od 50.000 maraka za potrošačke nenamjenske kredite potrebno povećati na 70.000 maraka.
0: Udruženje banaka BiH i Federalna agencija za bankarstvo iznijeli su stavove o ovoj inicijativi.

0: inicijativi, osvrnuši se na inflaciju, promjene na tržištu, gotovinske kredite te šire ekonomske i financijske efekte. Iz udruženja su istakli da cilj inicijative nije pogodovanje bankama, već prilagođavanje propisa novim ekonomskim okolnostima i potrebama građana. Limit od 50.000 maraka postavljen je kada su ekonomski pokazatelji bili znatno drugačiji, te danas nema istu realnu vrijednost i kupovnu moć.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održat će danas prezentaciju uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.
0: Komisija je ranije okončala dvodnevni trening za blizu 150 učesnika koji će obučavati predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora za korištenje specifičnih izbornih tehnologija na opštim izborima. Poseban fokus stavljen je na simulaciju aktivnosti na biračkim mjestima na izborni dan s ciljem osiguravanja efikasne i pravilne primjene ovih tehnologija u izbornom procesu.
1: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog odluke kojim bi 4 miliona maraka usmjerili na rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje stadionske infrastrukture za potrebe organizacije međunarodnih fudbalskih utakmica.
0: Sredstva su osigurana u budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, a prema prijedlogu odluke bila bi dodijeljena Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine. Konačnu odluku o tome donosi Vijeće ministara.
2: Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je prijetnju Omanu, kaže da bi bombardovao monarhiju ako pokuša spriječiti dogovor sa Iranom. Trump je izjavio da Sjedinjene Države ne traže produženje memoranduma o razumijevanju sa Iranom koji je istekao dan ranije, te da bi Teheran trebao podići bijelu zastavu.
3: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran neće sklopiti sporazum potreban za okončanje rata sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dodao je da bi se Iran trebao predati dok su pregovori dviju zemalja još u zastoju.
4: Pa žele sklopiti dogovor, ali neće sklopiti onakav dogovor koji smatram potrebnim. Mi smo tamo iz jednog razloga. Iran ne može imati nuklearno oružje. Razumijete li to? Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati, a upravo sada ga grade nakon onoga što smo prethodno učinili s bombarderima B-2. Proći će puno vremena dok ga ne dobiju, ali Iran ga ne može imati. Veoma je jednostavno. Ne mogu imati nuklearno oružje.
3: Na pitanje žele li Sjedinjene Države produžiti privremeni sporazum s Iranom, Trump je odgovorio da ne žele. Privremeni sporazum dogovoren je u junu, proglasio je trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, ali se brzo raspao te je Trump 7. jula izjavio da je gotov, a Iransko ministarstvo vanjskih poslova proglasilo ga je suspendiranim 7 dana kasnije, a memorandum o razumijevanju sadrži.
0: Iran i SAD obavezali su se pregovarati o konačnom sporazumu koji pokriva šira pitanja poput sudbine iranskog nuklearnog programa u roku od najviše 60 dana, a koji može biti produžen uz obostrani pristanak. U ponedjeljak je bilo 60 dana od potpisivanja memoranduma. Pored toga, Oman i Iran pokušali su postići sporazum o obnovi komercijalnog brodarstva u Hormuškom Moreuzu, kojim se prevozilo 20% svjetskih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina prije američko-izraelskih napada na Iran krajem februara.
3: Trump je tokom telefonskog intervjua rekao novinarima Fox Newsa da bi Iran trebao istaknuti bijelu zastavu. Kada su ga kasnije u ovalnom uredu pitali da li je izgubio strpljenje sa Omanom, Trump je novinarima rekao ne. Ne mislim da su se ponašali baš dobro, ali bismo se s njima veoma lako nosili, baš kao što radimo i druge stvari. Kada je riječ o Moreuzu, kažem.
4: Mislim da je to sjajna ideja. Kontroliramo ga blokadom, imamo blokadu i kontroliramo ga blokadom. I sviđa mi se ideja da ga proglasimo teritorijem. To bismo mogli učiniti. Sada imamo potpunu kontrolu nad Moreuzom. Mogu biti smetnja, mogu postaviti minu u vodu. I ljudi ne vole imati na umu da su to brodovi vrijedni milijardu dolara, ali blokada je bila veoma učinkovita. I sada će to možda biti zaustavljeno ili će možda još više biti otvoreno, ali izvlačimo milijone barela nafte sedmično.
3: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je američkom predsjedniku da sporazum o zajedničkoj odbrani iz Mekke koji su potpisali Turska, Saudijska Arabija i Pakistan pokazuju snažan stav prema regionalnoj stabilnosti i sigurnosti navedeno je u saopćenju turskog predsjedništva. Za Federalni radio Dubravka Piplica.
1: Ruska vojska izvela je raketni napad na Pečenjege u Harkivskoj oblasti u kojem je poginulo 10 osoba, a 8 je povrijeđeno.

0: Prethodno Moskva i okolna regija našle su se tokom noći na meti ukrajinskih napada dronovima, koje je ruska novinska agencija TASS opisala kao najteže u posljednje dvije godine. 10 mjeseci nakon početka primirja u Gazi je ubijeno najmanje 1260 palestinaca. Jared Kushner, izaslanik Donalda Trumpa, tvrdi da bi napredak u razoružanju Hamasa mogao doći u roku od 30 dana. Hamas tvrdi da je prihvatio sljedeću fazu plana prekida vatre, ali zahtjeva da Izrael ispuni svoje obaveze. Obnova Gaze još nije počela, istovremeno izraelski doseljenici uz zaštitu izraelske vojske nastavljaju opsjedati područje južno od Nablusa, sprečavajući stanovništvo da priđe svojim domovima, postavljajući šatore s namjerom zastrašivanja i oduzimanja imovine. Izraelske snage granatirale su predgrađe južnolibanskog sela Majal Zun, dok su ratni avioni izveli zračni napad u zoru na obližnji grad Al-Mansuri, izvještava Libanska nacionalna novinska agencija. Navode i da je jutros otvorena mitraljeska vatra prema periferiji gradova Hadata i Barahit. Snažan zemljotres magnitude 6,1 pogodio je otok Nias u indonezijskoj provinciji Sjeverna Sumatra nekoliko dana od razarajućeg potresa jačine 7,7 po Richteru, uslijed kojeg je poginulo najmanje 50 osoba, a hiljade su evakuisane.
1: Hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon duge i teške borbe sa karcinomom. Vijest o smrti književnice podijeljena je na njenoj Facebook stranici uz poruku da je otišla na područje bez signala.
0: Rudan je rođena u Opatiji, bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih hrvatskih književnica, kolumnistica i novinarki. Završila je Pedagošku akademiju u Rijeci, a prije nego što se u potpunosti posvetila pisanju, radila je više od 20 godina u novinarstvu, pišući za Nacional i Feral Tribune, te radeći na radiju. Dobila je otkaz u više medijskih kuća zbog beskompromisnih stavova, oštre kritike vlasti, političara i društvenih pojava. Vedrana Rudan doživjela je regionalni uspjeh kao književnica. Njene knjige prevedene su na nekoliko svjetskih jezika, a mnoge su doživjele i pozorišne adaptacije širom regije.
2: Kultura.
1: Peti dan Sarajevo Film Festivala donosi zanimljive sadržaje. Na programu su ostvarenja čija je radnja vezana uz važne društvene teme te izvještavanja o ratu u Bosni i Hercegovini. Dokumentarni film Identitet autorice Slađane Lučić premjerno je prikazan u okviru programa Suočavanje s prošlošću. Rođeni iz ratnog seksualnog nasilja Ajna Jusić, Leila Damon i Alen Muhić hrabro izlaze iz anonimnosti da bi se suprotstavili stigmi i pravnoj isključivosti. U filmu Živjet ćemo zajedno autor Damir Markovina za porodičnim stolom otvara priču o izborima čije se posljedice protežu od političkog uvjerenja i moralnog integriteta do egzila, distance i naposljetku nade. Opširnije Leila Alimanović.
3: Ovogodišnji dokumentarni program okuplja filmove koji iz različitih vizura problematiziraju lična iskustva, porodična sjećanja, ratne traume i savremena društveno-politička pitanja. U filmu Živjet ćemo zajedno autor Damir Markovina za porodičnim stolom otvara priču o izborima čije se posljedice protežu od političkog uvjerenja i moralnog integriteta do egzila, distance i naposljetku nade. Hana Selena Sokolović u kratkom filmu Draga Orhidejo polazi od dnevnika svoje starije sestre pisanog tokom opsade Sarajeva i iz fragmenata porodične arhive rekonstruira iskustvo raseljavanja porodice.
4: Za žrtve rata, rat uvijek isti. Da li da se radi o Gazi, Ukrajini, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj zemlji na ovom svijetu. I ukoliko nekome ta priča može pomoći da se identificira i da mu pokaže da nije sam, ja mislim da je moj film napravio svoj posao. Mislim da je posao dokumentarista i autora da tumači kako je to biti živ.
5: Istraživanje je krenulo negde na prvoj godini mog fakulteta, kad sam prvi put sistematično prolazila kroz porodičnu arhivu i tu sam zatekla zapravo nedostatak ratne fotografije. Iz tog nedostatka i zapravo volje i potrebe da obnovimo tu arhivu i da zapravo fotkamo te fotografije koje nedostaju, iz toga kasnije nastao i film.
3: Film reditelja i profesora Milča Mančevskog, Dobri ljudi, kameru usmjerava prema sjećanju na tragediju u noćnom klubu u Sjevernoj Makedoniji u kojoj su poginule 63 osobe. Snimanje je počelo mjesec nakon tragedije, a film je građen minimalistički iz perspektive licem u lice, kako opisuje autor, s ciljem autora.

0: autentičnog bilježenja iskustva neposrednih učesnika.
1: Cilj nam je bio da se registriraju sveža sećanja na direktna iskustva direktnih učesnika, njihova sećanja, njihova razmišljanja i njihove emocije. Tako da je ovo ne samo dokumentarac, već i dokument. Namera je bila da se film radi veoma minimalistički, da bude asketski.
0: Od porodičnih arhiva i dnevnika do neposrednih svjedočenja nakon tragedije i priča o borbi za očuvanje prostora i načina života, dokumentarni filmovi ovogodišnjeg SFF-a bilježe iskustva pojedinaca i zajednica, smještajući ih u širi društveni kontekst.
2: Večeras u ljetnom kinu Coca-Cola od 20 sati i 30 minuta bit će prikazan film Michaela Winterbottoma Dobrodošli u Sarajevo, a zasnovan je na knjizi Natašina priča novinara Michaela Nicholsona. Film predstavlja pregled rata u BiH te uloge novinara u izvještavanju o ratu. Pored ostalog, publiku očekuju i filmske projekcije iz takmičarske kategorije dokumentarnog filma u kinu Cineplex. Prema programu u 15 sati i 30 minuta bit će prikazan film Tragovi pripadanja.
3: Sport. Najbolja juniorka Evrope Tea Kovačević pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026. Mlada BH tenisirka u finalu je savladala Saru Mikaču sa 2:1 i tako stigla do prvog seniorskog trofeja u karijeri.
4: Proputovala sam svuda po svijetu, ali nigdje nije kao kući. Da se zahvalim ovim divnim ljudima tu koji su ovdje došli navijati tokom čitave sedmice, podržavati naše igračice i ove iz inostranstva. Stvarno prelijepo ovdje uz piramide. Zahvaljujem se Semiru što je ovaj turnir organizovao i svim ljudima koji su tu bili priključeni. Bio je odličan tenis, ja sam imala dosta teške meče, dosta težak žijeb, ali evo i na kraju sam uspjela nekako da se izborim i sa tim fizičkim problemima, sa povredama, ispalo je sve kako treba, sad je samo došlo na red da se oporavljam za buduće turnire.
2: Denis Hadžikadunić novo je pojačanje splitskog Hajduka. Reprezentativac Bosne i Hercegovine na poljud stiže kao slobodan igrač, a s Hajdukom je potpisao ugovor do ljeta 2028. godine.
3: Košarkaši Tuzlanske Slobode počeli su pripreme za novu sezonu u kojoj ih očekuju nastupi u prvenstvu Bosne i Hercegovine i ABA ligi 2.
2: Košarkaški klub Bosna učestvovaće na turniru u Podgorici 12. i 13. septembra. Domaćin turnira je Budućnost, a nastupit će još i Studentski centar te Turk Telekom. Budućnost i Turk Telekom naredne sezone igraće Eurocup, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA ligi.
5: Putevi. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinje-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacionih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prelazu Zupci. Na graničnom prelazu Doljani-Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
6: Vrijeme.
3: Prije podne kiša je padala u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, dok je u drugom dijelu zemlje bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 11 sati.
2: Bjelašnica 8 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 16, Sarajevo i Srebrenica 19, Zvornik 21, Tuzla 20.

0: 22, Bugojno 24, Bijeljina, Jajce, Livno, Sanski most i Zenica 25, Banja Luka, Gradačac i Prijedor 26, Bihać, Drvar 27, Mostar i Trebinje 29 i Neum 30 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena.
1: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Dario Mahan, urednici emisije Leila Hodžić i Damir Šimić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

0: fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam dan, kako ovaj 18. u poretku mjeseca 8. ljeta 26. odnosno 2026. To tako je bilo koji drugi dan koji vam neću poželjeti ja, već neko drugi. Mada kad malo bolje razmislim sa ovo malo pameti koje se godinama uveliko troši, ne znam zašto uopšte čekamo da nam neko poželi dobar dan ili bilo šta drugo dobro. Jednostavnije bi svakako učinkovitije bilo da dobro želimo sami sebi u skladu s tim da se i ponašamo. Ovo je Federalni radio, emisija naslovljena U fokusu i bavimo se pregledom te u mom slučaju malo domjerenim osvrtima na aktuelna dešavanja, pa ja onda biram ono za što mislim da nas se tiče ili bi se trebalo ticati. U svemu pokušavam naći onaj famozni zajednički sadržalac kako bi nas se što više pronašlo u priči. A upravo iz tog razloga sami početak emisije želim posvetiti stradalim zeničkim planinarima, čije zajednička dženaze danas u Zenici, u kojoj je i proglašen dan žalosti. Inače, zanimljivo je jeli, da prije dva dana ovaj vrh na kojem su stradali zenički planinari je osvojio planinar Tihomir Bebek iz Vojnića kod Ljubuškog. Bebek je naveo kako nije želio objaviti odmah svoj uspjeh zbog tragedije koja se prema njegovim riječima dogodila 9 dana nakon njihovog uspona, kada je na Elbrusu život izgubilo 5 planinara iz Zenice. U osvrtu je spomenuo i nedavnu tragediju na Broad Peaku u Pakistanu, ističući koliko su uvjeti u visokim planinama mogu brzo promijeniti, te koliko su odgovornost, iskustvo i poštovanje prema prirodi važni u visokogorskim ekspedicijama. Postoje trenuci kada uspjeh treba nakratko utišati kako bi se odala počast onima koji se s planine nisu vratili, kaže Tihomir u svojoj objavi. Suosjećanje i solidarnost je nešto što nam definitivno nedostaje u vremenima kojima živimo, a empatija spram ovih zaljubljenika i čuvara prirode, čija je strast bila jača od straha, u najmanju ruku zaslužuje izraz iskrenog divljenja i poštovanja. U to ime

0: Svakim nešto dijeliš i više vas ste isti. I zapamti da je tako od prastarih vremena i svi se ponavljamo, veliki i čisti, kao djeca koja ne znaju još ni svojih imena. I snagu nam i grijehe drugi s nama dijele, i sni su naši sami iz zajedničkog vrela, i hrana nam je duše iz naše opće zdjele, i sebični je pečat jedan na sred čela. Stojimo čovjek protiv čovjeka, u znanju da svi smo bolji međusobni, a svi skupa tmuša, a naša krv i pora svih u klanju, opet je samo jedna historija duša. Strašno je ovo reći u uho oholosti, no vrlo srećno za očajničku sreću, da svi smo isti u zloći i radosti i da nam breme kovi počiva na pleću. Ja sam tamo, u nekom neznancu i na zvijezdi dalekoj, raspreden, a ovdje u jednoj niti u cvijetu ugaslom, razbit u svijetu što jezdi, pa kad ću opet biti tamo, u mojoj biti. Ja sam ipak ja, svoje glav i onda kada me nema. Ja sam šiljak s vrha, žrtvovan u masi. O, Basiona, Basiona, ja živim i umirem u svijama. Ja bezimeno ustrajem u svojoj braći.
1: Bila je to Tinova, jeli, povratinstvo licu Semiru izvedbu našeg Mikija, Mijandraga Trifunova, kojim smo zajedno sa Marom, jeli, odali, jeli, pomen i počast stradalim planinarima u Zenici. Ostao sam vam dužan reći da danas u realizaciji učestvuju združenim snagama Elma Musić, koja će se oprati jer je prosula kafu, i Zoka Ćatić, ali ne ono da bi bili popularni, nego da znate svojim imenima i prezimenima preuzmemo odgovornost za ono što radimo. A kad smo već kod planina i ljudi sa strašću, bio sam prošlog vikenda na jednom takvom mjestu i družio se sa sjajnom ekipom aktivista koji se bore za spas naše prirode i društva, ako baš hoćete. U pitanju je Sinjakovo, vrh planine Lisina, visok 1101 metar na jugozapadu opštine Jezero, ali to je zapravo tromeđa opština Jezero, Šipovo i Mrkonjić grada. Dok smo se penjali, jeli, gore, ma to ti zoka 6 km makadamčića. Kad se ispostavi makadamčina poprilična. Dakle, sad bih vam pokazao sliku. Evo, evo, ja sad naslanjam mobitel na mikrofon, vidite li? E, to je vrh planine i takozvano Sinjakovo. Na tom prostoru naime vršena su rudarska istraživanja na ovaj novokomponovani kapitalistički način, u kojem strani investitori preko naših vlastodržaca, koji će za sitne pare prodati, što se ono kaže, i rođenu mater, a kamoli dozvolu za rudarska istraživanja. Naravno, bez javnih rasprava, bez upita lokalnog stanovništva, imali možda slučajno šta protiv, želili rudnik i sve ono što u ovom slučaju istraživanje nosi sa sobom. Inače, na tom lokalitetu je postojao stari austrougarski rudnik bakra, tako da eksploatacija naših prirodnih resursa nije novina na našim prostorima. Tlačila je nas Evropa vijekovima. U svakom slučaju, na tom prostoru istraživanju, koja su vršena na nekih 20 bušotina, postojalo isto toliko bazena sa otpadnom vodom koja je zagađena procesom bušenja. Znate ono, ko u filmovima imate onu rampu i ona buši i izlazi voda. E sad, pravila nalažu da se ta voda pokupi

crpi, lageruje i vozi na za to predviđene deponije. U ovom slučaju najbliža je u Mrkonjić gradu. Navodno su investitori i nadasve istraživači to i učinili, ali na upit aktivista u komunalnom u Mrkonjiću su rekli da za takvo što nikada nisu čuli, a kamoli tu silnu količinu otpadne vode deponovali. Što će reći, majstori su to samo zatrpali. A šta to znači? To znači da je sva ta zagađena voda sada u zemlji spušta se niz planinu gdje će kroz podzemne vode doći do Plive, Plivskog jezera, potom logično u Vrbas. Zagaditi sve potoke s kojom se vodom napaja lokalno stanovništvo, ali ugroziti sva mjesta i gradove uz spomenute rijeke. Znači, istraživanje su počelo negdje 2022. godine, a istraživane su pojave bakra, željeza i drugih metala, sumnja se i na litijum. Uz kasnije rezultate koji ukazuju na kobalt, srebro, cink, olovo, antimon i potencijalno zlato. Evo, slušam samog sebi i kontam zašto ja ovo vama pričam i gnjavim vas tom nekom zaštitom naših prirodnih resursa i naše okoline, kad je mnogo važnije pitanje na čijem odgovoru treba insistirati. Zašto bola nije bilo alkohola na prodaju, jeli? To vi nama recite. Na to nam podnesite izvještaje, zakone i propise.

0: ko ste vi?
1: Mi smo pijane budale, pijane budale.
0: A ko ste vi?

0: tobom divno sam se proveo.
1: Please come again.
0: Molim, dođite ponovo.
1: Goodbye.
0: Doviđenja. Doviđenja, gospodine Popoviću.
2: Pod ovim pijanstvom u kojem je pjevao Plavi orkestr ne podrazumijevam samo to pod dejstvom alkohola, već naša pijanstva i pijanska ponašanja u svakom smislu. A pod budale se manje više možemo podvesti svi. Ta masovna šizofrenija, uz dužno poštovanje onima koji imaju tu dijagnozu, a dugo godina sam i radio sa njima i znam o čemu pričam, je nešto fascinantno. I naravno da ne želim uprijeti prstom u bilo koga, a sebe osloboditi krivice, ali izmaknete li se samo malo iz sopstvenog ležišta, slika bude puno jasnija. A ja sam eto sa Sinjakova, vrh planine Lisine, i sa tih 1101 metar bar na trenutak pogledao nam slike i prilike, pa kao nešto i vidio. Vidio zemlju koja doslovno gori u požarima na sve strane. Vidio našu nemoć i zapuštenost i u konačnici nebrigu za same sebe. Istovremeno dok kuburimo sa onim egzistencijalnim stvarima, uživamo u brojnim manifestacijama, koncertima, festivalima, dernečimo i gledamo kako ćemo jedni drugima spustiti kome i kako se nagovoriti po društvenim mrežama i medijima, rekoh, kolektivna šizofrenija. Naravno, najveći cirkus je u glavnom i odgovornom gradu, u kojem je 32. izdanje Sarajevo Film Festivala i koji je

0: centar ne Bosne i Hercegovine, nego i regije, čije su oči, za razliku od drugih stvari, fakat uprte u sve ono što se ovdje dešava. I to je jedan najveći poligon za ispucavanje kako kreacija ovih modnih, tako i frustracija po društvenim mrežama. Onih koji bi zapravo željeli biti dijelom toga. To mi je kao kod onih homofoba koji zapravo u sebi prepoznaju simpatije prema istom spolu, pa u strahu od tog osjećaja i onog što će mahala reći, postaju agresivni u svakom smislu. A stvari treba dovesti na neko razumno i logično razmišljanje. Evo meni opet s logikom. Šta? Imaš pjesmu za mene?
1: Kako si glup, kako si ohol,

Dobro, Jelmice, shvatio sam poruku. Mislim, ali neću se dati smesti. Ja sam ti ko onaj mujo što kuje konja po mjesecu. Džaba mu mati govori, on i dalje poslom. E tako ti i ja. Ali šta je ono što sam zapravo htio reći, a vezano za pomenuti festival i naš odnos prema njemu i sličnim manifestacijama? Sarajevo Film Festival je dobar i bitan, prvenstveno onima koji se time bave, dakle ljudima iz filmske industrije. S druge strane, tu je promocija i grada i države. Pohvalne su stvari da festival pruža krake po Bosni i Hercegovini i da filmove recimo paralelno u isto vrijeme kao i u Sarajevu mogu u ovom trenutku gledati u Tuzli i Mostaru, a nakon festivala vjerujem da će to moći i po drugim gradovima u Bosni i Hercegovini. Ono čemu ljudi obično ne razmišljaju, a najčešće je predmet kritika i kafanskih naklapanja, o društvenim mrežama neću ni da govorim, jeste to koliko zapravo profesija i unutar toga pojedinci u ovo vrijeme dobiju priliku da rade i zarade, a koji zapravo nemaju prilike za neki stalni i trajni posao. Pazi sad, modni dizajneri, krojačice, stilisti, šminkeri, šminkerice. I još Bog te pita koliko malih branši za koje ne znamo kako žive tokom godine i tačno gdje će se zaposliti da rade. I ovo im je prilika da rade i zarade. Ali ne znam da li ljudi o tome razmišljaju. Da ne govorim sad o broju noćenja, prometu po kafanama, restoranima, još ko zna šta sve ne, a što mi trenutno ne pada na pamet. Naravno, spočitava se i to da nema priče o filmu, što nas vodi na jednu drugu temu o tome da bi se trebali zapitati da možda ne nedostaje filmskih kritičara ili ih nema zato što naš film i nas ne zanima, pa nam je sve jedno, ili da iskoristimo priliku da nešto

0: pregovorimo i kažemo, a hoće li ko šta reći o filmu? Ne znam da iko kritikuje nedostatak kritike u periodu kad nema SFF-a. Dakle, divno je što imamo festival ovakav kakav jeste i što nam je grad u ovom periodu onakav kakav bi trebao biti svaki dan, ali nije. Fantastično je to u smislu da svako radi svoj posao od kojeg bi u našem slučaju trebao i da živi. Problem je onako kako ga ja vidim, ali nemoj da me ukidaš sad zbog logike, u tome što ne radimo svi svoj posao. Pritom mislim na one odgovorne koji umjesto da se bave svim problemima koji se nagomilavaju, oni su ih gurnuli pod isti taj crveni tepih i još pride nam se šetaju, čak im se ne vidi ni odraz crvenog tepiha na obrazima. Pritom, vjerovatno su dobili karte ili ako su ih kupili, kupili su ih na firmu, što će reći na nas. Jer mi smo vlasnici firme u kojoj oni rade i mi to finansiramo. Sav taj silni novac koji će se zaraditi u ovom ljetnom periodu i koji će nam prikazati kao isključivo svoj uspjeh, jer Bože zbog njih došao svijet u Sarajevo, opet će otići na njihove plate i troškove i sigurno neće biti usmjeren na ono što stvarno treba i ovom gradu i ovoj državi kojom se busaju. Jedino zajedničko što političari i političarke koji se šetaju crvenim tepihom imaju sa ovom filmskom branšom koju je za razliku od njih mjesto na crvenom tepihu je to što se nose. Filmadžije trebaju modne kreacije da nose, a političari trebaju da se nose sa crvenog tepiha. Ili da ih odnesemo na izborima po slobodnoj volji birača.
1: Bravo, Mile, ali mene su 80. uništile, razumiješ? Mene je to sva ta vodanja gore je bilo, mislim, Jahorna, bilo para, gore Brega, ja, ovi, Padnona je, mislim, totalna vodnica, trepe, sve. Pa prvi sam u gradu, ja, kad su babi govorili, Mitsubishi, Mitsubishi, ja sam imao, ma nema ko me nije zvao, gdje sam sve bio proputo u svijetu. I sad gledam ovo Sarajevo i majke mi, kad vidim, ono, ko sve hoda, to život mi se smuči.

Bila je ovo naša stalna rubrika, nas dva brata oba komponujemo, a ova dva su ono baš kapitalci, bar kad je Sarajevska raja u pitanju, to vam je podjela kao ono na Beatlese i Stonese. E tako se i ovdje ljudi dijele na ljubitelje skroza i ljubitelje štuka. No, vratimo se na ono što bi nam trebao biti prioritet, a to je stanje na požarištima širom Bosne i Hercegovine, oko kojih, gle čuda, nema podjela. Niko ne govori o tome da li su nam požari konstitutivni ili iz reda ostalih. Piči požarne mari za entitetske, kantonalne i opštinske granice. On svoj posao, a odgovorni bi isto tako, ali eto, baš ih zapalo da imaju kolektivni godišnji. Mislim, fakat, pa more i oni odmorit, prikupit energiju. Valja sad u predizborne kampanje, valja se vozat u službenim vozilima pod pratnjom, eventualno helikopterom koje se bi nabavio. Ne znate vi koji je to posao. Mislim, kad bih bio bezobrazan, to im je zapravo jedini posao. Jer ako uspiju da se uglave u vlast nakon izbora, onda mogu naredne 4 godine biti rahat do sljedeće predizborne. Za to vrijeme požar na području Risovca kod Bosanskog Grahova i dalje aktivan. Prema posljednjim informacijama zahvatio oko 1000 hektara visoke šume, govorimo o području Bosanskog Grahova. Situacija dodatno pogoršava jak promjenjiv vjetar, nepristupačan teren, nedostatak ljudstva i opreme, a na terenu su vatrogasci, civilna zaštita, šumarija i druga raspoloživa pomoć. U gašenju je ponovo angažiran ovaj helikopter oružanih snaga, a dan ranije je djelovao i air traktor, ali je zbog gustog dima i loše vidljivosti morao prekinuti svoje djelovanje. Najnovija informacija kaže da zbog blizine državne granice odobreno je angažovanje kanadera iz Hrvatske. Plješevica kod Bihaća, požar na miniranom području. Ovo je drugo požarište koje treba izdvojiti, jeli. Požar na Plješevici izbio je na području Badjevca, a posebno veliki problem predstavlja činjenica da je dio terena miniran, zbog čega vatrogasci ne mogu sigurno prići vatrenoj liniji. Grad Bihać je zatražio hitnu pomoć iz zraka i helikopter oružanih snaga. Čim završi ovu grahu, eto ga i u Bihaću. Jutrošnje informacije ukazuju da je intenzitet požara u određenim dijelovima oslabio, ali se situacija i dalje prati i nije riječ samo o požaru koji možemo smatrati završenim. Volim tu krilaticu iz reklama, ali to nije sve. Imamo požar i u Konjicu, gdje posljednjih dana aktivni požari na području Kanjine, Živašnice, Brđana, Džepa i Džepske planine. Teren je vrlo nepristupačan, požar se širio zbog visokih temperatura i vjetra, a prema posljednjim informacijama ovo nešto malo kiše što nam je palo tokom noći i jutros, ništa nije popravilo situaciju. Također u Hercegovini,

0: više manjih požara, Čapljina, Neum, Posušje i po ostalim dijelovima. Ono što je najnovija informacija, kaže iz Zeničko-Dobojskog kantona, helikopter Zeničko-Dobojskog kantona ponovo angažiran u šumskom požaru kod Maglaja koji je ugašen. Eto malog pregleda jeli, situacije po požarištima, to nećete vidjeti u direktnom prenosu. A kad smo već kod požara, ja moram uputiti jedan apel, očekujem da naše ministarstvo koje je ponudilo pomoć Francuskoj u gašenju požara, povuče svoju ponudu nakon što je Kylian Mbappe s leđa udario našeg Nikolu Katića u prijateljskoj utakmici između Schalkea i Real Madrida neki dan. Pa nek vide malo kako će gasiti požare bez nas.
1: Oni koji se ne sjećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

E sad zamišljam nas, svi sjedimo i lajemo. A što je požar ovdje, a gdje su nam e-traktori, što nemamo kanadere, što je ovo, što ono? Tamo neke godine je postojala zapravo inicijativa koja je čak uključivala i ono vijeće ministara. Znate vijeće ministara? Oni su sad na godišnjem odboru, pa nemojte da ih bih uzurimo pretjerano. Mislim, inicijativa, to se tako kaže, ali zamalno rekao, neko je lupio, jel, na vijeću ministara. Kao, hajmo sebi nabaviti air traktora ili kanader. E, onda se ukrenulo u neku izradu studije za nabavku protupožarnih letjelica za potrebe Bosne i Hercegovine uz model nekog kao zajedničkog finansiranja. E, prema tadašnjem prijedlogu sredstva bi sufinancirali vijeće ministara, entitetske vlade i Brčko distrikt, a letjelice, to je kao tad ideja bila to kad je taj lup i pokrenuo inicijativu, da se ustupe oružanim snagama Bosne i Hercegovine koji imaju infrastrukturu za njihovo čuvanje i održavanje te pilote koji bi se mogli osposobiti za upravljanje njima. I to je bilo potpuno logično. Jel? Kao optimalno rješenje u toj studiji naveden je traktor AT802 Fireboss. To je kao marka tog. Studija je zaključila da Fireboss prikladniji za Bosnu i Hercegovinu od klasičnog kanadera, između ostalog zato što naše vodene površine uglavnom nisu dovoljno velike za sigurno zahvatanje vode velikim hidroavionima. Za kanader se u toj analizi navodi cijena oko 30 miliona eura, dok je traktor znatno jeftiniji. E sad, u novijoj studiji, koliko sam uspio da pronađem podataka, iako tih podataka nema, jer ovo, rekao, nije bila ozbiljna inicijativa, ovo lupio neko. U novijoj studiji u izboru letjelica za gašenje požara cijene air traktora koje bi se koristile kao osnova bili su taj AT-802 koji je koštao negdje oko 2,6 miliona američkih dolara, zatim AT-802 dvosjed 2,8 miliona i ovaj pomenuti koji je kao najbolji AT-802F Fireboss oko 3,6 do 3,8 miliona dolara. To znači da bi po tadašnjim cijenama jedan Fireboss bio približno 6,6,5 miliona konvertibilnih maraka, dok bi ovaj obični AT bio oko 4,3 miliona. Dakle, 4 miliona je vrlo blizu cijeni samog aviona, ali ne i kompletan taj sistem. Naravno, to je bilo ranije. Danas su cijene bile puno više, a u međuvremenu niko više nije ništa lupao. Ako uzmemo u obzir koliko sada platilo, a kad čujete ovo da je air traktor, to znači da naša država, entitet, kanton, kako god hoćete, izdvaja novac za iznajmljivanje tih air traktora. I kad saberete sav taj novac, onda bi vrlo logično bilo da smo do sad mogli kupiti i svoj air traktor. Što bi govorio moj jedan ratni drug, koga smo od Milošte zvali dedu, iako je u ratu imao manje godina nego ja danas, on je znao nama mlađima govoriti, budi pametan, ba, stavi prst na čelo, razmisli, balan malo. Jer evo samo jedan podatak, da je u ovoj godini u Hercegovačko-neretvanskom kantonu otišlo 2,6 miliona konvertibilnih maraka za dva e-traktora, a u cijenu, dakle tih 2,6 miliona, ulaze najam, posada, tehničko održavanje, gorivo i infrastruktura. Dakle, opet ja sa mojim logikama. Ali kad uvežete recimo sve ove informacije, onda jutros pročitate kako je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo prijedlog odluke kojim bi se 4 miliona konvertibilnih maraka usmjerila, sad
pitate se našta, na rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje stadionske infrastrukture za potrebe organizacije međunarodnih fudbalskih utakmica Bosne i Hercegovine. Sredstva su osigurana u budžetu institucija, a prema prijedlogu odluke bila bi dodijeljena Nogometno-futbolskom savezu Bosne i Hercegovine. Konačnu odluku

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Već treći dan požar na Plješevici je aktivan. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavio gašenje na teško pristupačnom terenu gdje su jutros upućene i dodatne snage. Prema riječima nadležnih nema prijetnje za nasilja. Gradonačelnik Alvedin Sedić i Mirsa Čehić, pomoćnik za civilnu zaštitu.
2: Jutro smo u 5:30 digli dron kako bi snimili koordinate na temelju kojih bi helikopter djelovao danas, odnosno na osnovu kojih će djelovati danas u toku dana. Jeste da se požar od Spasinog vrha proširio, dakle gledajući prema Plješevici iz pravca grada, na desnu stranu prema granici sa Republikom Hrvatskom.
3: Požar stavljen pod kontrolu, dakle što sa našim kopnenim snagama koje smo nabrojali, to i ovim podružnim djelovanjem, dakle helikoptera oružanih snaga. Tako je, radi se o šumi, dakle koja, odnosno požaru prizemnog tipa, dakle to gori prizemni sloj, je gorio.
0: Uprko zahlađenju i kiši, požari nisu ugašeni. Dva air traktora trebala bi tijekom dana sudjelovati u gašenju velikog požara na području Bosanskog Grahova, gdje su od jutarnjih sati ponovno angažirane sve raspoložive snage, potvrdio je Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Požari na području Risovca i Dinare nisu ugašeni, iako su manje količina kiše i pad temperature smirili vatru, kazao je Vidović. Dan ranije u gašenju su sudjelovala i dva kanadera iz Hrvatske koja su djelovala na rubnim dijelovima požarišta. Radnici zavisnog društva rudnika mrkog uglja Breza, koji su dan ranije stupili u radnički neposluh, ni jutros nisu sišli u jamu. Najavljuju da bi za dva dana mogli prosvjedovati u Sarajevu. Rudari su stupili u radnički neposluh zbog neisplaćene plaće za srpanj, predsjednik sindikata Jasmin Talalović.
4: Za sad imamo dogovoren sastanak 19.8. u zgradi elektroprivrede i nadamo se na tom sastanku da bi se moglo naći rješenje na osnovu koje bi se mogla izvršiti isplata plati. Ono što moram da kažem da smo mi kao sindikat najavili proteste, znači ispred zgrade javnog preduzeća elektroprivrede za 28.2026. godine sa početkom u 10 sati koji bi trajao do 1 sat.
0: Hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon duge i teške borbe s karcinomom. Vijest o smrti književnice podijeljena je na njenoj Facebook stranici uz poruku da je otišla na područje bez signala. Bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih hrvatskih književnica, kolumnistica i novinarki. Njene knjige prevedene su na nekoliko svjetskih jezika, a mnoge su doživjele i kazališne adaptacije diljem regije.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.
5: Slušate emisiju U fokusu, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio.

Vrlo sjajna, za Mustafa Zadeh, inače, ne znam šta ćete s tom informacijom, ali evo vam je, ona je zapravo bila prva izvođačica i prvi koncert poslije rata koji sam ja pogledao. A onda, nakon toga, imali smo još nekoliko navrata priliku da gledamo, između ostalog i na Sarajevskom Jazz Festu. No, to su neka davna vremena kad nam se još činilo da su stvari normalne. Umeđu vremenu smo i mi sami postali nenormalni, a situacija i dalje normalna, pa jel. Umeđu vremenu Bosna i Hercegovina već godinama bilježi pad nataliteta. Zvanični podaci su pokazali da je u februaru ove godine zabilježen negativan prirodni priraštaj u svih 10 kantona u federaciji. Posljedice pada nataliteta ozbiljno se odražavaju na obrazovni sistem. Imamo sistem obrazovni! Pa što mi nisu ranije rekli da se ne iznenađujem uživo u programu. Dakle, obrazovni sistem koji samo posljednje 3 godine izgubio ukupno 7758 učenika. Zvanična statistika pokazuje kako je iz godine u godinu sve manje upisanih prvačića. Hoćete da vam ovo čitam s osmijehom da lakše svarite informaciju ili da budem ozbiljan? Kaže, prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u školskoj 25. i 26. U Bosni i Hercegovini su djelovale 1622 redovne osnovne škole, matične i samostalne sa područnim školama. Znate šta su područne škole? Ovi iz manjih mjesta znaju, ovi iz velikih gradova nemaju pojma, oni onako imaju festivale i ove manifestacije. Upisano je 248.585 učenika, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 3.171 učenika. U prvi razred je upisano je 26.962 učenika, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 2%. U 24. i 25. djelovali su 1644 redovne osnovne škole, a upisano je 251.756 učenika, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 4.587. Kad govorim ove cifre, mislim na djecu, kontate. Nisu to samo brojke. Kad se zbroje jel, posljednje 3 školske godine, dolazimo do podataka da je obrazovni sistem... Pa mi imamo obrazovni sistem! U samo 3 školske godine izgubio ukupno 7758 učenika. To su vam ova djeca što nam se vrte po kući. Mala, malo veća, zavisi koliko ko i kad je ko pravio djecu. To nisu samo brojke i učenici. To su naša djeca. Za ove 3 godine broj upisanih prvačića pao je za 853. I sad, kad se to sve zbroji, broj škola, djece, 23., 24., 25., 26., dolazi se do podataka da je broj redovnih osnovnih škola u kojoj su brojevi matične te samostalne sa područnim školama smanjen za 45. U federaciji, prema posljednjim podacima federalnog

Zavoda za statistiku, je li 25. a 26. aktivno je 996 osnovnih škola, što centralnih, što ovih područnih. Što s druge strane u školskoj 21. i 22. smo imali 1043 škole. Dakle, 1043 minus 996. Koliko je to? Bravo, tako je, 47. I šta rade odgovor, nadležni, u smislu da je njihova osnovna funkcija sadržana u ovoj riječi nadležni, znači nadležni. Oni vam dođu u koležeći policajci, leže i sprječavaju brži protok pameti. Mislim, nije da ne rade ništa. Evo informacije koja zorno govori o tome kako spriječiti sve pobrojano i kako unaprijediti obrazovni sistem. Mi imamo obrazovni sistem! Nova školska godina u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu počeće utorak 1. septembra intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine i izvođenjem svečane pjesme tamošnjih obrazovnih ustanova. Kako je kazao ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, učenici osnovnih i srednjih škola svoju novu školsku godinu započeće stihovima "Znanjem ću da čuvam zemlju koju volim i Bosno i Hercegovino domovino mila vjekovima prkosiš ponosna i čila." To su, kako je on rekao, poruke koje govore o ljubavi prema domovini, znanju, obrazovanju i vrijednostima koje njeguju i prenose novim generacijama. Inače, tekst svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona izabran je tokom javnog konkursa, a znači bilo calenzi bite, pa ja, javni tender, pošto nismo ovo znali da napišemo, jel ma ja nešto. Hoćete da vam ispričam i ovim negativnim priraštajima? Nećete? Ba dobro. Idemo onda sa nekom pjesmom, a Elma i ja onda smo onaj, da probamo napisati mi pjesmu. Bosno, čila, mila, vila, sila.

opravdaju što niste bili odjedan ovdje. Pa ne možemo tako uraditi, ovdje mojelmo, ja ovdje sturimo se radići, vi dođete pred kraj emisije. Pa mislim, molim lijepo. Još jedna zanimljiva informacija koja opet mene vuče da komentaršim i da se vodi nekim glupim logikama. Nadam se da me Elma neće ukinuti, jer ona kad god ja pomenem logiku, ako sjedimo tamo u hodniku, onda mi opali šamarčinu. A ovako sad ne može da mi opali šamarčinu, nek me ukine. Kaže informacija da su policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo juče oduzeli jedan motocikl i jedan automobil nakon što je ustanovljeno da su vozači imali visoke iznose neplaćenih saobraćajnih kazni. I onako naprvu to meni se čini potpuno ono ok. Međutim, onda nastavim dalje čitati, kaže u registru novčanih kazni prekršajna evidencija ima dug po osnovu neplaćenih kazni u iznosu 13.826,50 km. Ovaj drugi je, ono, baš za primjera, ono, svaka bi ga majka za zeta poželjela, 8.225,40 km. E sad, da ja pitam MUP kantona Sarajevo, tužilaštvo i koga već treba da pi, mogu li majke vam ja, imam jednu, onu, po onom vašem principu, napravite dvije, dva prekršaja po cijeni jednog, mogu li ja, ako napravim neki prekršaj, eventualno registrovati auto? Ne mogu, jel? Aha. Dakle, kako je moguće da neko nabere 8.000 ili 13.000 maraka i da pritom još vozi svoje auto registrovane? Eto, samo bih volio da mi neko odgovori na to pitanje i onda ću ja, ako napravim prekršaj, ma napravit ću dva prekršaja za cijenu jednog. Hajde. Velika akcija MUP-a, napravite dva prekršaja po cijeni jednog i platite ih u roku od 7 dana i dobit ćete ovaj drveni roštilj. Wow, yeah!

0: bila je ovo sjajna validna legitimacija i stvar koja se zove Remo i Kade. Kontate Kemo i Rade, Remo i Kade. Da. To mi je sad podsjetilo na jednu kafanu koja isto tako ne radi. Neki dan sam prolazio tuda pa sam vidio tamo kod Trnova. Bili Kada i Šaraf. Znaš tu, ne znaš, kako je to odlična kafana bila, ona kraj Putnjača i mi smo obavezno svraćali tu, a onda sam poslije saznao priču zapravo da Kade i Šaraf su zapravo muž i žena i onda su nekad oba razveli i 7 dana drži Šaraf, 7 dana drži Kada. Ja sam uvijek nalijetao, tako se potrefilo kad je Kada u smjeni. Eto, i to neka loša priča. Da ne bude Zoka stalno priča loše priče i od bosansko-hercegovačkih uspjeha svakako izdvajamo, jeli, prelazak Dedića u Newcastle kao i potpis Hadži Kadunića za Hajduk, što će itekako pospješiti, jeli, ugled Bosne i Hercegovine, kao i oni 104 miliona koliko su naši reprezentativci u ovom prelaznom roku hajrovali. Je li vam sad lakše? Ko da ste i vi stavili šta u džep? Pa ja, tako i treba. U nastavku evo idemo do ključa, još malo dobrih vijesti, a govorimo o novim investicijama u poslovnoj zoni za koje je Elma pročitala tamo, kakve su ovo poslovne zone. Poslovnoj zoni drvne industrije Ključ, također jedan lijep grad, ukoliko niste obavezno otiđite, pogotovo da odete gore u stari grad, pa odozgo pogledate Ključ i krajolik, jao kako je lijepo, a da ne govorim sad tamo da odete u Sanu pa popijete kaficu, pojedete ribicu ili nešto. Čitaj bolan najavu, moraš li sve prokomentarsati. Podršku Ključkoj opštini pružila su nadležna ministarstva Federacije Bosne i Hercegovine i Usko-Sanskog kantona. Slušamo više u prilogu Senudina Safića.
1: Prema najavama koje dolaze iz općine Ključ, izvjesno je ulaganje pola miliona konvertibilnih maraka u poslovnu zonu drvna industrija Ključ. Nedavno je u Ministarstvu privrede Usko-Sanskog kantona potpisan ugovor kojim se općini Ključ dodjeljuje 200.000 konvertibilnih maraka za nastavak uređenja infrastrukture u poslovnoj zoni drvna industrija Ključ. Ova sredstva su dodijeljena nakon apliciranja općine prema resornom ministarstvu nakon raspisanog javnog poziva. Načelnik općine Ključ Jasmin Musić je potvrdio da su prethodno osigurana sredstva i strane Federalnog ministarstva obrta, razvoja i poduzetništva u iznosu od 250.000 konvertibilnih maraka i određeni iznos vlastitih sredstava iz budžeta općine Ključ.
2: Mi ćemo ići sa tenderom vrijednim pola miliona maraka za uređenje infrastrukture, za drugu fazu uređenja infrastrukture u poslovnoj zoni gdje je i Ključ. Potpisali ugovor vrijedan 200.000 maraka kojim će Ministarstvo privrede kantona sufinansirati tu našu aktivnost. Prethodno smo osigurali ostatak potrebnih sredstava što vlastitim učešćem, što učešćem Federalnog ministarstva obr-

Massimo i Arsenević su to bili. Ne znam za vas, ali ja nisam neki ono pasionirani ljubitelj kao čitanja vremenskih prognoza, kao kako će vrijeme biti, kako ću se osjećati, tako dalje. Osjećavam se, iako se tuširam ono, dva put dnevno, pogotovo po ovim vrućinama, ali bit će da se i dalje osjećam. Ja znam kako je meni, ne znam kako je ljudima koji sjede sa mnom, ali obraćam pažnju posljednjih dana na vremenske prognoze, samo moleći se, jeli, da padne konačno kiša kako treba, što zbog ono moje 4 kvadrata poljoprivrede, što zbog svih ovih požara o kojim smo govorili, jer očigledno da ovi nadležni koji leže na godišnjim odmorima sad negdje na nekim plažama neće učiniti ništa, ali ne imamo sreće. Kažu meteorolozi da ni danas neće biti nekih padavina, odnosno što je palo, palo je. Sutra sunčano, s malo odumireno oblačno, temperature 23-34, četvrtak mala umjerena oblačnost, ništa dakle nema ni tu, 31-37, u petak u Hercegovini će se zadržati pretežno sunčano vrijeme, pa nemoj ban sunčan, pa nek padne, a u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi i grmljevine su mogući u zapadnim, sjevernim i centralnim područjima Bosne i Hercegovine. Eto, ja ne znam ko je, nedavno sam negdje vidio naslov, ali ne mogu vam sad sa sigurnošću reći da je to u petak sad bilo, da će poslije džume proučiti kišnu dovu. Dakle, hajmo se zadat, pa ko šta, u šta vjeruje, ali pomolit se, svak svakome neće li pasti jednom makar 2 dana. Šta, da prođe Sarajevo Film Festival, da se ne kvari atmosfera, a ovo ne gori. Dakle, nema izgleda da će nas kiša i nebo spasiti, tako da mrka kapa ćatiću, rekao bi ovaj jedan profesor što mi je predavao u školi, znači Piroćanac. Mrka kapa ćatiću, mrka.

7 minuta do 15 sati, još jedna, dvije, tri, eventualno 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, izašao bijeli mjesec. A namjerno me ukineš da ne dođem do onoga živio Tito i Sloboda, jel? Jednog reći jedna, dvije informacije, ali kako meni je krenio, da ja ne znam stati. Ali, jedna po meni bitna informacija za čuti, je li četvrti međunarodni književni festival Žena sa knjigom počinje danas u Mostaru i Stocu, okupljajući autorice iz različitih dijelova svijeta. U okviru priprema za ovogodišnji festival raspisan je javni poziv za dostavljanje književnih radova na koji se prijavilo 126 autorica iz 16 zemalja. Selekciju je vršila vanredna profesorica doktorica Lejla Žujo Marić i izabrala je 68 autorica koje su objedinjene između korica festivalske zbirke koja će biti večeras svečano predstavljena na otvaranju ovog festivala. A kad već govorimo o ženama, govorimo o knjigama, treba reći, a vjerovatno ste već čuli, pročitali na nekom od portala, da je Vedrana Rudan otišla u područje bez signala. E sad, ako vam to čudno zvuči i niste imali priliku, ja vam toplo preporučujem da prije svega pročitate taj roman koji se zove Područje bez signala Roberta Peršića, koji je fenomenalan, ili ako je moguće da pronađete seriju koja je napravljena po tom romanu, koja je isto tako genijalna serija, ali ne znam gdje ćete vi nju pronaći. Doduše, danas se sve može pronaći. Pa mislim, ako ona može imati 13 milijuna maraka neplaćenih kazni, onda vjerovatno se može negdje na internetu pronaći i ta serija za pogledat, jel? Jes to ti meni rekla da se ja odjavim? Jesi, dobro. Dakle, nemam druge. Ja sam feminista u duši, feminista svakako, i ja poštujem i

Boga mi, slušam žene, a Elma je žena, bar tako stoji u evidenciji, ako su mi rekli da imeni, kad su primili ovdje, su me evidentirali kao muškarca, što nije baš 100% tačno. U svakom slučaju, bilo je to emisija U fokusu Federalnog radija. Sa vama danas bili Elma Musić i Zoka Ćatić. Pozdravljamo vas, ostavljamo vas na milost i nemilost Harsu Etemiju, koji je došao sad da vam pročita najnovije vijesti, pa vi vidite sad kako ćete. Evo. A za kraj, ako se ne varam, grupa Protest i pjesma koju posvećujem mojoj drugarci Elmi.

0: Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: gdje su jutros upućene i dodatne snage. Prema riječima nadležnih, nema prijetnje za naselja. Gradonačelnik Elvedin Sedić i Mirsad Šehić, pomoćnik za civilnu zaštitu.
1: Jutro smo u 5:30 digli dron kako bi snimili koordinate na temelju kojih bi helikopter djelovao danas, odnosno na osnovu kojih će djelovati danas u toku dana. Jeste da se požar od Spasinog vrha proširio, dakle gledajući prema Plješevici iz pravca grada, na desnu stranu prema granici sa Republikom Hrvatskom.
2: Požar stavljen pod kontrolu, dakle što sa našim kopnenim snagama koje smo nabrojali, to i ovim podružnim djelovanjem, dakle helikoptera oružanih snaga. Dakle, radi se o šumi, dakle, koja, odnosno požaru prizemnog tipa, dakle to gori prizemni sloj, je gorio.
0: Dva air traktora gase požar na području Bosanskog Grahova. Od jutarnjih sati angažirane su sve raspoložive zemaljske snage. Požari na području Risovca i Dinare nisu ugašeni, premda su manja količina kiše i pad temperature smirili vatru. Dan ranije u gašenju su sudjelovala i dva kanadera iz Hrvatske, koja su djelovala na rudnim dijelovima ovog požarišta. Aldin Brašnić iz civilne zaštite Federacije BiH.
3: U Bosanskom Grahovu, kao što znate, jučer je i Republika Hrvatska poslala jedan kanader koji je djelovao. Imamo obećanje da će i danas djelovati jedan kanader na tom požaru. Jutro su taj požar gasili jedan helikopter oružanih snaga, kao i dva air traktora. Možemo reći da zaista na području federacije imamo puno požara, nekako oni ne dolaze do izražaja, jel, zato što zaista uspijevaju sve rješavati tamo u tim općinama i gradovima profesionalne vatrogasne jedinice, odnosno dobrovoljna vatrogasna društva.
0: Radnici zavisnog društva rudnika Mrkog uglja Breza, koji su dan ranije stupili u radnički neposluh, ni jutros nisu sišli u jamu. Najavljuju da bi za dva dana mogli i prosvjedovati u Sarajevu. Rudari su stupili u radnički neposluh zbog neisplaćene plaće za srpanj. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
4: Za sad imamo dogovoren sastanak 19.8. u zgradi elektroprivrede i nadamo se na tom sastanku da bi se moglo naći rješenje na osnovu koje bi se mogla izvršiti isplata plati. Ono što moram da kažem da smo mi kao sindikat najavili proteste, znači ispred zgrade javnog preduzeća elektroprivrede za 28.2026. godine sa početkom u 10 sati koji bi trajao do 1 sat.
0: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump ponovio je prijetnju Omanu. Kaže da bi bombardirao monarhiju ako pokuša spriječiti dogovor s Iranom. Trump je izjavio da Sjedinjene Države ne traže produljenje memoranduma o razumijevanju s Iranom, koji je istekao dan ranije, te da bi Teheran trebao podići bijelu zastavu.
5: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran neće sklopiti sporazum potreban za okončanje rata sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dodao je da bi se Iran trebao predati dok su pregovori dviju zemalja još u zastoju.
6: Pa žele sklopiti dogovor, ali neće sklopiti onakav dogovor koji smatram potrebnim. Mi smo tamo iz jednog razloga. Iran ne može imati nuklearno oružje. Razumijete li to? Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati, a upravo sada ga grade nakon onoga što smo prethodno učinili s bombarderima B-2. Proći će puno vremena dok ga ne dobiju, ali Iran ga ne može imati. Veoma je jednostavno. Ne mogu imati nuklearno oružje.
5: Na pitanje žele li Sjedinjene Države produžiti privremeni sporazum s Iranom, Trump je odgovorio da ne žele. Privremeni sporazum dogovoren je u junu, proglasio je trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, ali se brzo raspao, te je Trump 7. jula izjavio da je gotov, a Iransko ministarstvo vanjskih poslova proglasilo ga je suspendiranim 7 dana kasnije, a memorandum o razumijevanju sadrži.
6: Iran i SAD obavezali su se pregovarati o konačnom sporazumu koji pokriva šira pitanja poput sudbine iranskog nuklearnog programa u roku od najviše 60 dana, a koji može biti produžen uz obostrani pristanak. U ponedjeljak je bilo 60 dana od potpisivanja memoranduma. Pored toga, Oman i Iran pokušali su postići sporazum o obnovi komercijalnog brodarstva u Hormuškom Moreuzu, kojim se prevozilo 20% svjetskih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina prije američko-izraelskih napada na Iran krajem februara.
5: Trump je tokom telefonskog intervjua rekao novinarima Fox Newsa da bi Iran trebao istaknuti bijelu zastavu. Kada su ga kasnije u ovalnom uredu pitali da li je izgubio strpljenje sa Omanom, Trump je novinarima rekao ne. Ne mislim da su se ponašali baš dobro.

0: ali bismo se s njima veoma lako nosili, baš kao što radimo i druge stvari. Kada je riječ o Morauzu, kažem.
1: Mislim da je to sjajna ideja. Kontroliramo ga blokadom, imamo blokadu i kontroliramo ga blokadom. I sviđa mi se ideja da ga proglasimo teritorijem. To bismo mogli učiniti. Sada imamo potpunu kontrolu nad Morauzom. Mogu biti smetnja, mogu postaviti minu u vodu. I ljudi ne vole imati na umu da su to brodovi vrijedni milijardu dolara, ali blokada je bila veoma učinkovita. I sada će to možda biti zaustavljeno ili će možda još više biti otvoreno, ali izvlačimo milijone barela nafte sedmično.
0: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je američkom predsjedniku da sporazum o zajedničkoj odbrani iz Mekke koji su potpisali Turska, Saudijska Arabija i Pakistan pokazuju snažan stav prema regionalnoj stabilnosti i sigurnosti navedeno u saopćenju turskog predsjedništva. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Zoran Milanović podnio je zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora. Zatražio je da na dnevnom redu bude zaključak kojim se vlada obvezuje odmah početi postupak trajne sanacije odlagališta opasnog otpada u Gospiću, te osigurati stalni nadzor i kontrolu razine onečišćenja podzemnih voda i drugih promjena u okolišu. Milanović poručuje da su stanovnici Gospića i Ličko-senjske županije zabrinuti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš koju uzrokuje opasni otpad nezakonito odložen na području tog grada. Usprkos upozorenjima građana i udruga, opasni otpad godinama je dovožen i nezakonito odlagan u Gospiću. Hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon duge i teške borbe s karcinomom. Vijest o smrti književnice podijeljena je na njenoj Facebook stranici uz poruku da je otišla na područje bez signala. Bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih hrvatskih književnica, kolumnistica i novinarki. Njene knjige prevedene su na nekoliko svjetskih jezika, a mnoge su doživjele i kazališne adaptacije diljem regije.
3: Sport.
2: Najbolja juniorka Evrope Tea Kovačević pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026. Mlada BH tenisirka u finalu je savladala Saru Mikaču sa 2:1 i tako stigla do prvog seniorskog trofeja u karijeri.
4: Proputovala sam svuda po svijetu, ali nigdje nije kao kući. Da se zahvalim ovim divnim ljudima tu koji su ovdje došli navijati tokom čitave sedmice, podržavati naše igračice i ove iz inostranstva. Stvarno prelijepo ovdje uz piramide. Zahvaljujem se Semiru što je ovaj turnir organizovao i svim ljudima koji su tu bili priključeni. Bio je odličan tenis, ja sam imala dosta teške meče, dosta težak žijeb, ali evo i na kraju sam uspjela nekako da se izborim i sa tim fizičkim problemima, sa povredama, ispalo je sve kako treba, sad je samo došlo na red da se oporavljam za buduće turnire.
5: Putevi.
6: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno je duga kolona vozila na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok su na graničnom prelazu Daleuša duge kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Doljani-Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
5: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar slab, jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 29 do 34 stupnja. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.
7: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio

0: televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Ljeto je na Federalnom.

0: Dobro jutro, dan i veče, u zavisnosti u kojem terminu nas slušate. Ovo je još jedno izdanje radijske minijature koja nosi naslov Ljeto na Federalnom i u kojem vas informišemo o događajima koji su vrijedni pažnje. Mogu vam biti zanimljivi i zabaviti vas, ali u vremenima kakvim živimo i opustiti, eventualno zamisliti i dati vam neki novi ugao posmatranja što nam je više nego potrebno. Imajući u vidu da je već prošla polovina avgusta i da će prije nego se i okrenemo proći ljeto, predlažem da iskoristimo ono što nam se nudi, naravno prema afinitetima svakoga od nas. Federalno je to. Definitivno da je ovo period godine u kojem ljubitelji filma najviše uživaju. 32. izdanje Sarajevo Film Festivala je u punom jeku i ono što je možda i najbolja stvar je to što je festival pružio svoje krake i u druge gradove Bosne i Hercegovine. Tako večeras u Tuzli, u Bosanskom kulturnom centru od 16, projekcija je filma Mišica, dok od 20.30 publika može pogledati film Dečko iz Konga u bingo ljetnom kinu na Trgu Slobode. Ulaznice za BKC su 4 konvertibilne marke, a za bingo ljetno kino 10. Također projekcije su i u Mostaru, u Cineplex Plazi Mostar, gdje su na repertuaru filmovi iz ovogodišnje selekcije BH Film programa, koji podrazumijeva filmove nastale u Bosni i Hercegovini u posljednjih godinu dana. Ljeto je na Federalnom.
1: Toplotni radio talas.
0: U Sarajevu naravno najviše događaja što ovih filmskih projekcija, tako i onih propratnih sadržaja koji su vezani za festival. Teško je pobrojati sva mjesta i filmove, ali izdvaja masterclass meksičkog reditelja Michaela Franka. Također ono što će biti zanimljivo svim generacijama svakako je premijera dugometražnog animiranog filma Bruca, Braca, Bruda, Brada, Zombi apokalipsa, iza kojeg stoji autorski tim i produkcija Helem Neise, koja svoju svečanu premijeru ima večeras u 22.45 u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Evo šta su o premijeri rekli Stihomir Klepić i Čika Gagara.
2: Nekako smo došli na ideju da nakon 5 sezona animirane serije napravimo jedan film i evo imamo tu čast da premijeru imamo u okviru Sarajevo Film Festivala, oficijalne projekcije u sklopu programa Midnight Screening.
3: Naravno, potpuno drugi scenarij, drugačije rađen, malo drugačije režiran u odnosu na animiranu seriju, tako da evo, ono što nam je posebno drago, jel, da život filma počinje upravo u Sarajevu, gdje se i dešava radnja našeg crtanog i naravno na jednom od najvećih evropskih festivala, kad je film u pitanju, Sarajevo Film Festival. Evo, hvala organizatorima koji su nam to omogućili.
2: Drago nam je što će film biti u BKC-u, što će biti u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu i evo, pozivam još jednom sve koji nisu uspjeli doći do karte da nas gledaju u kinima kad počinje distribucija u septembru. A naravno ima i repriza dan poslije u sklopu BH filma u Cineplexu.
0: Kao što ste čuli, a ako niste u Sarajevu, uskoro se očekuje i kino distribucija njihovog filma. Nadam se u cijeloj Bosni i Hercegovini na oduševljenje mladih koji vole ovaj serijal.
4: Nema me ljubi, ba, dok tu kazujem na neke stvari, dede mi, ba.
5: Vidi, ljubav, razmislio sam nešto vi dana, dinem.
4: Ti razmislio, jel? Ti fa razmislio, ti razmislio.
5: Ama stani da ti kaže, ba, ne daš mi da završim nikad, ba. Slušaj, ba, došli smo do prijelomnog momenta u našoj vezi, ajlem.
4: Šta to ti fa nešto, ba, prelomio, jel?
0: Projekcije festivalskih filmova u prilici su pogledati i na Iliđi u Novom Gradu, Dobrinskom bazenu, pored već pomenutih projekcija za danas u Tuzli i Mostaru. A u sklopu festivalskih dešavanja, u muzičkom smislu, večeras vam se nudi prva večer četvorodnevnog EDM festivala koji donosi francuski duo Le Twins i DJ Quentino u Hotelu Europa od 22 sata. Kao i koncert Magla benda na trgu ispred ekonomije od 22.30. Iskreno, nisam upoznat sa muzičkim opusom pomenutih izvođača, ali sam se potrudio da vam napravim mali kolaž ukoliko ste u istoj.

0: Idemo dalje, do Breze, gdje u toku Brezansko ljeto, koje ove godine nudi 8 dana bogatog programa za sve generacije, a danas je u pitanju turnir u stonom tenisu za osobe sa invaliditetom i djecu od 16.30, dok u 20.30 na centralnoj bini je oproštajni koncert Huso Pajić i gosti. U Domu kulture Brčko večeras Enis Bešlagić sa svojom stand-up monodramom Da sam ja neko.
1: Dobrodošli u vašu priču, jer ovo je i moja priča, je vaša priča, jer ja živim za one tekstove na kojima sam odrastao i njih pjevam i zato da sam ja netko. Pozvao bih sve dječake, dao bih im igračke i pustio ih

U toku je i peto izdanje festivala Ljeto u Lukavcu u organizaciji Centra za kulturu Lukavac, a večeras u crkvi Svetog Ante Padovanskog večer vokalne muzike na kojem nastupa fenomenalni ženski vokalni sastav Korona.

Četvrti međunarodni književni festival Žena s knjigom počinje danas u Mostaru i Stocu, okupljajući autorice iz različitih dijelova svijeta. U okviru priprema za ovogodišnji festival raspisan je javni poziv za dostavljanje književnih radova na temu Globalna dešavanja kroz žensku perspektivu, poezija i proza, te slobodnu temu iz oblasti književnosti za djecu. Na javni poziv prijavilo se čak 126 autorica iz 16 zemalja, čime je još jednom potvrđen međunarodni karakter ovog festivala. Selekciju pristiglih radova izvršila je vanredna profesorica doktorica Leila Žujo Marić, univerzitetska profesorica, književna teoretičarka i istraživačica iz Mostara. Odabrani autorski radovi 68 autorica bit će objedinjeni između korica festivalske zbirke, koja će biti svečano promovisana večeras na otvaranju festivala. Za kraj informacija koja se ne odnosi na današnji dan, ali smatram je važnom, pa da vas napomenem na vrijeme. Summit planinskog filma ove godine stiže u kino Posuši, gdje će 21. i 22. augusta se održati njegovo treće izdanje, uz čak 55 filmova iz 25 zemalja. Summit je filmska manifestacija posvećena planinama, prirodi, avanturi i ljudima čiji su životi na različite načine povezani s planinskim prostorom. Na tragu te informacije, današnje izdanje zaključujemo informacijom da je u pomen stradanja 5 zeničkih planinara na Elbrusu u Rusiji u Zenici danas proglašen dan žalosti, pa ćemo i mi dati mali omaž ovim ljubiteljima i čuvarima prirode.

0: 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Marketing Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča. Čitamo knjige.

Dobro je čitati. Dobro je čitati svjedočanstva iz rata, bilo kojeg. Čitati dokumentarnu prozu, pisma. Jer tako saznajemo i osjetimo bilo, duh i emocije, tugu, muku, strah i nemoć ljudi u beznađu rata. U tim pričama ispisana je najuvjerljivija, najispravnija i najtačnija historija jednoga grada, zemlje, ljudi.

0: Pisma iz Sarajeva. Sanja Kulenović.
1: Ova knjiga je hrabro nastojanje da se otkrije mračna historija Sarajeva i razotkriju sjećanja koja je često bolje ostaviti zakopana. Njena snaga je u spajanju dvaju priča iz dva razdvojena svijeta. Opsada Sarajeva pokazuje sa svakom svojom stranicom da neke od najboljih ratnih priča pišu izbjeglice. Zapisao je novinar i književnik Ahmed Burić o knjizi Opsada Sarajeva, Sanje Kulenović. Knjiga je prvobitno objavljena na engleskom jeziku u Americi 2019. godine, a krajem 2025. izdavačka kuća University Press objavila je knjigu na bosanskom jeziku pod naslovom Pisma iz Sarajeva. Bosanka spletom porodičnih okolnosti, rođena u Rusiji, Sanja Kulenović u Sarajevu je završila studije ekonomije, a studirala je i engleski jezik i književnost. Nekoliko njezinih eseja i kratkih priča objavljeno je u univerzitetskim publikacijama. U Americi završila je magisterij iz ekonomije i radi kao financijska analitičarka. Netom, nakon što je završen prevod koji potpisuje naša izvrsna prevoditeljica Senada Kreso, razgovarala sam sa Sanjom o knjizi.
2: Knjiga je nastala u stvari kao moja ideja da nešto ostavim svojim kćerkama. Ja nisam po profesiji pisac, daleko od toga. Radim u financijama već dugi niz godina i završila sam ekonomski fakultet. Znači, živim u Los Angelesu i rad sam tamo proživjela, da kažem. Iako je to možda previše blaga riječ. Ali djeca moja su se tamo rodila, dvije kćerke, i kad je njima bilo možda nekih 10-7 godina, ja sam našla jedan svežanj pisama koja sam dobivala iz rata. Od mame i tate i brata prvenstveno i od nekih rođaka i prijatelja. I počela sam da čitam.

0: bi li ja voljela da se oni malo pozabave sa knjigom, da edituju, da naprave novi omot i da to bude pod njihovim imenom, a da ja povučem tu knjigu sa Amazona. I tako se upravo i desilo. Sviđa mi se što su oni preradili omot, tako da je sad na omotu rukopis moje majke i prva markica što sam dobila iz Bosne 95. godine, jer prije su pisma putovala raznoraznim drugim kanalima, novinari izađe, neko ima neku vezu preko Adre, ovo ono, tako da je eto to naslovnica knjige i knjiga izdata 2019. godine u Americi. Key Camp Projects se zovu, to je mala izdavačka kuća. Eto, to je ta priča knjige na engleskom.
1: Pisma iz Sarajeva.
0: Opsada Sarajeva je počela 5. aprila 1992. godine. Nedugo prije toga, u nekom dalekom i nestvarnom životu, nas dvoje smo bili turisti u Kaliforniji i uživali u medenom mjesecu na plažama Malibua, sanjali o sretnim godinama pred nama, uvjereni da je svijet čaroban i da za nas stvari ne mogu biti bolje. A onda, s prvom jutarnjom šoljicom kafe u ruci, uključili smo TV. Lice zemlje zamračilo se u sekundi i naši životi, kakve smo ih oduvijek znali, prestali su postojati. Sarajevo, glavni grad Bosne, danas je gađano hiljadama granata s položaja u brdima iznad grada. Javile su jutarnje vijesti CNN-a, prekidane zvukom detonacija granata, snimcima zgrada u plamenu i crnog dima u pozadini. Lokalne vlasti javljaju da je u napadu ubijeno 10 civila, a barem dvostruko više ih je ranjeno i prebačeno u glavnu gradsku bolnicu. Prvo sam osjetila zbunjenost, a onda su u žestokom krešendu nastupili nevjerica, bijes, briga, strah, kao da su se svi orkestri ovog svijeta udružili da najave golemu i moćnu temu sudbine kako kuca na vrata naših života, uvlačeći se u njih polako, molto ritardando, kao prokletstvo. Tri kratke note i jedna duga, dublja, svaka od njih jednako moćna, bučna i zastrašujuća poput detonacija koje su mi bez prestanka tutnjale ušima. Iako sam se u dubini duše nadala da je sve to neka užasna greška, od stvarnosti nisam mogla pobjeći. U trenu me je prostrijelila poput metka. Gubila sam tlo pod nogama, ne shvatajući čak ni vlastita osjećanja koja su se kao lavina obrušila na mene. Zašto? Šta smo mi to uradili? Šta su uradili moji roditelji, penzioneri, koji su cijeli život živjeli voleći taj grad i svoju zemlju? Šta se dešava u Sarajevu? U narednim sedmicama naučila sam šta znači fizička bol od brige. Počela sam shvatati da beznadežno nije apstraktan pojam. Vijesti su bile neshvatljive. Poznati, toliko dragi dijelovi grada nestaju. Glasovi novinara se natječu da bi nadjačali eksplozije granata. Tenkovi puni zlokobnih, teško naoružanih ljudi tumaraju ulicama. Neboderi u plamenu, s ljudima koji vise iz prozora i balkona, sumanuto pokušavajući izbjeći smrt. Hiljade granata razvaljuju domove ljudi, stoljetne zgrade, muzeje, škole, parkove. Pogođeno je porodilište u kojem je bilo 70 žena i 173 bebe. Granatirani su čak i ljudi koji su se okupili da sahrane troje ubijene novorođenčadi. Za Dženu i mene, koji smo to sve gledali sa udaljenosti od 11.000 km, to je bilo vrijeme kad smo morali upregnuti svu svoju mentalnu snagu i samodisciplinu da se izborimo sa navalom emocija i frustracija, da se dovoljno smirimo da bismo pokušali shvatiti šta se dešava. Bili smo u stanju šoka. Čak ni nakon nekoliko sedmica nismo bili u stanju shvatiti da je to što vidimo na ulicama Sarajeva zaista stvarnost. Na licima Sarajlija na TV-u vidjeli

smo da ni oni ne shvataju. Trčali su panično ulicama, lica zgrčenih od straha, pogrbljeni i pognutih glava. Sve su njihove reakcije bile tako brze, gotovo nekontrolirane, a njihova vika i vriska tako glasna, tako jeziva, da sam ih dugo poslije čula, čak i u snu. Satima nakon što bismo odgledali vijesti, Jane i ja smo i dalje kružili po sobi, znojili se i bjesnili, šutirali stvari od bijesa i beznađa, na sav glas psovali. A nekad bismo bili toliko iscrpljeni da smo mogli samo sjesti i duše svoje isplaćemo.

Prvo pismo je stiglo iz Londona. Jedan britanski novinar ga je iznio iz grada. Na poleđine koverte bile su ispisane samo tri riječi. Chile, Sarajevo, 1992. Gledala sam nekoliko sekundi u kovertu sa nevjericom, a onda je brzo pocijepala drhtavim rukama. Chile je jedan od ženinih najboljih prijatelja. Bio je novinar i voditelj popularnog radio programa prije rata. On i njegova supruga Salma su se u Sarajevo vratili s putovanja u Ameriku samo nekoliko dana prije početka opsade. Doputovali su u grad posljednjim avionom koji je sletio u Sarajevo. Situacija u Sarajevu je nemoguća. Zahvaljujte Bogu svaki dan što niste ovdje. Zamislite najgoru moguću varijantu i onda je dignite na kvadrat. Totalno je ludilo biti u atmosferi gdje se svakog trenutka bojiš za svoj život. Radim za VIS News WTN Pool. Snimamo sve i do sada su na moju ekipu pucali više od 10 puta. Sretan sam da sam još uvijek u jednom komadu. Nagledao sam se toliko toga. Ako izađem iz ovoga živ, ove slike će me proganjati godinama, znam to. Nekad i negdje u miru znam da ću se buditi u znoju. Čovječe, samo ovo nije film, ovo je pravi horor. Sjećaš li se lože? Ubijen je radeći isti posao kao i ja. Jordi, španski fotograf, je ubijen. Dan prije toga sjedili smo i cugali zajedno. Vidio sam ljude presječene napola pred mojim očima. Slikao ljude kako umiru, ljudske nesreće nemjerljive ovozemaljskim maršinima. Čuo sam vijesti o pogibiji dragih ljudi ili ljudi koje sam poznavao, ali tuga drži kratko. Za nju se nema vremena. Borba za opstanak je ovdje sve. Ovo je jedna stravična mora koja traje 24 sata dnevno. Smrti se ne bojim, mada ona može doći svaki dan. Spucate i u sekundi te nema. Ne osjetiš, nema bola. Ali bojim se, ne do Bog, da ne ostanem invalid bez ruke, noge ili tako nešto. Granata koja ide u tebe ili prema tebi se ne čuje. Vidiš bljesak, čuješ strahovit prasak i poslije ili te ima ili te nema. Ne znam ni zašto vam ovo pokušavam objasniti, jer nećete skontati svakako. Možda ću vam ispričati jednog dana. Sigurno će imati pitanja na koje neću imati odgovora, ali jedina dobra stvar je što nikada nećete znati šta znači biti u Sarajevu 1992. Zahvalite Bogu na tome. Ozbiljno, zahvalite Bogu. U ratu sam suzu pustio dva put. Jednom kad je loža ubijen i jednom kad sam čitao Sanelino pismo, kad sam shvatio dubinu njenih jednostavnih riječi. Nikad do sada nisam znala koliko mi Raja znači u životu i koliko mi nedostajete. Sanela je sad u Hrvatskoj nakon stravičnog izlaska iz Sarajeva. Jednog dana čućete priču. Krila je još uvijek ovdje. On je u Vikićevim specijalcima. Bori se na prvim linijama i iz nekog razloga je uvjeren da mu metak ne može ništa. Već je ranjen i ima komad gelera u laktu. Hvala Bogu, nije ništa ozbiljno. Svaku noć kad liježem, sanjam ili bar se trudim, kako nas četvero sjedimo negdje zajedno i zezamo se. Ma bit će šta biti mora, sve je to sudbina. Svi naši su još uvijek živi, stanovi nisu uništeni, malo ali ništa strašno, osim kuće Selminih roditelja, samo su zidovi ostali. Izgubili su sve i nekoliko puta se selili, ali životi nisu izgubljeni. Jedino što nam je ostalo su uspomene iz prošlosti, sve drugo je

nekako oteto. Uzeli su nam grad, živote, sve. Od uspomena će se morati živjeti. Čovječe, moramo se ponovo sastati da odigramo jednu malu dok žene negoduju. Moramo, inače, čini mi se, život više neće imati smisla. Maštam da pošaljem Selmu u neku drugu zemlju, bilo gdje, nije važno. Sad se vraćam u svoj svijet strave i užasa, posao. Valjda će jednog dana sunce u ovom gradu zasjet kako treba. Izvinite na konfuznom pismu. Vjerujte mi da nikad nisam želio da vidim nekoga kao što sad želim da vidim vas. Selma je zatim dodala: sjećam se kako ste me pitali da li bi ikad mogla da živim u Americi. Također se sjećam i svog odgovora. Sada vam mogu reći da bih radije živjela na kraju svijeta nego ovdje. Sarajevo više nikad neće biti ono što je bilo, čak i da rat prestane sutra. Mi smo sretni što smo živjeli ovdje, jer ljudi koji nisu, nikad neće znati kako je divan život bio u ovom gradu nekada. Ti dani su zauvijek prošli. Čuvajte se, držite fige za nas i nadam se da ćemo se jednog dana opet vidjeti. A ako ne, znajte da ste nam bili pravi prijatelji. Nedugo nakon pisma stigao je telefonski poziv. Dženo, Čile. Čile, gdje si to? Kako si? Jesu li svi živi? Slušaj, ne mogu puno pričat s ovog telefona. Ovo je satelitski telefon. Jesmo, jesmo, svi smo živi. Slušaj, a Mila i djeca su izašli, to sam htio da ti kažem. Trebalo bi da su sad već u Hrvatskoj. Pokušaj nazvati, daću ti broj. Ne znam hoće li uspjeti, ali probaj. Koliko znam, ona je tamo registrovana kao izbjeglica. Odoh sada, moram ići, nazvat ću te opet ako budem imao prilike. Prekinuo je vezu čim je Dženo zapisao broj. Dženo je držao slušalicu u ruci pokušavajući shvatiti riječi koje upravo čuo. Njegova sestra Mila i njena dva sinčića, sedmogodišnji Adi i trogodišnji Dino, su izgleda uspjeli izaći iz Sarajeva. Gdje je njen muž Jasko? Izbjeglice, gdje? Drhtavim rukama okrenuo je broj. Sve je bilo istina. Sedmice su sporo prolazile. Nije bilo ni poziva, ni pisama, nikakvih vijesti od naših. Jedina nada da nekako saznamo šta se dešava su bili radioamateri iz Hrvatske. Sistem je bio komplikovan, ali istorija je dokazala da u ovakvim vremenima ljudska mašta nema granica. Prvo, operateri iz Hrvatske su morali uspostaviti vezu s operaterima u Bosni. Samo po sebi to je predstavljalo problem. Oni su, kao i većina Sarajlija, uglavnom živjeli u podrumima i skloništima. Sljedeći problem je bio naći telefon koji radi. Glavna pošta je izgorjela, komunikacioni kanali uništeni i samo je nekoliko telefona po kvartu radilo. Povrh svega, veza je morala trajati dovoljno dugo da određena osoba dođe do telefona koji radi. Plus, radioamateri su bili toliko zatrpani pozivima iz inostranstva da su morali uspostaviti sistem. Svi koji su zvali imali su svoj broj i samo određeni brojevi su mogli zvati u određene dane. Da bi sve bilo fair, bilo je dozvoljeno razgovarati samo par minuta. Jedne noći desilo se nemoguće. Nakon nekoliko sati slušanja zauzetog signala, telefon u Hrvatskoj konačno je zazvonio. Rekla sam svoj broj, zatim broj naših komšija u Sarajevu za koji sam mislila da radi. Čula sam kako pokušavaju da uspostave vezu sa Sarajevom. Prošla je duga minuta zujanja i krckanja. Javi se, molim te, tiho sam šaptala. Kad se neko javio, bila sam toliko zbunjena da nisam mogla razlučiti da li sam to zaista čula ili mi se samo učinilo. Htjela sam nešto reći, ali sam znala da je u ovakvom delikatnom trenutku gdje toliko toga mogu pokvariti, bolje je da šutim. Još jedna beskrajna minuta, a onda sam čula glas. Imate poziv od Sanje iz Los Angelesa, izvolite, imate jednu minutu. A onda, kao sa neke druge planete, pomiješan sa mnogo drugih zvukova, iz daljine jedva sam čula tatin glas. Živi smo, svi u porodici su dobro,
Sanja, reci

Molim te nešto, bilo šta, samo jednu riječ, samo da ti čujem glas, molim te. Prsti su mi poplavili koliko sam čvrsto držala slušalicu. Teško sam disala i osjetila graške znoja po čelu i vratu. Nisam mogla ni riječ izustiti. Los Angeles, recite nešto, imate pola minute. Konačno sam rekla, tata, moj dragi tata, volim te, vidjet ćemo se mi opet. Klik, to je bilo sve.

0: O izdanju knjige Pisma iz Sarajeva na engleskom jeziku, odnosno Opsada Sarajeva, pisali su i mnogi značajni ljudi. Tako reditelj, oskarovac, autor filma Romeo i Julija, John Zaritski, piše. U svijetu suočenom s najgorom izbjegličkom krizom u istoriji, ovo je važna i pravovremena knjiga, uvjerljiv podsjetnik na bolnu dilemu između bijega od užasnog nasilja i ostavljanja za sobom onih koje voliš. Zanimljivo je da su ovu knjigu u cjelini napisale bosanske izbjeglice i njihove porodice. U njoj je zabilježeno iskustvo Sarajeva bolje od svega što sam ikada vidio. Autorica knjige Goodbye Sarajevo, Atka Reid, bilježi. Moćna, dobro napisana priča o jednoj porodici punoj ljubavi koju je razdvojila jedna od najdužih opsada u modernoj historiji. Uvjerljiva i bolna priča, ali u konačnici i svjedočanstvo ljudskog duha, dobrote i otpornosti. A za Paige Martini, urednicu, ovo je uzbudljivo, živopisno i životno razmišljanje o prečesto zaboravljenom djeliću nedavne istorije. Sanjina priča je istovremeno i teška i lijepa, užasavajuća, ali daje nadu. U ovakvim vremenima potrebne su nam ovakve priče. Izdanju knjige na bosanskom jeziku priložen je i tekst Roberta Donje, autora knjige Sarajevo, biografija grada.
1: Neki ljudi koji su pročitali knjigu, koji su naši ljudi, pa sad ili su ovdje preživjeli rat ili su tamo bili dok je ovdje bio rat, pa kažu nije ti knjiga tako depresivna kao što smo im mislili da će biti. Da se znači samo priča o toj nekoj ljudskoj patnji za vrijeme rata, ima puno pozitivnih stvari u ovoj knjizi. Nije neko beznađe, nije neko kukanje, šta ćemo, kako ćemo, hoćemo li sutra poginuti i tako dalje, nego to je sada naš život, moramo se s tim boriti, suočiti i hajde da napravimo najbolje što se može. Pa su tu i neke zezancije, pa tu moj brat kaže, pa eto šta fali ove kekse što smo dobili iz 60 i neke godine, ja nisam toliko star ko ovi keksi, a pošto sam ja mlad, ovi su keksi dobri, hajmo mi njih pojest. I tako nekako, mislim, i milion tih nekih drugih sitnica i kako ste sami rekli, tih sitnica koje u stvari čine ljudima život i pomažu im da opstanu u takvim nekim situacijama. Tako da knjiga, iako je znači tematika rat, ipak mogu da kažem da je to jedna lijepa ljudska priča, tu nema nikakvih osvrta na neke geopolitičke aspekte opsade, ne govori se o etničkim grupama, nacijama, ni o čemu se tu ne govori, tu se samo govori o tome kako ljudi preživljavaju i u takvim uslovima u kakvima jesu, kako se trude da očuvaju taj neki svoj ponos, dignitet, da pokažu da ipak ljudski duh nije tako lako uništiv.

Konačno, obična plava koverta sa pečatom iz Francuske i na njoj prekrasni rukopis moje majke. Nakon 8 mjeseci od početka opsade stiglo mi je pismo od roditelja i brata. Brzo sam maknula svu ostalu poštu sa strane i podigla kovertu kao najveće blago. Dotakla sam adresu ispisanu na koverti i kao da sam na tren dotakla majčinu ruku.

Moje najdraže dijete, svaki dan u mislima s tobom razgovaram. Da ima neka mašina koja bi mogla snimiti moje misli o tebi, imala bi knjigu da čitaš do kraja života. Sad kad konačno imam priliku nešto i da kažem, ne znam ni kako ni šta. Bogu zahvaljujem i Margaret što niste ovdje. Molim te, prenesio je moje najdublje poštovanje i zahvalnost, jer ni vi ni ona niste svjesni koliku uslugu nam je svima učinila sa svojim pozivom da dođete kod nje. Dok živim, to joj ne mogu zaboraviti. Toliko sam te poželjela da nekad mislim da ne mogu više izdržati. Onda odem u tvoju sobu, sjednem, gledam tvoju i Jane-inu sliku, zamišljam gdje si i šta radiš. I naravno, potoci suza poteku. Znam da to nije razumno, ali šta ću. Nas troje smo neki dan proslavili divne vijesti oko tvoje škole i posla. Za tu priliku uspjela sam da napravim pristojan ručak. Supa od korijenčića od raštike, a u listove sam savila sarmu od riže i sjeckane konzerve. Znam, nije ovo ni blizu nekadašnjih proslava, ali moraš shvatiti da su 4 lista raštike sada dragocijene kao što je nekad bio kavijar. Imali smo i flašu vina koju smo sačuvali ne znam ni sama otkad. Večerali smo rano jer nemam svijeća. Ukrasila sam sto i servirala kobaltne tanjire i kristalne čaše. Iako nam je svima sve stalo u grlu, nazdravili smo vam i zaželjeli sve najljepše. Nemojte ni pomišljati o nekoj nostalgiji i čeznuti za Sarajevom. To više nije onaj grad. Postao je ništa drugo nego pakao. Sva vaša raja se razišla, svi pokušavaju izaći. Ljudi rizikuju svoj život pokušavajući da pobjegnu, isto kao da su neki okorjeli kriminalci, a ne obični građani. Mnogi ginu trčeći preko piste, a oni koji nam sve ovo prave hodaju okolo slobodni. Nema više nikakve pravde na ovom svijetu. Ne mogu ti opisati šta smo sve progurali. Izdržali smo sve što se dešavalo herojski. Ja mjesecima nisam izašla iz kuće. Alija i Zoran izlaze da donesu hrane i po vodu. Kad krenu, ja se sva tresem. Znam da se možda neće vratiti kući. Kad odu, a počne granatiranje, čini mi se da sam sa svakom granatom korak bliže ludlu. Tako je bilo prije neki dan. Odoše njih dvojica, ja ostah kući. Granatiranje poče. Iz početka po jedna granata svakih 10 minuta, a onda sve češće i češće. Znala sam da je negdje blizu nas. Pa onda pomislim kuda li su njih dvojica otišli, kojim putem su krenuli po vodu, gdje su se sakrili. Milion misli mi je prošlo kroz glavu, na kraju sam bila tako iscrpljena da sam pomislila idem u podrum da bar vidim nekoga i progovorim. Tačno tada neko pokuca na vrata. Ibro Ljubović. Kako ja otvorih vrata, tako on pade preko praga, pa nekako dopuza u hodnik. Sav oznojen jedva je sebi došao. Dadoh mu malo vode da popije i da se opere. Nakon jedno pola sata reče mi da vijećnica gori. Gađali su je zapaljivim projektilima, pa možeš li uopšte to zamisliti? Hoće da unište našu predivnu staru vijećnicu i svo njeno bogatstvo, vijekovima stare knjige, dokumente, cijelu istoriju naših ljudi, kulturno blago. Da izbrišu svaki trag da smo ikad postojali. Vijećnicu nisu uništili čak ni Nijemci u prošlom ratu. Eheto, to ti govori kakav se rat vodi ovdje. Ibro mi je onda ispričao kako su nastavili granatiranje oko vijećnice čak i kad se zapalila, da niko ne bi mogao da priđe i gasi požar. Eto, to sam slušala cijelo popodne. Ljudi su ipak pokušali, stali u red, iz ruke u ruku pokušavali da iznose knjige. Neko je tako i poginuo. Ne znam jesam li se više tresla od straha za Zoranom i Alijom ili od nekakve muke. Nisam nikako ni otišla u podrum. Njih dvojica su se kasnije vratili, a Ibro ostao da prenoći kod nas. Nacrtao je par stvari, sačuvala sam ih. Vijećnica je dugo gorila. Nismo mogli ni spavati, bilo je vruće i osjećao se dim u zraku. Čak smo vidjeli crveni ocjaj vatre u noći, vatre od knjiga. I tako je gorilo 2 dana i 2 noći, dok nije izgorilo sve do gore.

i zidova. A kad staneš na prozor, sve mali komadići sivog nekog papira lagano padaju. Naše porijeklo, naša istorija, nezamjenjivo blago i bogatstvo, dio nas, sve postalo pepeo. Izvin što sam ti ovo napisala, jer znam da ti je jako teško da čitaš sve i da razumiješ šta se ovdje dešava. Znam da ti je teško i kada vidiš vijesti odavde. Voljela bih da sam ti mogla nešto drugo napisati, ali htjela si da znaš kako živimo. Ovo je sada naš život. Ali uvijek imaj u vidu da stvarno činimo sve da budemo oprezni. Nadamo se da će ovaj užas uskoro stati. Ne može trajati vječno. Isto tako treba da znaš da je naša situacija puno bolja nego bilo gdje drugdje u zemlji. Bar smo u svojoj kući. Moram još nešto dopisati iako se potpuno smračilo. Još samo 9 dana do tvog rođendana i praznika Republike koje više nema. Neću imati drugu priliku da ti čestitam. Hoću da znaš da ćemo ga proslaviti pa makar sve treštalo od granata. Čuvam jednu šaku oraha pa ću napraviti halvu. Drago moje dijete, želim ti svaku sreću ovog svijeta i da još mnogo, mnogo rođendana dočekaš u zdravlju i sreći sa svojim dženom. Volite se i čuvajte jedno drugo. Živim da za dan kad ću te vidjeti. Grlite tvoja mama.

Moj otac, novembar 1992. Draga moja Sanjuška, ja evo prepisujem svoje pismo jer smo pisali prije dva dana naveče, a nije bilo struje, nego samo žižak, a mislili smo da konvoj ide pa smo morali pisati. Konvoj nije otišao, valjda će za dan dva. Kad sam pomenuo žižak, da ti objasnim da je to u čaši ulje i fitilj i to daje jako, jako malo svjetla. Struje nema već mjesecima. Znam da ti ovo zvuči kao film, teško je shvatiti da je realnost. Čovjek pomisli pa ovako se živjelo u prošlom vijeku i jeste, ali je velika razlika u tome što se tada nije znalo ni za šta bolje, a ovo sada je kompletna tortura. Ali eto, preživljavamo. Još uvijek ponekad imamo plin pa nas to spašava sa pečenjem hljeba u cepter šerpi. U humanitarnoj dobijemo po jedan hljeb od 400 grama po osobi, ali to nije ništa, s obzirom da je hljeb skoro jedino što imamo i toga nema uvijek. Nema voća, povrća, jaje nam je mislena imenica. Čitavih ovih 7 mjeseci nismo vidjeli, a kamoli okusili paradajz ili papriku. Ali šuti, sretni smo da imamo išta. Obizbjedili smo se sa skromnim zalihama dok se još moglo, jer trgovina i šverc uvijek radi, pa imamo brašna, riže, šećera, ulja i soli. Ponešto i porijetko dijele tu humanitarnu pomoć, pa domijemo poneku konzervu ili lunch paket. Ponešto zeleni, ako se pojedinačno lišće od kupusa i raštike i neko neidentifikovano lišće mogu tako zvati, kupimo na pijaci, ali i život rizikujemo za to. Ranije, prva 2-3 mjeseca, bilo je zelja i salate, ali sada više nema. Da imaš koliko toliko predstavu kako to izgleda, navodim ti samo luk koji se prodaje za preko 30 maraka, kada ga ima, tako da je glavica luka pravo bogatstvo. Džaja od jedne glavice napravi nekoliko super večera. Znaš da se uvijek snalazila sa kuhanjem odlično, ali je sad postala pravi majstor. Pošto dolazi zima i ne zna se šta će biti sa strujom i plinom, kupili smo nedavno za 130 maraka jednu malu limenu peć, takozvanu sandučaru. Četvrtasta ima ložište i malu kao rernu za pečenje i kuhanje. Instalirali je u dnevnu sobu gdje je bio TV. To je mala pećica, stara je i ne radi baš najbolje. Dimi i svi su nam zidovi crni, ali smo poskidali slike. I ne možeš s njom ugrijati kuću, ali možeš provreti vodu i skuhati ručak. Imamo drva, hvala Bogu, pa ne moram skupljati grančice i komadiće po gradu kao mnogi. Situacija s vodom je isto loša. Dugo sam je donosio sa nižih spratova iz ribarnice kod pijace, a Boga mi sam često išao sa svijetom na Bistrik jer je tamo prirodan pad. Razradio sam tehnologiju kako da nosim što više odjednom. Dva mala kanistera u torbu pa na rame, dva veća kanistera u ruke i

Tako, hajd polako kući. Lakše je kad nosiš dva kanistera u dvije ruke, bolje balansiraš. Nije baš lako sve to skupa, ali šta ću, moramo imati vode. Najgore je kad dođeš do mosta, to jest onog što je ostalo od mosta, a to je jedna greda, jedina preko koje hodaš, s kanisterom u jednoj ruci, a drugom se čuvaš. Lako je kad idem tamo s praznim kanisterima, ali u povratku je teško balansirati, plus moram nekoliko puta preći tamo ovamo. A neću ni da mi ispadne kanister iz ruku, svakako ih nemamo. To vode nam je dovoljno za jedno tri dana ako pazimo. Raja se zezaju pa kažu ne bi valjalo upasti u Miljacku noseći vodu. Ja pravo da ti kažem, ne razmišljam o tome. Mnogi idu tamo na Principov most koji je dalje, ali je više izložen snajperima. Vala, ako ću poginuti, radije ću poginuti što sam nosio vodu, nego da me spuca kretenski snajper. Još uvijek imam snage, ne manta mi se ništa kad prelazi most, a mislim da me ovaj fizički radio jačao. Ne osjećam se kao da imam 68 godina. A imam i previše posla da bih o tome svemu razmišljao. Moram biti pozitivan i nadati se da nam je suđeno da iz ovoga izađemo živi. Eto, malo sam ti dočarao našu situaciju, a pošto je svijet postao mali, sa TV-a iz novina znate mnogo. Ovo se sve oteglo dugo, ali se nadamo da će ipak uskoro biti bolje. U svoj muci neizmjerno smo sretni da ste vas dvoje tamo. Ukoliko možete, ne raspamećujte se za nas, jer smo živi i zdravi i za sada se u svakom pogledu snalazimo dobro, a i maksimalno se čuvamo. Vama je u izvjesnom smislu i teže, ali znajte da nikada nije tako strašno kao što se priča na TV i u novinama. Barem u Sarajevu znatno manje opasno nego u drugim dijelovima BiH koji su pod okupacijom. Dženini su dobro. Ja počesto odem kad ne puca, a nedavno sam kod Mine pojeo i božanstven pasulj s nekim talijanskim začinima koji je skuhala na balkonu. Jasko nam često dođe pa smo u toku sa pismima od Amile i djece. Meni najviše od svega smeta što nemamo telefonske veze s vama. Nastojaću da u vladi ili predsjedništvu uspostavim kakvu vezu za razgovor preko satelitskog telefona. Nedavno smo podnijeli molbu i uplatili 80 maraka da nam uključe ili stari naš broj ili neki novi sa peticom. Svaki dan moljakam, intervenšem, ali ništa. Pokušavam isto da nađem ljude koji putuju na pregovore, ali dok to do mene dođe, oni su već otišli. Zahvalni smo Amir što nam je donijela pismo koje si pisala sudi. Nešto smo znali preko Čileta, ali je ljepše crno na bijelo. Srećni smo da vam oboma tako lijepo ide. U početku smo se malo čudili da iznajmljujete novi stan, ali sada nam je jasno. Najvažnije je da radite i učite. Ja nisam ni sumnjao u tebe. Volio bih te vidjeti u toj Hondi. Nadam se da si pohvatala fazone vožnje, sigurno ti je Dženo pomogao. Eto, moja Sanjuška, piši kad god imaš priliku. Volim te više nego išta na svijetu, tata. Moj otac je preminuo 2005. godine, a majka prije dvije godine. Tako da, mama je bila živa, ja sam došla, ona ne govori engleski, ja sam cijelu tu knjigu strancu po strancu simultano njoj prevela. I njena je velika želja bila da se knjiga objavi na našem jeziku. Ona je stalno govorila, nije ti taj projekat potpun, sve je to u redu u Americi na engleskom, ali ti si odavde, trebaš da napraviš to na našem jeziku, potrudi se da se to prevede. I eto, jako mi je drago da sam to sad uspjela. Mama je bila arhitekta i ona je projektovala, eto, mislim, ne znam, u ono doba, hotele po moru, svakakve nekakve objekte. A dobila je 6. aprilsku ovu zahvalnicu, kako se već zove. I radila je poslije u sekretarijatu za stambeno uređenje grada kad je Sarajevo dobilo olimpijadu. I poslije toga kad je otišla u penziju, onda se bavila slikarstvom, voljela je jako da kuha. 4 unučeta koji su svi dolazili kod nje non stop, učila ih o umjetnosti, o istoriji umjetnosti i tako dalje.
I eto, na sreću, stvarno doživjela je duboku starost, mislim da je bila sretna.

Beskrajno sam cijenila svoju porodicu i bila ponosna na ono što su. Časni i ponosni ljudi, čak i u ovakvim okolnostima kada su im se životi sveli na puko preživljavanje. Znali su kako da se izdignu iznad svega. Unutar koverte s pismima došao mi je i primjerak dnevnih novina Oslobođenje od 1. novembra 1992. Tata je rekao da će nam to pružiti priliku da malo bolje shvatimo život u gradu. Novine su imale samo par stranica iz blijedjele štampe. Na vrhu je bio veliki naslov Bosanska ratna hronika. Ispod toga karikatura. Čovjek oko kojeg padaju granate sa svih strana, a glas odnekud govori: spremite se, danas je 1. novembar, dan mrtvih. Čovjek uvijek misli da će imati neku pripadnost prema mjestu gdje je odrastao. I ne može se to izbrisati. Ne možemo mi izbrisati odakle smo i šta smo i tako dalje. To je vrlo, vrlo interesantna stvar. Ali taj osjećaj gdje mi je kuća, gdje se ja osjećam bolje, za mene je godinama to vrijedilo u oba pravca. Idem u Ameriku, idem kući, idem u Sarajevo, idem kući. I nekako je sve to išlo, to govorim za ove godine poslije tog mog boravka u Sarajevu, kad sam nekako se nalazila između, ni tamo ni ovamo. Dok jednom nakon možda 15-20 godina odjednom nisam nekako počela da osjećam Kaliforniju kao svoju kuću. I onda dolazim ovdje u posjetu familiji. Znači, sad sam već nakon svih ovih godina osjećam neku pripadnost više tamo, možda zato što sve što se desilo u mom, da kažem, odraslom životu, sve se desilo tamo. Tamo sam karijeru napravila, završila školu, rodila djecu, odgojila djecu, primičem se penziji, znači sve se desilo tamo. I tamo je nekako sada naša baza. I djeca naša to smatraju našom bazom. Ali bilo je jako drugačije bilo kad sam tek došla iza rata ovdje. Ja sam mislila prije svega da ja znam sve o ratu. Mi smo svaki dan čitali novine, vijesti, gledali. Svaki mogući komadić informacije smo nastojali da dobijemo. I mi smo mislili, mi znamo sve što se dešavalo. Kad sam došla ovdje, u ljeto 96. godine, tada nije bilo ni aviona za Sarajevo, nego smo mi došli u Split i onda smo sa vozačima ove firme išli od Splita za Sarajevo kolima, što je trajalo preko 10 sati jer su svi mostovi bili srušeni, svugdje su bili vojni konvoji, sasvim naravno nešto drugo. I sad sam ja odjednom se našla tu. I sad kad razmišljam o tome, jedna je stvar biti u Kaliforniji i čitati o ratu i razrušenim selima, destrukciji, urbicidu, šta god hoćete. Ali kad sam došla tu i kad sam se našla u tome, kad sam fizički osjetila koliko su ta sela tiha, nekako sve je bilo tako, ne znam ni kako da opišem, neki čudan osjećaj strepnje, onda sam tek shvatila da ja ne znam šta je to, taj rat. I onda kad sam došla u Sarajevo i kad sam počela pričati sa ljudima i vidjela šta su sve ljudi pojedinačno preživjeli i vidjela tu rupu u zgradi i vidjela da neko nema noge i razne druge stvari, onda me naprosto bilo sramota što sam ja uopšte smatrala išta u životu da je moj problem, jer mi smo mislili tamo: jo, kako je nama teško, mi nemamo papira, mi nemamo posla, šta ćemo za novac i tako dalje. Tako da nekako, kad sam tek došla, osjećala sam se da pripadam ovdje, ali kad sam shvatila šta su ljudi tu prošli i da njih sve vezuje taj rat i to iskustvo koje ja nisam imala, onda sam se odjednom osjećala da u stvari ne pripadam tu. Pa nekako nisam bila ni Bosanka, ni Amerikanka. Znate, jako neki čudan osjećaj je to bio. Danas se osjećam američkom Bosankom, eto da tako kažem.

čitali smo knjigu Pisma iz Sarajeva, autorice Sanje Kulenović, tonski snimatelj Šerkan Cakić, odabrala i uredila Selma Dizdar.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Požari na području Bihaća i Bosanskog Grahova i dalje plamte. Radnički neposluh rudara Breze traže julske plaće ili u četvrtak protesti u Sarajevu. Trump ponovio prijetnju Omanu, ako pokuša spriječiti dogovor s Iranom, bit će bombardovan. U Zenici oproštaj od pet planinara stradalih na Elbrusu, emotivna komemoracija održana u pozorištu. Preminula književnica i kolumnistica Vedrana Rudan.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Već treći dan aktivan je požar na Plješevici koji gasi helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pružajući podršku na teško pristupačnom terenu gdje su jutros upućene i dodatne snage. Prema riječima nadležnih

0: Nema prijetnje za naselja. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić i Mirsad Šehić, pomoćnik za civilnu zaštitu.
1: Jutro smo u 5:30 digli dron kako bi snimili koordinate na temelju kojih bi helikopter djelovao danas, odnosno na osnovu kojih će djelovati danas u toku dana. Jeste da se

0: djelovanje, dakle, helikoptera oružanih snaga. Tako je, radi se o šumi, dakle, koja, odnosno požaru prizemnog tipa, dakle, to gori prizemni sloj, je gorio.
1: Dva R traktora gase požar na području Bosanskog Grahova. Od jutarnjih sati angažovane su sve raspoložive snage. Požari na području Risovca i Dinare nisu ugašeni, iako su manja količina kiše i pad temperature smirili vatru. Dan ranije u gašenju su se uključila i dva kanadera iz Hrvatske, koja su djelovala na rubnim dijelovima ovog požarišta. Aldin Brašnić iz Civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine.
2: U Bosanskom Grahovu, kao što znate, jučer je i Republika Hrvatska poslala jedan kanader koji je djelovao. Imamo obećanje da će i danas djelovati jedan kanader na tom požaru. Jutro su taj požar gasili jedan helikopter oružanih snaga, kao i dva air traktora. Možemo reći da zaista na području Federacije imamo puno požara, nekako oni ne dolaze do izražaja, jel, zato što zaista uspijevaju sve rješavati tamo u tim općinama i gradovima profesionalne vatrogasne jedinice, odnosno dobrovoljna vatrogasna društva.
1: Radnici zavisnog društva rudnika Mrkog uglja Breza, koji su dan ranije stupili u radnički neposluh, ni jutros nisu sišli u jamu. Najavljuju da bi za dva dana mogli protestovati u Sarajevu. Rudari su stupili u radnički neposluh zbog neisplaćene plate za juli. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
3: Za sad imamo dogovoren sastanak 19.8. u zgradi elektroprivrede i nadamo se na tom sastanku da bi se moglo naći rješenje na osnovu koje bi se mogla izvršiti isplata plati. Ono što moram da kažem, da smo mi kao sindikat najavili proteste, znači ispred zgrade javnog preduzeća elektroprivrede za 28.2026. godine sa početkom u 10 sati koji bi trajao do 1 sat.
1: Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine obilježila je u Mostaru 36. godišnjicu utemeljenja na proširenoj sjednici predsjedništva stranke. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović, koji je na njenom čelu 21 godinu, u obraćanju medijima osvrnuo se i na nedavno angažovanje lobističke kompanije u Sjedinjenim Američkim Državama.
4: Što se tiče lobiranja, jedna od aktivnosti koju smo prepoznali kao potrebu, u zadnjih 20 godina je bilo više takvih komunikacijskih kanala. Ovaj put smo se opredijelili da upravo prezentiramo ono što zagovaramo kao predstavnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, kao združena stranka Hrvata, kako očuvati potpunu jednakopravnost hrvatskog naroda sukladno ustavnom načelu jednakopravnosti, tamo gdje se štite kolektivna prava, kako osigurati da Bosna i Hercegovina dobije snažniju mogućnost djelovanja u integracijskim ambicijama, ne samo ka Europskoj uniji, nego i NATO savezu, i kako osigurati jedan snažni poduhvat u investicijskom procesu koji je bio dugo vremena na neki način po strani.
1: U Sarajevu su zaplenjena 73 kg kanabisa.
5: Policijski službenici Federalne uprave policije pod nadzorom kantonalnog tužilaštva nakon višemjesečnih operativnih mjera i radnji na provođenju akcije Transporter presreli su jedno vozilo te zaplijenili 73 kg zeljaste materije koja asocira na opojnu drogu kanabis. Nad jednom osobom provodi se kriminalistička obrada, saopšteno je iz FUP-a.
6: Svijet.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ponovio je prijetnju Omanu, navodeći da bi bombardovao monarhiju ako pokuša spriječiti dogovor s Iranom. Istekao je 60-dnevni rok postavljen u memorandumu o razumijevanju, dokumentu koji su Iran i Sjedinjene Države potpisali u junu u Pakistanu. Prema memorandumu sada bi trebali početi pregovori o nuklearnom programu, ali naznaka nema.
7: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran neće sklopiti sporazum potreban za okončanje rata sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dodao je da bi se Iran trebao predati dok su pregovori dviju zemalja još u zastoju.
8: Pa žele sklopiti dogovor, ali neće sklopiti onakav dogovor koji smatram potrebnim. Mi smo tamo iz jednog razloga. Iran ne može imati nuklearno oružje. Razumijete li to? Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati, a upravo sada ga grade nakon onoga što smo prethodno učinili s bombarderima B-2. Proći će puno vremena dok ga ne dobiju, ali Iran ga ne može imati. Veoma je jednostavno. Ne mogu imati nuklearno oružje.
7: Na pitanje žele li Sjedinjene Države produžiti privremeni sporazum s Iranom, Trump je odgovorio da ne žele. Privremeni sporazum dogovoren je u junu, proglasio je trenutni i trajni prekid

0: vojnih operacija na svim frontovima, ali se brzo raspao te je Trump 7. jula izjavio da je gotov, a iransko ministarstvo vanjskih poslova proglasilo ga je suspendiranim 7 dana kasnije, a memorandum o razumijevanju sadrži.
1: Iran i SAD obavezali su se pregovarati o konačnom sporazumu koji pokriva šira pitanja poput sudbine iranskog nuklearnog programa u roku od najviše 60 dana, a koji može biti produžen uz obostrani pristanak. U ponedjeljak je bilo 60 dana od potpisivanja memoranduma. Pored toga, Oman i Iran pokušali su postići sporazum o obnovi komercijalnog brodarstva u Hormuzskom moreuzu, kojim se prevozilo 20% svjetskih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina prije američko-izraelskih napada na Iran krajem februara.
0: Trump je tokom telefonskog intervjua rekao novinarima Fox Newsa da bi Iran trebao istaknuti bijelu zastavu. Kada su ga kasnije u ovalnom uredu pitali da li je izgubio strpljenje sa Omanom, Trump je novinarima rekao ne. Ne mislim da su se ponašali baš dobro, ali bismo se s njima veoma lako nosili, baš kao što radimo i druge stvari. Kada je riječ o Moreuzu, kažem.
1: Mislim da je to sjajna ideja. Kontroliramo ga blokadom, imamo blokadu i kontroliramo ga blokadom. I sviđa mi se ideja da ga proglasimo teritorijem. To bismo mogli učiniti. Sada imamo potpunu kontrolu nad Moreuzom. Mogu biti smetnja, mogu postaviti minu u vodu. I ljudi ne vole imati na umu da su to brodovi vrijedni milijardu dolara, ali blokada je bila veoma učinkovita. I sada će to možda biti zaustavljeno ili će možda još više biti otvoreno, ali izvlačimo milione barela nafte sedmično.
0: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je američkom predsjedniku da sporazum o zajedničkoj odbrani iz Mekke koji su potpisali Turska, Saudijska Arabija i Pakistan pokazuju snažan stav prema regionalnoj stabilnosti i sigurnosti navedenoj u saopćenju turskog predsjedništva. Za Federalni radio Dubravka Piplica.
2: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan telefonom je razgovarao s američkim kolegom Donaldom Trumpom pozivajući ga da nastavi pregovore s Iranom da bi se smanjile napetosti te ponudio punu podršku Ankare mirovnim naporima. Erdogan je izjavio da je od velike važnosti maksimalno iskoristiti diplomatiju u vezi s napetostima između Irana i Sjedinjenih Država, saopšteno je iz turskog predsjedništva.
3: Klimatske promjene ne poznaju državne granice i samo regionalna saradnja može donijeti rezultate, poručeno je na otvaranju međunarodne konferencije pod nazivom Klimatske promjene i zelena tranzicija, regionalna saradnja u okviru zelene agende Zapadnog Balkana, koju su u Sarajevu organizovali Zeleni klub i Sarajevo Film Festival uz podršku UNDP-a.
4: Klimatske promjene ne reagiraju na govore i obećanje niti na politički marketing, kaže Saša Magazinović, državni zastupnik i predsjednik Zelenog kluba, regionalne i parlamentarne inicijative okupljene oko zaštite okoliša. One reagiraju samo na ono što stvarno uradimo i zbog toga se promoviraju zajednički angažman i saradnja u regiji, rješenja, konkretan rad i rezultati, ističe Magazinović.
5: Živimo u vremenu kada je donosiocima odluka lakše je pričati nego raditi. Populizam i populisti bez konkretnih rezultata su na sve strane. Nažalost, klimatske promjene ne reaguju na govore i obećanja. Ne reaguju ni na politički marketing.
4: Sarajevo Film Festival već godinama mjeri svoj karbonski otisak i na osnovu toga pristupa organizaciji manifestacije. Direktor festivala Jovan Marijanović ističe da ako se pokaže da jedna tako velika manifestacija može funkcionirati uz manje automobila, manje otpada i odgovornije korištenje resursa, to može utjecati na navike ljudi i izvan festivalskih dana.
6: Sarajevo Film Festival već nekoliko godina mjeri svoj konkretni utjecaj, svoj karbonski otisak i na osnovu toga mijenja način na koji se festival kao događaj organizuje. Naš konferencijski dio profesionalni signaling dane filmske industrije nam služi kao pilot projekat i već je drugu godinu za redom certificiran kao održivi događaj.
4: UNDP je već niz godina partner SFF-a i koristi reputaciju festivala da bi naglasio da smo svi odgovorni za klimatske promjene. Rezidentni predstavnik UNDP-a u Bosni i Hercegovini, Reno Meyer, podsjetio je da će sutra biti dodijeljene nagrade za mlade umjetnike koji su pripremili kratke filmove o klimatskim promjenama i očuvanju prirode s ciljem podizanja svijesti o tim problemima.
7: Naš cilj je

0: Ne samo kroz današnji događaj, već sve aktivnosti, podići svijest o važnosti zelene tranzicije. Isto tako da skrenemo pažnju na degradaciju prirode i sve ono što se dešava i da naglasimo da to ne utječe samo na društvo, već i na ekonomiju i sve ostale procese, kao što smo mogli vidjeti nažalost u susjednoj Hrvatskoj.
1: Konferencija klimatske promjene i zelena tranzicija, regionalna saradnja u okviru zelene agende Zapadnog Balkana okupila je članove parlamenata i zelenih parlamentarnih grupa iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Albanije i sa Kosova. Za Federalni radio, Majda Alić.
2: Zenica se u tišini i dubokoj boli oprašta od pet svojih sugrađana koji su život izgubili 25. jula tokom uspona na Elbrusu u Rusiji. Bosansko narodno pozorište danas je bilo mjesto okupljanja porodica, prijatelja, kolega, planinara i brojnih građana koji su došli odati posljednju počast. Sabina Kulenović je pročitala oproštajno pismo dvojice članova ekspedicije, Harisa Adilovića i Kemala Vidimlića, koji su preživjeli tragediju.
3: Danas, dok se opraštamo od njih, istovremeno govorimo i o vrijednostima koje ćemo nastaviti čuvati. O zajedništvu, o solidarnosti, o odgovornosti, o prijateljstvu, o spremnosti da se pomogne. To su vrijednosti na kojima je GSS izgrađen. I upravo zbog njih i osobenosti koji su nosili njihova imena neće ostati samo dio naše prošlosti. Ostaće dio stanice. Ali svako ko je ikada bio dio planinarske zajednice zna da planinarstvo nikada nije samo hodanje prema vrhu. Planinarstvo je prijateljstvo, to je zajedništvo, to je pomaganje, to je dijeljenje radosti i teškoća, to je osjećaj da na planinarskoj stazi nikada nisi sam. U toj priči značajno mjesto imali su i ljudi od kojih se danas opraštamo. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talan bili su članovi udruženja planinara Vedro i svojim angažmanom doprinosili njegovom radu i životu. A trag koji su naše prijatelje ostavili u Vedru ostaće dio njegove priče. Nastavit ćemo hodati po planinama. Nastavit ćemo okupljati ljude. Nastavit ćemo čuvati prirodu, prijateljstvo i vrijednosti planinara. I svaki put kada budemo krenuli prema novom vrhu, sa nama će biti i sjećanje na njih. Jer planina ne zaboravlja one koji su je voljeli. A nećemo ih zaboraviti ni mi.
2: Hrvatska književnica, kolumnistica i novinarka Vedrana Rudan preminula je danas u 76. godini nakon borbe s teškom bolešću. O smrti, vlastitoj bolesti i posljednjim željama otvoreno je govorila. Posljednju kolumnu objavila je 26. jula na svom blogu Djevojka u zagrljaju metastaza. Vijest o smrti Rudan objavljena je kratkom porukom na njenoj službenoj stranici. Vedrana je otišla na područje bez signala.
4: Poznata po britkom, beskompromisnom i često kontroverznom stilu. U svojim tekstovima i javnim istupima godinama je bez zadrške komentirala politiku, društvene devijacije, brak, porodicu, položaj žena, zbog čega je redovno izazivala reakcije javnosti.
5: Ja pišem ono što ja hoću. Ja sam slobodna i to mi zavjeruju najviše žene.
6: Sreća leži daleko od gospodara, daleko od šefa, daleko od rmbačenja i crnčenja.
4: Njen prvi roman Uho, grlo, nož, objavljen je 2002. ostao je jedno od njenih najpoznatijih dijela. Upravo u tom romanu pojavljuju se crni humor, ironija, psovke i društvena kritika, po čemu će kasnije biti prepoznatljiva. Posljednjih godina u svojim tekstovima sve češće je pisala o bolesti, starenju i fizičkoj prolaznosti. Posebnu pažnju izazvala je njeno prošlogodišnje gostovanje na hrvatskoj televiziji, kada je progovorila o svojoj bolesti, otkrivši da ima agresivni karcinom.
5: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao

0: odlazak na područje bez signala.
1: Za Federalni radio, Aida Hasanbegović.
2: Kultura.
3: Likovna kolonija Slovenci održava se u prostoru Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, gdje u okviru Dana slovenske kulture stvara 11 umjetnika iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Riječ je o 12. regionalnoj likovnoj koloniji koju organizuje udruženje građana slovenskog porijekla.
4: Ovogodišnja likovna kolonija Slovenci u Tuzli okupila je 11 likovnih umjetnika slovenskog porijekla, akademski slikara i amatera iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Djela će stvarati različitim slikarskim tehnikama i u skladu sa svojim umjetničkim senzibilitetima. Borka Jokić, mentorica kolonije.
5: Fokus je na svjetlost, na atmosferu, znači da se pozabave time i da svojim koloritom, svojim tonovima boja ono što su zamislili realizuju kroz inspirativne neke teme.
4: Svetlana Nešić-Bajgo, slikarica iz Novog Sada, Srbija.
6: Ja sam prvi put ovde i jedino što mi je bilo poznato i čega sam se nekako držala i što mi je blisko su razni citati Meše Selimovića, tako da sam eto tako započela svoju sliku rečima, rečenicama, citatima iz njegovih dela koja me inspirišu.
4: Dare Trobec, slikar iz Mosta na Soči, Slovenija.
7: Mislim da sam ove godine peti put ovde za redom. I zašto se vraćam? Zbog toga što se jako lijepo osjećam ovdje, mislim, meni je Tuzla fantastična, puno energije, ima umjetnosti.
4: Umjetnici su danas stvarali u prostoru Bosanskog kulturnog centra, posjetili atelje Ismeta Mujezinovića, a narednih dana planirano je da obiđu i jezero Modrac, etno selo Mačkovac, izletište Zlača na Konjuhu. Melada Huseinagić, predsjednica likovne sekcije pri Udruženju Slovenaca Tuzla.
8: I ne samo da dobiju inspiraciju, nego da malo vide i izvan Tuzle sve ljepote koje Tuzlanski kanton pruža, a naravno tu su neizostavna Panonska jezera.
4: Novonastale slike će biti izložene u BKC-u Tuzla 22. augusta. Jasmina Husanović, predsjednica Udruženja Slovenaca Tuzla.
9: Na završnoj izložbi svaki put se predstavlja i naš zbor Slovenčice, koji su jako poznate i u gradu Tuzla i šire, tako da povezujemo različite umjetnosti.
4: Udruženje građana slovenskog porijekla Tuzla trenutno ima 310 članova i osnovna zadaća mu je očuvanje slovenskog jezika, kulture, tradicije i običaja. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
2: Sport.
3: Najbolja juniorka Evrope, Teja Kovačević, pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026. Mlada BH teniserka u finalu je savladala Saru Mikaču sa 2-1 i tako stigla do prvog seniorskog trofeja u karijeri.
10: Proputovala sam svuda po svijetu, ali nigdje nije kao kući. Da se zahvalim ovim divnim ljudima tu koji su ovdje došli navijati tokom čitave sedmice, podržavati naše igračice i ove iz inostranstva. Stvarno prelijepo ovdje uz piramide. Zahvaljujem se Semiru što je ovaj turnir organizovao i svim ljudima koji su tu bili priključeni. Bio je odličan tenis, ja sam imala dosta teške meče, dosta težak žijeb, ali evo i na kraju sam uspjela nekako da se izborim i sa tim fizičkim problemima, sa povredama, ispalo je sve kako treba, sad je samo došlo na red da se oporavljam za buduće turnire.
3: Denis Hadžikadunić, novo je pojačanje splitskog Hajduka. Reprezentativac Bosne i Hercegovine na poljud stiže kao slobodan igrač, a s Hajdukom je potpisao ugovor do ljeta 2028. godine.
11: Košarkaši Tuzlanske slobode počeli su pripreme za novu sezonu u kojoj ih očekuju nastupi u prvenstvu Bosne i Hercegovine i ABA Ligi 2, dok će na turniru u Podgorici 12. i 13. septembra učestvovati košarkaški klub Bosna. Domaćin turnira je Budućnost, a nastupit će još studentski centar te Turk Telekom. Budućnost i Turk Telekom naredne sezone igraće Eurocup, dok će Bosna i studentski centar nastupati u ABA Ligi.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana. Požari na području Bihaća i Bosanskog Grahova i dalje plamte. Radnički neposluh rudara Breze traže julske plaće ili u četvrtak protesti u Sarajevu. Trump ponovio prijetnju Omanu, ako pokuša spriječiti dogovor s Iranom, bit će bombardovan. U Zenici je oproštaj od pet planinara stradalih na Elbrusu, emotivna komemoracija održana u području.

0: pozorištu, preminula književnica i kolumnistica Vedrana Rudan.
1: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednici emisije Ermina Jalimam i Damir Šimić.
2: Putevi.
3: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno je duga kolona putničkih vozila na graničnom prijelazu Bijača na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok su na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci duge kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme.
1: Prije podne u Bosni je padala kiša, a u drugoj polovini dana pljuskovi su registrirani na jugoistoku i istoku Hercegovine. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 10 stepeni, Sokolac 20, Ivan Cedlo 21, Srebrenica 24, Sarajevo i Zvornik 25, Bugojno i Tuzla 27, Bijeljina, Livno i Zenica 28, Bihać, Doboj, Drvara, Gradačac, Prijedor i Sanski most 29, Banja Luka, Jajce i Trebinje 30, Neum 31 i Mostar 33 stepena. Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
8: BH Muzika.

0: Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj.
1: Zove nikova, a ko si ti, odakle si? Zove nikova, a ko si ti, vrlo seksi si?
0: Rekao sam ljepotice, hajmo malo vani, jer je ovdje zagušljivo pravo.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Emir Hadži Hafizbegović, glumac koji jednako izaziva divljenje i polemike, gost je novog izdanja Art Kvart razgovora. Govorio je o karijeri koja traje skoro 4 decenije, opusu i cijeni javnog angažmana. Art Kvart razgovor.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

Dobro jutro, dan i veče, u zavisnosti u kojem terminu nas slušate. Ovo je još jedno izdanje radijske minijature koja nosi naslov Ljeto na Federalnom i u kojem vas informišemo o događajima koji su vrijedni pažnje. Mogu vam biti zanimljivi i zabaviti vas, ali u vremenima kakvim živimo i opustiti, eventualno zamisliti i dati vam neki novi ugao posmatranja što nam je više nego potrebno. Imajući u vidu da je već prošla polovina avgusta i da će prije nego se i okrenemo proći ljeto, predlažem da iskoristimo ono što nam se nudi, naravno prema afinitetima svakoga od nas. Federalno je to. Definitivno da je ovo period godine u kojem ljubitelji filma najviše uživaju.

0: Također projekcije su i u Mostaru, u Cineplex Plaza Mostar, gdje su na repertuaru filmovi iz ovogodišnje selekcije BH Film programa, koji podrazumijeva filmove nastale u Bosni i Hercegovini u posljednjih godinu dana. Ljeto je na Federalnom.
1: Toplotni radio talas.
0: U Sarajevu naravno najviše događaja, što ovih filmskih projekcija, tako i onih propratnih sadržaja koji su vezani za festival. Teško je pobrojati sva mjesta i filmove, ali izdvaja masterclass meksičkog reditelja Michaela Franka. Također ono što će biti zanimljivo svim generacijama svakako je premijera dugometražnog animiranog filma Bruca, Braca, Bruda, Brada, Zombi Apokalipsa, iza kojeg stoji autorski tim i produkcija Helen Neyse, koja svoju svečanu premijeru ima večeras u 22.45 u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Evo šta su o premijeri rekli Tihomir Klepić i Čika Gagara.
2: Nekako smo došli na ideju da nakon 5 sezona animirane serije napravimo jedan film i evo imamo tu čast da premijeru imamo u okviru Sarajevo Film Festivala, oficijalne projekcije u sklopu programa Midnight Screening.
3: Naravno, potpuno drugi scenarij, drugačije je rađen, malo drugačije je režiran u odnosu na animiranu seriju, tako da evo, ono što nam je posebno drago, jel, da život filma počinje upravo u Sarajevu, gdje se i dešava radnja našeg crtanog i naravno na jednom od najvećih evropskih festivala, kad je film u pitanju, Sarajevo Film Festival. Evo, hvala organizatorima koji su nam to omogućili.
2: Drago nam je što će film biti u BKC-u, što će biti u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu i evo, pozivam još jednom sve koji nisu uspjeli doći do karte da nas gledaju u kinima kad počne distribucija u septembru. A naravno ima i repriza dan poslije u sklopu BH filma u Cineplexu.
0: Kao što ste čuli, a ako niste u Sarajevu, uskoro se očekuje i kino distribucija njihovog filma. Nadam se u cijeloj Bosni i Hercegovini na oduševljenje mladih koji vole ovaj serijal.
4: Nema me ljubi, ba dok tu kazujem na neke stvari, dede mi ba.
5: Vidi ljubav, razmišljio sam nešto vi dana, dinem.
4: Ti razmišljio, jel? Ti fa razmišljio, ti razmišljio.
5: Ama stani da ti kaže, ba ne daš mi da završim nikad ba. Slušaj ba, došli smo do prijelomnog momenta u našoj vezi, Ailin.
4: Što to ti fa nešto ba prelomio, jel?
0: Projekcije festivalskih filmova u prilici su pogledati i na Iliđi u Novom Gradu, Dobrinskom bazenu, pored već pomenutih projekcija za danas u Tuzli i Mostaru. A u sklopu festivalskih dešavanja, u muzičkom smislu, večeras vam se nudi prva večer četvorodnevnog EDM festivala koji donosi francuski duo Le Twins i DJ Quentino u Hotelu Europa od 22 sata. Kao i koncert Magla benda na trgu ispred ekonomije od 22.30. Iskreno, nisam upoznat sa muzičkim opusom pomenutih izvođača, ali sam se potrudio da vam napravim mali kolaž ukoliko ste u istoj varijanti kao i ja, neinformisani.

0: Idemo dalje, do Breze, gdje u toku Brezansko ljeto, koje ove godine nudi 8 dana bogatog programa za sve generacije, a danas je u pitanju turnir u stonom tenisu za osobe sa invaliditetom i djecu od 16.30, dok u 20.30 na centralnoj bini je oproštajni koncert Huso Pajić i gosti. U Domu kulture Brčko večeras Enis Bešlagić sa svojom stand-up monodramom Da sam ja neko.
1: Dobrodošli u vašu priču, jer ovo je i moja priča, i vaša priča, jer ja živim za one tekstove na kojima sam odrastao i njih pjevam i zato da sam ja netko. Pozvao bih sve dječake, dao bih im igračke i pustio ih

U toku je i peto izdanje festivala Ljeto u Lukavcu u organizaciji Centra za kulturu Lukavac, a večeras u crkvi Svetog Ante Padovanskog večer vokalne muzike na kojem nastupa fenomenalni ženski vokalni sastav Korona.

Pa da vas napomenem na vrijeme, summit planinskog filma ove godine stiže u kino Posuši, gdje će 21. i 22. augusta se održati njegovo treće izdanje uz čak 55 filmova iz 25 zemalja. Summit je filmska manifestacija posvećena planinama, prirodi, avanturi i ljudima čiji su životi na različite načine povezani s planinskim prostorom. Na tragu te informacije, današnje izdanje zaključujemo informacijom da je u pomen stradanja 5 zeničkih planinara na Elbrusu u Rusiji u Zenici danas proglašen dan žalosti, pa ćemo i mi dati mali omaž ovim ljubiteljima i čuvarima prirode.

0: duguje.
1: Dolazi noć

slutnje, Lomljevsku pocijeni san, putem od laži do smutnje.

0: tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zenica se u tišini i dubokoj boli oprašta od pet svojih sugrađana koji su život izgubili 25. jula tokom uspona na Elbrus u Rusiji. Bosansko narodno pozorište danas je bilo mjesto okupljanja porodica, prijatelja, kolega, planinara i brojnih građana koji su došli odati posljednju počast. U ime porodica od stradalih se oprostila kćerka najstarijeg člana sedmočlane ekspedicije Almira Krivdića, Dženana Krivdić-Kotorić. Od zeničkih planinara su se oprostili federalni premijer Nermin Nikšić i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.
2: Članovi Gorske službe spašavanja i planinarskog društva Vedro, građani Zenice i gosti iz cijele Bosne i Hercegovine danas se opraštaju od pet planinara stradalih na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Na području grada Zenica danas je proglašen dan žalosti koji je obilježen spuštanjem zastava na pola koplja. Zenica će vječno čuvati uspomene na Almu i Denisa Okanović, doktoricu Melihu Čaušević, Nermina Talama i Almira Krivdića. Oni nisu bili samo planinari, nego ljudi, humanisti, profesionalci, uvijek spremni priskočiti u pomoć svim ljudima u opasnosti, ali i drugima kojima je pomoć bila potrebna. Iako su imali redovne poslove, koristili su svoje slobodno vrijeme i dijelili ljubav prema ljudima, prirodi, životinjama, planinama. Nisu se štedjeli, nego su nesebično bili na usluzi. Za planinarsku zajednicu Bosne i Hercegovine ovo je veliki gubitak. U trenucima kada je teško riječima opisati bol, prijatelji su smogli snage za posljednji isprećaj.
3: Nas koji ostajemo iza njega je naučio da i mi budemo oslonci ljudima oko nas. Tako da njegovo preseljenje na drugi svijet ne znači rušenje naših svjetova, jer nam je pomogao da izgradimo čvrste i jake temelje u našim životima. Volio je planinu. Ona je za njega nije bila samo mjesto. Bila je sloboda, izazov, mir. Jednostavno je bila dio njega.
4: Elbrus je za njih bio izazov, ljubav prema planini, želja za pomjeranje vlastitih granica. Nažalost, put na koji su zajednički započeli završio je tragično, koje niko nije mogao

0: Omelihi, Almi, Denisu, Almiru i Nervi. O njihovoj ljubavi prema planinama, o prijateljstvima koja su gradili, o povjerenju koji ih je povezivalo. Jer planinarstvo nije samo ljubav prema planini, to je zajedništvo.
1: Dženaza za zeničke planinare klanjana je na platovu ispred islamskog centra Sultan Ahmed i Sultan Ahmedove čaršijske džamije, a predvodio je zenički muftija Mevludin Efendija Dizdarević. Kovčezi sa tijelima zeničkih planinara su zatim prevezeni na gradsko groblje Prašnice gdje je obavljen i ukop. Radnici zavisnog društva rudnika mrkog uglja Breza, koji su dan ranije stupili u radnički neposluh, ni jutros nisu sišli u jamu. Najavljuju da bi za dva dana mogli protestovati u Sarajevu. Rudari su stupili u radnički neposluh zbog neisplaćene plate za juli. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
2: Za sad imamo dogovoren sastanak 19.8. u zgradi elektroprivrede i nadamo se na tom sastanku da bi se moglo naći rješenje na osnovu koje bi se mogla izvršiti isplata plati. Ono što moram da kažem da smo mi kao sindikat najavili proteste, znači ispred zgrade javnog preduzeća elektroprivrede za 28.2026. godine sa početkom u 10 sati koji bi trajao do 1 sat.
1: Već treći dan aktivan je požar na Plješevici koji gasi helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine pružajući podršku na teško pristupačnom terenu gdje su jutros upućene dodatne snage. Prema riječima nadležnih nema prijetnje za naselja. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić i Mirsad Šehić pomoćnik za civilnu zaštitu.
3: Jutro smo u 5:30 digli dron kako bi snimili koordinate na temelju kojih bi helikopter djelovao danas, odnosno na osnovu kojih će djelovati danas u toku dana. Jeste da se požar od Spasinog vrha proširio, dakle gledajući prema Plješevici iz pravca grada, na desnu stranu prema granici sa Republikom Hrvatskom.
4: Požar stavljen pod kontrolu, dakle što sa našim kopnenim snagama koje smo nabrojali, to i ovim podružnim djelovanjem, dakle helikoptera oružanih snaga. Tako je, radi se o šumi, dakle koja, odnosno požaru prizemnog tipa, dakle to gori prizemni sloj je gorio.
1: Dva R traktora gase požar na području Bosanskog Grahova. Od jutarnjih sati angažovane su sve raspoložive snage. Požari na području Risovca i Dinare nisu ugašeni, iako su manja količina kiše i pad temperature smirili vatru. Dan ranije u gašenje su se uključila i dva kanadera iz Hrvatske, koja su djelovala na rubnim dijelovima ovog požarišta. Aldin Brašnjić iz Civilne zaštite Federacije BiH.
5: U Bosanskom Grahovu, kao što znate, jučer je i Republika Hrvatska poslala jedan kanader koji je djelovao. Imamo obećanje da će i danas djelovati jedan kanader na tom požaru. Jutros su taj požar gasili jedan helikopter oružanih snaga kao i dva air traktora. Možemo reći da zaista na području federacije imamo puno požara, nekako oni ne dolaze do izražaja, jel, zato što zaista uspijevaju sve rješavati tamo u tim općinama i gradovima profesionalne vatrogasne jedinice, odnosno dobrovoljna vatrogasna društva.
1: Požari na području grada Konjica su lokalizirani i trenutno su pod kontrolom. Na prijedlog gradskog štaba civilne zaštite, gradonačelnik Konjica Osman Čatić je donio odluku o proglašenju prestanka stanja prirodne nepogode na području grada Konjica, izazvanog velikim šumskim požarima. Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo postala je najsmrtonosnija u historiji te zemlje sa 2325 potvrđenih smrtnih slučajeva i više od 5000 zaraženih, saopćila je Svjetska zdravstvena organizacija. Timovi koji rade na suzbijanju epidemije suočavaju se s brojnim izazovima, uključujući otpor dijela lokalnog stanovništva. WHO posebno upozorava na potrebu proširenja programa sigurnih i dostojanstvenih sahrana koje imaju važnu ulogu u sprečavanju širenja virusa. Trenutno ne postoji vakcina niti odobreni specifični tretman za ovaj soj virusa. Hrvatska književnica, kolumnistica i novinarka Vedrana Rudan preminula je danas u 76. godini nakon borbe s teškom bolešću. O smrti, vlastitoj bolesti i posljednjim željama otvoreno je govorila. Vijest o smrti Rudan objavljena je kratkom porukom na njenoj službenoj stranici. Vedrana je otišla na područje bez

0: signala.
1: Poznata po britskom, beskompromisnom i često kontroverznom stilu. U svojim tekstovima i javnim istupima godinama je bez zadrške komentirala politiku, društvene devijacije, brak, porodicu, položaj žena, zbog čega je redovno izazivala reakcije javnosti.
2: Ja pišem ono što ja hoću. Ja sam slobodna i to mi zavjeruje najviše žene.
3: Sreća leži daleko od gospodara, daleko od šefa, daleko od rmbačenja i crnčenja.
1: Njen prvi roman Uho, grlo, noža, objavljen je 2002. ostao je jedno od njenih najpoznatijih dijela. Upravo u tom romanu pojavljuju se crni humor, ironija, psovke i društvena kritika, po čemu će kasnije biti prepoznatljiva. Posljednjih godina u svojim tekstovima sve češće je pisala o bolesti, starenju i fizičkoj prolaznosti. Posebnu pažnju izazvala njeno prošlogodišnje gostovanje na hrvatskoj televiziji, kada je progovorila o svojoj bolesti, otkrivši da ima agresivni karcinom.
2: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala.
1: Za Federalni radio Aida Hasanbegović.
4: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Ermina Jalimam. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Jesam mala ljubila do sada.
6: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
7: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: Da se smije slobodno izaći vani, bez bojazni od granata i snajpera, dovoljan su bili razlog za jedan zračak radosti i osmijeha na licima napaćenih stanovnika ovog grada. Šta je to što je održalo ljude u životu tokom četvarogodišnje opsade? Zasigurno će biti predmetom istraživanja brojnih svjetskih institucija. Koliko je muzika stvarana u to vrijeme doprinijela svemu, nije nam poznato. Međutim, brojna su kazivanja koja idu u prilog tvrdnji da je upravo muzika bila ta koja je pomogla brojnim mladim ljudima da iz sebe izbace sav taj nakupljeni stres tokom ratnih godina.
1: Što više mislim...
0: Tokom proteklog perioda, grad će napustiti značajan broj onih koji su od 60-ih godina prošlog vijeka stvarali muzičku scenu Sarajeva. Ostaće mali dio onih koji su samo iz njima poznatih razloga ostali u gradu i zajedno sa onim mlađim dijelom populacije stvarali neku novu muziku. Muziku koja je imala svoj specifičan karakter i stil.
2: Svako je od ljudi nakon rata pokušao izaći malo vani. Tako da su ostali, neki su umrli i tako dalje. Orkestara više nema, nažalost. Sa svijetom se sjećam svega.
3: Muzička scena je obezglavljena. Glavni lideri predratne scene više nisu u Sarajevu, više nisu u Bosni i Hercegovini.
4: Mislim da su za taj postratni period dvije stvari bitne, koje su bar moju generaciju dosta usmjeravale. Prva stvar je to što se rat završio i taj osjećaj slobode. I druga stvar je, elektronska muzika je neka koja se već dešavala uveliko vani, a mi smo bili u blokadi, nismo znali za to.
0: Narcis Vučina, koji je posljednjih nekoliko godina u Danskoj, za program državnog radija snima i objavljuje pjesmu Sarajevo Kid sa potresnim insertima iz perioda naše četvarogodišnje svakodnevnice. Pjesme sličnog karaktera još uvijek su dio svakodnevne programske šeme državne televizije. Pjesme koje kroz svoju melodiju i tekst govore puno toga, pričaju o vremenu koje je teško zaboraviti. Šta je za mladu generaciju značio kraj rata i kako su to oni doživjeli?
4: Mi smo samo u glavi imali, idemo sada da se toliko i živimo dok nekako se ne poravnamo, da shvatimo, ok, to je sad znači taj neki normalan život, hajmo sad normalno da živimo. Jer smo tamo bili u tom nekom životnom minusu 4 godine, sad smo rekli sad idemo debelo u plus neko vrijeme.
0: Tokom ratnog perioda u BiH pun toga novog će se desiti. Sarajevski alternativni bendovi, iako su u tom četvarogodišnjem periodu bili oslonjeni sami na sebe, pokušavali su na sve moguće načine doći do informacija o muzičkim trendovima tog vremena.
5: Ja mislim da generalno ta muzika koja je, recimo, zaostašna te neke ratne sarajevske rock'n'roll scene, koncentrisat ću se nekako na rock'n'roll većinom, mislim da su oni jako dobro pratili svjetske trendove, da se ono što je u svijetu, možda čak i nisu to ni čuli, ali su osjetili to na neki određeni način. Ono, kad čujete te neke bendove sa Rock Under the Siege, čujete Clawfinger bez ikakvih problema, koji u Švedskoj tad radio, 90. 95. najaktuelniji. I čujete hrpu nekih svjetskih trendova, čujete nekih punk bendova koji su danas, sajmo reći, ono, omiljeni samo u određenom kružoku ljudi. Nemate tu neku kao pretjeranu, a znam te bendove.
0: Šta je značila alternativna scena tokom ratnog perioda i koliki je imala značaj?
6: Tokom rata je bila dominantna i sada nakon rata isto tako jako malo ima, jer je gotovo i nema.
5: Mi smo imali generalno, imali smo sve polazične tačke da budemo presjajan centar regiona.
6: Prve godine iza rata još uvijek smo mi imali tu energiju i entuzijazam i volju i želju. Kako su godine prolazile, nestajalo je i medija i ta se scena polako, ali sigurno gasila, vraćali su se nekakvi stari izvođači i pop obrasci na scenu.
0: Koliko se muzika stvarana u ratnom i posljeratnom periodu oslanjala na ono što se nazivalo sarajevskom pop-rock školom i da li je imala nekih dodirnih tačaka, neki od njih će reći.
7: Teško je naći zaista neku vezu sa pop scenom 80-ih, barem ja je ne mogu baš vidjeti. Kažem, previše ti utjecaja, ali spoj etna, ne znam, hip-hopa, ti stvari, to definitivno ima, mislim da ima neko korijena u dugmetu i u svemu onom što su generacije prije radile. Draga me je ostavila.
0: 96. godine još uvijek je

0: značajan broj sarajevskih bendova i izvođača na raznim destinacijama širom Europe i svijeta. Neki od njih egzistiraju zahvaljujući koncertima i prijeratnoj popularnosti, dok drugi već ove godine kreću sa izdavanjem novih materijala. Divlje jagode objavljaju album pod nazivom 100 vijekova, sniman u Stuttgartu. Crvena jabuka također izdaje novi materijal na kojem će se kao autori pojaviti Zlatan Fazlić Fazla i Saša Lošić, dok će producent novog materijala Zdravka Čorića biti Goran Bregović.
1: Sekund mi pali, sekund mali, zamenili.
0: Zdravko Čorić jedan je od onih koji će i poslije rata ostati dosljedan manje više stilu koji je bio prepoznatljiv za njega od samog starta. Karakter tih pjesama asocirao je na neka prošla vremena u kojima je bio prepoznatljiv taj duh sarajevske pop-rock scene.
2: Kad se raspadala ta sarajevska scena i kad je, ne znam, energetski više, dakle, je nešto nestajalo, nešto za što si bio vezan cijeli život i iz čega si izvlačio, gdje si stvarao, ne znam, taj jedan prostor koji sam neko dobio važan, ambientalno, energetski za sve nas, jednostavno to jednog momenta nestalo. Ne znam, neko je to proživljavao, preživio lakše, neko teže, ne znam. Ja sam bio, odustao sam praktično bio od muzike.
3: Ispod svi ti prašine osjećao se taj dalje, taj sarajevski duh koji je jednostavno uništio. Njega ima ili manje ili više, a uvijek ga ima. Duh tog grada Sarajeva prišta bazira na nekom sjećanju na najjača, najbolja vremena sarajevske i rock scene i sarajevske zabavne scene.
0: Koliko će muzika koja se stvara u postratnom periodu imati dodirnih tačaka sa predratnom scenom i da li je na neki način nastavak te tradicije, Marin Meštrović kaže.
4: Pa mislim da nije. Mislim da je to potpuno jedna nova generacija koja teži svom nekom zvuku.
5: Pa se rapa bilo spašava se ko može i ko je svirao muziku, svirao što je volio. Ljudi se skupljali po garažama i ono, bendove pravili iz čistog gušta, iz čiste ljubavi.
6: Ljudima je bilo dosta rata i svega, želeo su da se zabavljaju, želeo su da, znaš, ostalo je te nabijenosti spiritualne i te sreće što smo preživjeli i tako dalje.
0: U Sarajevo će početi dolaziti u početku eksperimentalno, a nakon 1996. godine sve češće i češće razne grupacije stranih muzičara koji će sa sobom donositi neke nove muzičke stilove. Stilove koji će upravo u ovom gradu naići na pogodno tlo. Jedna od njih bila je Spiral Tribe, kojoj će ovo biti drugi dolazak u Sarajevo.
7: Još uvijek je policijski sat bio na snazi, na onom trgu ispred hotela Bosna. Odjedan put vidim veliku količinu ljudi koja se okružila, nekoga kao ono cirkus, znači okružili su nekoga i svi gledaju. I samo se čuje tup, tup, tup, tup, tup, tup, odzvanja, to čubanje odzvanjalo skroz do hotela Bosne.
8: Kako se grad otvorio, to je ko poplava samo ušlo u Sarajevo. I toliko novih stvari, ono, svaki dan nešto novo otkrivaš, svaki dan neki novi band, novi CD, novi album, novo ovo, novo ono. I u toj bujici, u stvari, smo beskrajno uživali, zato što ono, nismo to postepeno otkrivali, dešavalo se jedno za drugim, nego smo bili poplavljeni, preplavljeni tim.
7: Ono što je najvažnije u tom periodu nije bilo toliko kada nešto organizujete, da li možete, ne možete, tako. Bio je duh u ljudima koji je bio prisutan, ta jedna želja koja je kasnije odigrala najveću ulogu u razvoju elektronske muzike, dakle želja za provodom, želja za pozitivnim nečim da se desi i tako dalje. Tada se dešava prvi happening zvanični, dakle sa flyerima, ono, sa svim bukletima i tako dalje u Kuku 96. godine u ljeto. Nakon toga sam i ja isto napravio party, nakon toga 7 dana i tada počinju party da se prave u Kuku.
0: Iako će elektronska muzika pobuditi veliku pažnju kod značajnog broja mladih ljudi, ni koncerti pop, a niti rock muzike neće biti ništa manje posjećeni.
9: Sjedim u uglu.
0: Muzika u pop-rock maniru stvarana je tokom cijelog ratnog perioda. U programima državne radiotelevizije njima je pripadalo značajno mjesto.

0: Neki od njih svoju karijeru započeli su i prije rata, dok će određen broj mladih stvaraoca početi raditi u vrijeme rata. Na sceni će se pojaviti novi mladi autori koji nude svoje pjesme, a koje publika objeručke prihvata.
1: Ti ako nemaš dobru i jaku pop scenu, ti nećeš imati dobru ni takozvanu alternativnu scenu.
0: Alternativna scena koja je tokom ratnog perioda bila i takako značajna i popularna, nažalost, u posljeratnom periodu značajno stagnira. Većina sastava prestaje sa radom, dok će oni, formirani početkom 90-ih godina, nastaviti sa radom.
1: Uzmimo slučaj grupe Protest, koji su najviše odmakli, možda zato što su pjevali na našem jeziku. Imamo Sikter koji je čak nastao i prije rata, ali koji je u ratu procvjetao i koji onda poslije rata imao i evropsku turneju, imao prvi band koji se pojavio na MTV-u, koji je imao jako dobre albume 90-ih pa 2000-ih.
2: Bendovima je ostalo da jednostavno se snalaze to iza rata i da pokušavaju da pronađu neko svoje mjesto pod suncem.
3: Posljeratna sarajevska scena je drastično drugačija. Dakle, nekakve nove ideje su se pojavile, ponavljam, i novi žanrovi. Neki ljudi su u stvari u tom posljeratnom periodu uspjeli da ostvare ambicije koje nisu uspjeli jer su bili prekinuti rat.
2: Mislim da se ta stilska raznovrsnost nastavila i u tom posljeratnom periodu.
4: Ušto su novi stilovi, istina, došlo je dosta repa, hip-hopa, pojavili se neki, ne znam, fusion jazz, funk, svega je bilo.
2: I opstajali su oni koji su najviše truda i napora ulagali u sebe i te svoje karijere.
0: Konvoj, Erogene zone, Macbeth, neki su od sastava koji su u ratnom periodu krenuli sa svojim autorskim radom, koji će publika itekako znati cijeniti.
5: Po završetku rata mi smo dobili još veći elan da stvaramo, da radimo na tome, tako da muzika je bio neki ventil u odnosu na sve ono što smo prošli, taj neki izduvni ventil od svega, da i tako da smo uspjeli pravo kreativno. Čitava jedna plejada se pojavila kreativnih momaka gdje smo zauzeli mjesto nekih ljudi koji su napustili Bosnu, otišli prilikom rata, tako da najvjerojatnije možda mi ne bi ni dobili šansu u tom periodu tada da oni nisu otišli, ta ekipa koja je bila na tronu tada. Jel?
6: Tada je postojala ogromna, velika šansa da se to maksimalno podrži, da se to, da našu scenu, da damo sada priliku tim ljudima koji su izdržali 4 ratne godine, stvarali muziku, da im damo priliku da jednostavno sada vide da mogu od toga i da žive i da mogu zaista i u mirnodopskim uslovima da budu naše zvijezde.
1: Nakon 96. Sem Konvoja, Erogenih zona i možda Macbetha i tih nekih izvođača, odjednom smo dobili jaku scenu van Sarajeva. Tuzlanska scena 90-ih je bila i veoma jaka. U Zenci se to rodila 2-3 benda. U Travniku smo imali 2-3 fantastična benda.
0: Generalno u cijeloj Bosni i Hercegovini formirat će se novi sastavi različitih muzičkih usmjerenja. Sarajevo, kao jedan od najvažnijih centara pop-rock muzike u ex-Jugoslaviji, od 1996. godine iz dana u dan dobijat će nove sastave.
7: To je bio onaj Fire Point, pa smo imali snimu na Jedinino volim te, džaba, Dino želim te. To snimu kod Marina Meštrovića, on su u stvari došli, ja sam tad išla u srednjem muzičku u školu, došli su dva dečka da traže vokal i onda meni su kao nešto talenta da pjeva, pa eto, hajde.
0: Tih godina sa karijerom započinju sastavi Skroz i Knockout koji će iza sebe ostaviti značajan trag.
8: Poslije rata smo se okupili i krenuli smo sa tim bendom, cover bendom koji tad nije imao ni ime i onda smo ne znam kako nekako smo izglasali da se to zove grupa Knockout. Međutim, Nokaut je prije Nermina Puškara imao jednog drugog pjevača, isto tako našeg dobrog druga, koji se zadržao tu kratko.
0: U to vrijeme Nermin Puškar živi u Cazinu, ali veoma brzo odlučuje se doći u glavni grad koji će za njega, kao i za mnoge druge, biti velika odskočna daska u nastavku karijere.
9: Ja sam imao sreću da sam jako dobro bio snabdjeven dobrom muzikom, tako da sam već ono od rane mladosti imao nekako odnos šta je to dobra muzika, mislim dobra muzika, šta je to neka muzika koja ne nosi možda neku poruku koja može konstruktivno djelovati na tebe kao mladog čovjeka i tako dalje.
10: Na posljednji period je jako utjecao dance talas koji se dogodio u svijetu i u Hrvatskoj. I znate i ti, tek je 12 sati, to je bila revolucija. I svi su željeli da izgledaju kao i ti. Čak i ovi rockeri su svirali dance. I nije više bilo ni solaža, ni na gitari. Sve se promijenilo.
11: Kada se ta desetni rad završio, mi smo krenuli svojim putem, imali smo nekako viziju, htjeli smo napraviti nešto, htjeli smo biti drugačiji.
12: Tada je nastala grupa, odnosno počeo s radom grupa E.T. jer smo i mi tad u tu periodu, hajmo reći, pratili te smjernice E.T. jer smo doveli u grupu ženskog vokala. Tako da smo i mi išli tom nekom šemom.
0: Muzika koju je svirao ovaj sastav nije bila nezapažena. Značajan je broj mladih ljudi koji su pratili početak karijere ovog sarajevskog benda.
13: Ja sam i u ratu nekako slušao grupu 7 Up, onda kad smo imali struje, i kao dijete pratio sam i njihov rad iz svih tih nekih ratnih bendova.
10: Najutjecajniji bendova iz tog perioda u stvari su 7 Up i Mahi Big House Project. To su bile predvodnice, a ostalo sve su bile kao neke kopije toga. I can
0: open your eyes. U vrijeme u kojem govorimo, Fuad Backović je učenik gimnazije i dalje prati dešavanja na sceni, a osobito rad benda 7 Up.
13: Imao sam jako, jako veliku želju da pjevam sa njima, međutim, naravno, odobrenje sam trebao tražiti od roditelja, jer bio sam jako, jako mali, opet kažem, 14,5 godina je tada bilo.
14: Fuad Backović, Din i ja smo pjevali u jednoj emisiji Kad noć kaže laku noć, duet iz hora, iz druge gimnazije.
11: Gogi i ja smo gledali svak svoje kući i pojavljuje se Fuad Backović, Fudo, u 12.01 ujutru zovem Gogija na telefon. Gogi, gledaš, ko je ovo, ne znam, sutra ću sada spitat ko je ovaj lik, odakle, ko je momak, šta je momak. I onda nastaje ganjanje da dođemo do Fuada. I naravno dođemo do njegovog broja telefona. Ja ga pozivam, sjećam se dobro, javlja se tamo s druge strane. Halo, dobar dan, je li Fudo? Ja sam. Kod Lilo iz grupe 7 Up. I tamo Muk šuti, dječak šuti, kaže on, nemojte me zezat. I onda smo se našli, dobro se sjećam, u ljetnoj bašti Brazil kod Zije. Kaže, zovem on, mlad, još srednja škola, ne znam kako biste vi to. Ma, sve ćemo mi to, nikakav nije problem. Lažemo mi zajma, zajm zna da mi njega lažemo, ali jel, koji svaki roditelj popušta svom djetetu i kreće priča 7 Up Boys Benda sa Fudom. Si moja,
15: uvijek samo moja. Fud je došao kao ko Messi. Znači, bukvalno se dogodio tu mlad klinac, ali puno, mnogo kreativan i puno ambicije.
14: Nakon toga smo ja i Aida, odnosno Aida je došla iz Australije, Din nas je upoznao i sanjala o tome da napravimo nešto, neku prototežu 7 Upu, ali žensku. Nešto kao Spice Girls tadašnje ili Divas iz Hrvatske, i zaista smo smatrali da bi trebalo nas biti 4 ili 5, baš zbog više glasa, ali s igrom slučaja ostala smo samo nazije.
0: Naredne 3 godine ove dvije djevojke pravit će planove kako pokrenuti nešto što će biti u trendu tog vremena. I zaista, samo 3 godine kasnije sa onim s čim će izaći u javnost i zazvaće buru oduševljenja. Sada se probode svi, večeras niko nije sam. Do tada oni koji su uspjeli izboriti se sa svim preprekama kako i pod kojim uslovima izdati audiomaterijal, kreću sa ovim vidom promocije. A o kakvim se preprekama radilo?
1: Nismo imali udruženje muzičara. Udruženje muzičara se tek nekad 2000-ih osnovalo. Nisi imao autorska prava, nisi imao udruženje estradnih radnika, nisi imao ništa. Svako ko je svirao, pa to vuče i do dana.

0: danas, 25 godina poslije rata, svi sviraju ad hoc. Svi sviraju samo na svoju odgovornost i na ono kako oni osjećaju.
1: Pošto je situacija bila takva da smo imali totalnu destrukciju skoro čitavog sistema, kada govorimo o muzičkoj industriji, dakle, osim nekoliko malih oaza gdje se još uvijek moglo nešto napraviti, diskografi nisu u pravom smislu riječi postojali.
2: Niste imali velike diskografske kuće koja bi mogla da stane iza vas, nego je sve to bilo rascjepkano.
3: Jednom su počeli da vladaju ti privatni studiji, privatna inicijativa, izdavačke kuće. I onda su se nekako i ti bendovi i pjevači također raspršili i svega je bilo.
4: Koliko god je bio rat, početak rata, šok za muzičku scenu, toliko je kraj rata bio jednako toliki, možda i veći šok. Odjednom se desilo da nema više tog alibija. Hajde da to tako možda ružno zvuči, ali moramo to tako nazvati. Nema više tog konteksta da se kaže, ma znaš šta, nije to baš najbolje, ali to dolazi iz ratne zemlje, iz zemlje zahvaćene ratom, pa se to nekako uvaži. Odjednom smo se mi našli, odjednom se vraća u čitavu priču ona ružna riječ koja je bila nestala iz riječnika tokom rata, komercijalno.
2: Jednostavno, postojala je ta usluga, ako hoćeš da izdaš, plati troškove štampanja CD-a ili kasete, zavisi koji medij bil to. Kad se tako radi, onda disko kuća i nema obavezu ni da reklamira to, jer ona nije te financirala u početku i nema uopšte potrebe da izvuče od tebe pare.
5: Ja mislim da je velika većina morala plaćati da ih se izda iz razloga što su ti izdavači pričali da je to kompleksno, ozbiljno, da su to problemi, repromaterijal, dok uzmano. Znači, ta je neka menadžerska šupija priča.
6: Među ovim pojedincima i sastavima sa svojim prvijencima pojavit će se Azra Hasanović, Amila Glamočak, Alma Čarđić, Magbet i Dino Muharemović.
0: Osjećam se tog prvog albuma urađenog apsolutno potpuno u Bosni i Hercegovini, koji su uradili Vlado i Haris, taj album Azre Hasanović. To je bilo ono, znam da su tada bili jako ponosni da je to čitava priča Made in Bosnia. Da je sve od početka do kraja urađeno u Bosni i Hercegovini.
6: Vladimir Podani jedan je od onih koji će raditi sa brojnim izvođačima tog vremena. Samo godinu dana ranije, Amila Glamočak uz Vladinu pomoć izdaće kasetu sa nekim od najpoznatijih svjetskih hitova. Ove godine na novoj kaseti to će biti autorske kompozicije.
7: I dan danas, mislim, tvrdim da se rijetko će takav vokal pojaviti u našoj zemlji za dugo vremena. I odgovaralo mi nije način pjevanja.
6: Kao i svi drugi brojni izvođači, cilj im je bio kvalitet kasete i CD-a, provjereni autori i visok nivo produkcije.
8: Prvi album sam snimila negdje 95. na 6. u studiju Jasmina Osmanagića, Plavo oko, u Njemačkoj. I kad sam se vratila, drugi album je bio Adi Edumola Halilović. I nevjerovatne, ja sam imala jako dobre kritike. Znači, nije postojala medijska kuća, niti bilo koji, niti bilo čovjek iz svijeta muzike da nije pozitivno reagovao na ono što sam radila.
2: Mi smo imali pop izvođača, ne znam, Amila Glamočak, Maja Linković, pa Alma Čarđić, bilo je dosta pop izvođača. Sjećam se da je i dance scena surađivala sa pop izvođačima. Taj period za pop muziku je bio dobar, da se i Hari Važešanović aktivirao i bilo je dosta. I Leo je tad radio i dolazio u Bosnu i Hercegovinu.
6: Kako je u to vrijeme na izdavanje prvog audiomaterijala gledao Rizo Lukačević? On kaže:
9: ja sam izdao album prvi Živimo zbog ljubavi, urađena je u privatnoj režiji sa nekih par mojih sponzora, znači nije bilo izdavača, mi smo to izdali u jednom kafiću, napravili promociju, 200 primjeraka, znači. Tako se većina radila, nije bilo da neko izdao ovu. Živimo zbog ljubavi.
6: U martu iste godine u Dancing dvorani razrušenog Doma mladih održat će se promocija CD-a

0: Sarajevski krug. Edin Zonić, kompozitor ovog dijela, kazao je da je njegovo izvođenje u Beču samo nekoliko dana ranije izazvalo prave ovacije među posjetiocima.
1: Svako ko je nešto u životu htio da se dotakne Sarajeva, bio je pokrovitelj toga na ovaj ili na onaj način. Oni su došli u Sarajevo i banuli su u studio u Fisu, gdje sam ja vodio, gdje sam bio producent studija i snimanja. Ja sam uspio da im nađem dva dana i dva slobodna termina po dvije predstave, četiri su održali u VKC-u. Mi su jako, jako zahvalni. To je muzika koja, ne znam, teška.
0: Brojna su scenska i filmska ostvarenja koja će biti realizirana u posljeratnom periodu i koja će za temu imati rat i ratna zbivanja u Sarajevu, ali i u ostatku Bosne i Hercegovine. No, život ide dalje. Stanovnici Sarajeva pokušavaju vratiti se svakodnevnim mirnodopskim uslovima života. Jedan dio muzičara i solista već je napustio Bosnu i Hercegovinu, dok je onaj manji dio koji je ostao u gradu prinuđen prihvatiti uslove kakvi su vladali u tom periodu u Sarajevu. Iste godine Davor Sučić će sa Elvisom G. Kurtovićem i članovima Top liste Nadrealista pokrenuti novi sastav Zabranjeno pušenje. Među njima su bili Sejo Kovo, Džani Pervan, Dušan Vranić i Samir Čeramida. Događaj koji će u posljeratnom periodu obilježiti taj period bio je koncert jedne od najboljih sarajevskih grupa, Indeksi. Koncert će se održati u februaru 1996. godine.
2: Indeks su radili u BKC-u. Dupli svoj koncert, prvi neki posljeratni koncert, i bili smo pozvani kao gosti na da oba ta dana sviramo prije njih. To nam je bila izuzetna čast.
0: O ovom sastavu novine su pisale i ranije. Kvaliteta njihove muzike i umijeća svakog pojedinog muzičara u bendu bila je neosporna. U jednom od članaka se kaže da sviraju funky rock sa elementima bluza, džeza i soula. Ugledaju se na Stinga, Bryan Adamsa, Claptona i tako dalje. Brojni su koncerti koji će se te godine održati u glavnom gradu. Žanrovski gledajući, možda neće zadovoljiti svu publiku, ali će zato organizatori ovih događaja ipak biti sretni sa zavidnim brojem izvođača i bendova koji su u tom periodu egzistirali u gradu. Jedan od onih, možemo sigurno reći miljenik sarajevske publike, Mladen Vojčić Tifa, održat će povratnički koncert te godine u Skenderiji. Koliko je bilo emocija na ovom muzičkom skupu, procijenite sami.

0: Za brojne regionalne bendove, dolazak u Sarajevo bio je od velikog značaja za promociju sastava, ali i novog materijala. Publika u Sarajevu, kao domaćini svakog od njih, dočekivala je sa oduševljenjem. Neke od tada najpoznatijih hrvatskih megadance zvijezda dolaze u Sarajevo. Dino Dvornik, Alka Vujica, Parni Valjak i mnogi drugi.
1: Prvi moj muzički posao poslije rata, to je bilo 96. godine, kad sam još pod policijskim satom održao koncert Parnog Valjka. To je 96. godine u novembru mjesecu bilo, kad sam isposlovao da taj dan ne bude policijski sat, jer je bilo maltene još, tek se završio rat, još je bilo malo gotovo, i to je bilo pred najpunijom skenderijom do sada što sam ja imao.
2: Sjećamo se onaj Dinin koncert, neka dođu svi, pa onda Toni Cetinski kao prvi iz inostranstva, je li susjed sa koji je došao pa napravio koncert. Uvijek je skenderija bila puna.
0: U Sarajevo sastavi će neprestano dolaziti, neovisno da li se radilo o nekoj od manifestacija ili pak zasebnom koncertu. U okviru Čeških dana kulture, Sarajevo će posjetiti jedan od njihovih poznatih čeških sastava, Dunaj 4, i britanski muzičar Phil Schoenfeld, koji će sarajevskoj publici prenijeti jedan dio svog stvaralaštva i onoga što je bio trend u svijetu tih godina. Jedan od sastava koji će se ponovo okupiti samo radi koncerta u Sarajevu bio je Lačni Franc. Zoran Predin tom prilikom je izjavio:
3: "Meni je jako teško pala sudbina grada u koji sam uvijek bio zaljubljen."
0: Tom prigodom Predin se prisjetio jedne od tada zaista popularne kompozicije, čiji je on koaranžer.
3: Kada je Aljoša Buha napisao taj tekst, mislim da je odmah pala odluka da pozovu i mene. Ja sam došao u Sarajevo i bio sam na probama i na snimanju. Čak sam i pjevao dvije pjesme. I baš se ponosim time što sam koaranžer pjesme Zarjavele Trobente. Kasnije sam snimio tu pjesmu koja je u Sloveniji postala veliki hit.
0: Koliko je u susjednim državama bila jaka muzička i medijska industrija, vrijeme će ubrzo pokazati. Tržište je svake od novonastalih zemalja nakon raspada Jugoslavije bilo je isuviše malo za ostvarivanje profita kakav je bio u bivšoj državi sa 22 miliona stanovnika. Značajan broj izvođača i bendova bit će zastupljen u programima državnog medija, ali i velikog broja privatnih radiostanica.
4: Odjednom, znači počinju ovdje, u većoj mjeri da se slušaju i emituju pjesme iz komšiluka i iz susjedstva. Dakle, počinjemo više ne da se mjerimo sami sa sobom, nego da se mjerimo, hajde ako već ne sa svjetskom muzičkom scenom, sa regionalnom.
5: Pod utjecajem dviju jakih zemalja u okruženju Hrvatske i Srbije, doživio smo to da nas oni medijski pokriju.
6: U tom periodu je jako puno trebalo da nama, bosanskim autorima i bosanskim izvođačima, grupama, da napraviš pjesmu koja je morala biti hitina da bi se ono mogla staviti u rang sa Severinom.
0: Kako danas pojedinci gledaju na taj period, na vrijeme u kojem su započinjali sa svojom karijerom?
7: Bilo je dosta kvalitetnije, bilo je puno bendova, bilo je jednostavno želje da to razbijam. Pa mi smo prvi bend, najmlađi bend iz Bosne i Hercegovine koji to vrijeme razbijao te stereotipe Srbije i Hrvatske gdje je bilo sve zabranjeno, neko ludilo.
6: Jedan period, znači odmah poslije rata, mi je bila veoma bliska muzika, da bi se nakon izvjesnog perioda to moje viđenje muzike i ovo sadašnje malo razišlo.
0: Po svršetku rata pojedinci će se početi vraćati u Bosnu i Hercegovinu. Većina njih pokušat će pronaći izvore egzistencije u onome što najbolje znaju raditi i o čemu posjeduju certifikat. Jedan od onih koji je još prije rata krenuo sa eksperimentisanjem u pogledu elektronske muzike, Adi Lukovac, vraća se u Sarajevo. Mladim alternativcima bit će od velike pomoći.
8: Mi nismo znali, nego smo mi pokušavali da otkrili smo postoji nešto zove sampler. I nas smo u jednom oglasu vidjeli prodajem sampler. I odijemo, dođemo na adresu, kad Adi otvara vrata, koji se vrati upravo iz Njemačke, imao je neki mali sampler koji prodavao u tom momentu. I tu smo se ponovo, u stvari mi smo došli da kupimo sampler, i on je pitao šta će vam sampler, mi rekao pa eto mi htio da nešto snimamo, a htio bi on da nešto snima sebi. Mi smo u stvari došli da kupimo sampler, a izašli smo od njega sa dogovorom kao mi pravimo neki mali studio za demo snimke koje možemo snimati i on i mi, a i neki drugi bend. I tako smo počeli graditi.
7: Po meni je Adi Lukovac jedan od najznačajnijih poslijeratnih muzičara, ne samo Sarajeva, nego Bosne i Hercegovine.
0: Poslijeratni period, vrijeme je u kojem će brojni sarajevski mladi bendovi dolaziti do novih informacija iz svijeta muzike, neko lakšim, a neko težim putem. Organizatori festivala koji će u tom periodu biti pokrenuti svakako će imati u vidu značajan broj onih koji su do tada stekli reputaciju i pokazali da se na njih može računati. A Mila Glamočak jedna je od onih koja će i u ovom posljeratnom periodu dokazati i pokazati svoje zavidne glasovne sposobnosti. S druge strane, jedan od najboljih sarajevskih posljeratnih bendova, Konvoj, kreće uzlaznom putanjom. Kompozicije koje stvaraju nalaze velikog odjeka među mlađom publikom. Punkt, jedan je od onih bendova koji će, zahvaljujući svojim kvalitetima, stići i do Londona. Šta je to što je ovaj sastav razlikovalo od drugih?
9: Pa mislim da nismo pokušavali da imitiramo bilo koga, barem ne svjesno. Mislim da je to ovako jedan bitan pečat. Jednostavno ono što smo osjećali, u čemu smo se mi osjećali dobro, što nam je bilo zabavno, smiješno, interesantno, to smo i snimali. I to je bio

0: i Čini mi se naš put. Isto tako Debela je pjesma, nakon što smo snimili prvi naš album, 10, kažem 6 ili 7, Slavija Čuvas, u studiju 1, imali smo osjećaj, a i savjet od naših nešto starijih kolega, da nam fali neka pjesma koja bi nas kao povukla. I bukvalno je pjesma koja je nastala i snimljena za jedan vikend. Znači, također u studiju 1, ispalo je da je to zapravo bio pun pogodak, eto, barem po onom što ljudi znaju o nama, da najviše nas prepoznaju po toj pjesmi.
1: Jedan od onih koji će svojom upornošću i znanjem u Sarajevo dovesti najpoznatija svjetska imena jazz muzike i ovaj grad jednom godišnje pretvoriti u centar jazza, svakako je Edin Zupčević. Festival koji će biti pokrenut bit će uvršten u agendu nekih od poznatijih svjetskih producenata i menadžera.
2: Ja dotad nisam imao nikakvog iskustva, nisam organizirao ni koncert u svom životu prije toga. Dakle, to pokazuje koliki sam diletant bio, da sam odlučio da pravim festival, da nisam imao nikakvog iskustva. Ja sam više o tome razmišljao kao aktivizmu nekom, kao nekoj vrsti građanske akcije. To je nastalo zapravo na jednom naivnom entuzijazmu gdje sam ja zapravo želio da napravimo, imamo koncerte, kvalitetne koncerte džeza u Sarajevu. Tad je postojao Hard Jazz Cafe King Kong, koji sam... gdje smo mi organizirali neke male svirke, ja i moj drug Rahmetli Mirza. To je nekadašnje Zvono, 3 godine radili tu neke svirke i tako dalje. I to je bilo onako, tu smo imali kontakt s bazom, tom nekom publikom eventualnom i nekim muzičarima koji bi eventualno mogli biti važni. Tako da je to bilo neko mjesto, povezano je dosta s tim, u tim prvim godinama. Jednostavno to je napravljeno bez... Taj prvi festival napravljen bez ikakvih, ja ne znam da su ta ministarstva postojala, dakle u ljetu 97. kad smo napravili taj prvi festival, to zapravo nije potrošen ni jedna marka konvertibilna poreskih obveznika.
1: Koliki je općenito bio doprinos pojedinaca kada je kultura u pitanju, vrijeme će pokazati. Međutim, nije teško doći do određenih zaključaka i spoznaja šta bi se desilo da nije bilo takvog odnosa pojedinaca i njihovog entuzijazma.
3: Kad bi moja bi...
1: Tih godina Zdravko Čorić izdaje svoj 9. album. Goran Bregović, koji boravi u Beogradu, osniva svoj orkestar za svadbe i sprovode, s kojim izvodi obrade bijelog dugmeta. Ranko Richtman boravi u Tel Avivu, gdje predaje džez na koleču za savremenu muziku.
4: 84.
1: Zabranjeno pušenje izdaje prvi posljeratni album Filđan Viška. Pjesme po zvuku predstavljaju nastavak onoga što je Zabranjeno pušenje radilo u 80. godinama. Tekstovi odišu nostalgijom za prohujalim vremenima.
3: Begovu džamiju, nekom kauboju.
1: Po ugledu na starije koji, bez obzira na četverogodišnju pauzu, krupnim koracima grabe dalje, oni mlađi, formirani koju godinu ranije, potpisuju ugovor sa tada najjačom diskografskom kućom sa prostora ex-Jugoslavije, nekada Jugotonom, sada Croatia Recordsom.
5: Sjećam se, mi smo se pojavili na Hrtu, na njihovoj nacionalnoj top listi Zlatni gong, u to vrijeme kada niko nije mogao da se pojavi, mi smo se pojavili. Mi smo prvi bend koji je za Croatia Records snimao i izdao album Ti si moja, a zatim album Seven je rađen baš u Croatia Records sa Mirom Buljanom.
6: Bila je zaista jako velika euforija oko nas, neočekivano, nismo se uopšte nadali, kako ja, tako ni ostali članovi u bendu, da će grupa Seven Up napraviti zaista tako veliki uspjeh. Znači, izašli smo prvi van granica Bosne i Hercegovine, napravili jako veliku karijeru i u Srbiji, i u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Makedoniji. Za taj period me zaista vežu samo lijepe uspomene.
3: Ljubav ima razloge.
1: U inostranstvo počet će odlaziti sastavi koji su do tada stekli zavidnu reputaciju. Šta je značilo tih godina otići u drugu zemlju i svirati na stadionima i u velikim dvoranama? Nekima od njih ostaće u trajnom sjećanju.
7: Tamo nekad u junu smo pozvani od ambasade lokalne demokratije ovdje u Sarajevu da gostujemo na Poprok festivalu u Barceloni, čiji je jedan od organizatora i David Byrne, pjevač Talking Heads-a, kojeg smo tamo imali čast da upoznamo i s njim se malo družimo. I onda smo pri povratku ovamo, tamo smo bili nekih 7 dana, grupa iz Los Rebeldes iz Španije se nama priključila ovdje upravo na ovoj sceni u Slogi i imali smo jedan fantastičan koncert zajednički, mi smo svirali svoj dio, oni svoj, na kraju smo jam session napravili, bila je prepuna Sloga. Baš je bio koncert za pamćenje, jedan od boljih kojeg se sjeća.
1: Iste godine u Italiji

Ogenezone nastupiše na internacionalnom festivalu European Rock Contest u Firenci. Koliki je zaista bio trud u to vrijeme pojedinih sarajevskih bendova, vrijeme će pokazati. U svakom slučaju, kvalitet i originalnost kompozicija, entuzijazam, upornost, nešto su s čime se možemo ponositi.

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zenica se u tišini i dubokoj boli oprostila od pet svojih sugrađana koji su život izgubili 25. jula tokom uspona na Elbrus u Rusiji. Bosansko narodno pozorište danas je bilo mjesto okupljanja porodica, prijatelja, kolega, planinara i brojnih građana koji su došli odati posljednju počast. U ime porodica od stradalih se oprostila kćerka najstarijeg člana sedmočlane ekspedicije Almira Krivdića, Dženana Krivdić-Kotorić. Od zeničkih planinara su se oprostili i federalni premijer Nermin Nikšić i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.
2: Nas koji ostajemo iza njega je naučio da i mi budemo oslonci ljudima oko nas. Tako da njegovo preseljenje na drugi svijet ne znači rušenje naših svjetova, jer nam je pomogao da izgradimo čvrste i jake temelje u našim životima. Volio je planinu. Ona je za njega nije bila samo mjesto. Bila je sloboda, izazov, mir. Jednostavno je bila dio njega.
3: Elbrus je za njih bio izazov, ljubav prema planini, želja za pomjeranje vlastitih granica, nažalost, put na koji su zajednički započeli, završio je tragično, koje niko nije mogao predvidjeti.
4: Nijedna riječ ne može popuniti prazninu koju njihov odlazak ostavlja. I zato danas ne želimo govoriti samo o tragediji, želimo govoriti o ljudima, o Melihi, Almi, Denisu, Almiru i Nermin. O njihovoj ljubavi prema planinama, o prijateljstvima koja su gradili, o povjerenju koje ih je povezivalo. Jer planinarstvo nije samo ljubav prema planini, to je zajedništvo.
0: Dženaza za zeničke planinare klanjana je na platou ispred Islamskog centra Sultan Ahmed i Sultan Ahmedove Čaršijske džamije, a predvodio je zenički muftija Mevludin Efendija Didarević. Kovčezi sa tijelima zeničkih planinara su zatim prevezeni na gradsko groblje Prašnice gdje je obavljen i ukop. Pripadnici Federalne uprave policije danas u Sarajevu izveli akciju kodnog naziva Transporter u kojoj su zaplijenjena 73 kg marihuane. Kako je potvrđeno za medije, uhapšen je Nihad Bjelak, višestruki povratnik u vršenju krivičnih dijela, organima gonjenja poznat već duže od decenije. Bjelak se trenutno nalazi na kriminalističkoj obradi u prostorijama FUP-a, nakon čega će biti predat u nadležnosti.

mogućnost postupajućem tužiocu kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Očekuje se da će mu u skladu sa zakonskim procedurama biti predložen jednomjesečni pritvor. U dva zemljotresa koja su pogodila Venecuelu u junu poginulo je 6438 ljudi prema najnovijem službenom broju žrtava. Gotovo dva mjeseca od katastrofe, rodbina i spasioci nastavljaju potragu za nestalima među ruševinama. Vlasti tvrde

0: svjesni. Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Ermina Jalimam.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.

0: Prije mjesec u ovoj emisiji govorili smo o akontativnom julskom usklađivanju penzija. Danas smo korak bliže septembarskom konačnom obračunu, ali i prvim efektima izmjena zakona o PIU. Šta penzioneri mogu očekivati u septembru i je li novi model ispunio očekivanja? Gost emisije FTV intervju, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Ministre Deliću, dobro nam došli.
1: Hvala pozivu i bolje vas našao.
0: Ministre, da odmah razjasnimo ono što penzionere možda i najviše zbunjuje. Imali smo januarsko usklađivanje, zatim julsko akontativno o 3,5% i sada govorimo o septembru. Hoće li penzioneri u septembru dobiti novo povećanje ili govorimo samo o konačnom obračunu julskog usklađivanja?
1: I jedno i drugo. Penzioneri će u septembru sa isplatom augustovske penzije dobiti dodatno povećanje procenta drugog redovnog usklađivanja penzija, što će značiti da je to konačni obračun za 2026. godinu ukupnog povećanja penzija.
0: Prema informacijama kojima raspolažete, možete li već sada reći da li će konačni obračun biti povoljniji od ovih 3,5%?
1: Hoće. Danas već imamo sjednicu upravnog odbora Zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja, koji je možda već evo u ovim trenucima izglasao tu odluku. Ukupno povećanje za 2026. godinu će iznositi 15,08% u odnosu na zakon koji smo imali ranije. Povećanje je trebalo biti maksimalno do 5%, ali evo nakon usvajanja novog zakona za 2026. godinu ukupno povećanje penzija će biti 15,08%.
0: Pokazalo se da u trenutku julskog usklađivanja nisu bili poznati svi statistički podaci koji su neophodni za konačni obračun i onda se uradilo u julu ovo akontativno 3,5%. Zašto datumi redovnog usklađivanja penzija nisu usklađeni sa rokovima kada Federalni zavod za statistiku objavljuje konačne podatke? Ne bi li se time izbjeglo akontativno usklađivanje i zabuna koja je bila među penzionerima?
1: Izbjeglo bi se akontativno usklađivanje, to je sasvim sigurno, ali penzioneri ne bi dobili ranije uvećane penzije, što znači da bi morali čekati nekoliko mjeseci poslije da dobiju uvećane penzije. Mi želimo da penzioneri što prije, kada imamo određene podatke na osnovu kojih možemo isplatiti minimum za garantovanog povećanja u tom trenutku, to penzioneri dobiju odmah, i zato smo radili akontativno usklađivanje i početkom godine kada se prvi put povećala penzija za 11,26% u januaru, i to smo uradili i sada kada se povećala za 3,5%, a nakon toga se, znači kada se saznaju konačni podaci, uradi i konačni obračun i retroaktivno se isplate sredstva razlike u ta dva obračuna, što znači da u ovoj opciji penzioneri dobiju svoje povećanje mjesec ili dva ranije, a retroaktivno im se isplati razlika, što će se sada uraditi i u mjesecu septembru, odnosno 4. septembra, kada će biti isplaćene uvećane augustovske penzije i bit će isplaćena razlika za julsku penziju.
0: U posljednjih mjesec mnogo se govorilo o tome da su očekivanja penzionera bila znatno veća od ovih 3,5%. Ovaj sad konačni obračun, mislite li da će biti u skladu sa očekivanjima penzionera?
1: Konačni obračun je definisan na osnovu formule, a formulu su inicirali iz Saveza penzionera Federacije Bosne i Hercegovine. Usvojeno je sve ono što su oni tražili u tom svom zahtjevu. Oni su tražili da formula bude ovakva kakva je ona danas. O formuli smo pričali mnogo puta do sada. 60% prosječna plata i 40% indeks rasta potrošačkih cijena, ili obrnuto u zavisnosti koji je omjer povoljniji u datom trenutku za penzionere, i mi smo znači dužni da sprovodimo taj zakon. Ne možemo uticati na bilo koje naredno povećanje, redovno usklađivanje penzija, osim da izmijenimo ponovo zakon pa da napravimo drugu formu, drugi model usklađivanja, ali mi smo uradili i više nego su bila naša očekivanja i više nego su bile naše realne, posebno fiskalne mogućnosti, obzirom da se iz budžeta, znači, izdvojila dodatna sredstva u iznosu od skoro 500 miliona konvertibilnih maraka za isplatu ovogodišnjeg uvećanja penzija. U konačnici taj iznos sam već ranije pomenuo. Penzije će u 2026. godini rasti 15,08%, a da nismo uradili izmjene i dopune zakona, one bi maksimalno rasle 5%.
0: Zadržala bih se još kratko na tome. Kažete, dali ste penzionerima ono što su tražili, međutim, oni su prvobitno tražili model 70-30, ali je usvojen model 60-40 zbog fiskalne održivosti. Na osnovu kojih analiza ste zaključili da je upravo taj model 60-40 najbolji i održiv?
1: Nije tačno da su penzioneri tražili 70-30, mi imamo zvanične zahtjeve, nekoliko puta sam ih i pokazivao javno i možete ih evo i sada dobiti. Oni su tražili taj omjer 60-40% i nisu očekivali svakako da se taj omjer i usvoji, jer rijetko koja kategorija nešto traži i da im se to i udovolji. Mnogi stručnjaci i koji rade ovdje u ministarstvu i u Zavodu penzijskog i invalidskog osiguranja, kada su vidjeli taj prijedlog, što bi mi narodskim rječnikom rekli, su se fatali za glavu, jer su znali da nije jednostavno obezbijeti dodatnih 500 miliona konvertibilnih maraka iz budžetskih sredstava. To nisu sredstva koja postoje iz redovnih uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, nego dodatna budžetska sredstva. I ja sam već rekao, mi smo uradili više nego su bila iskreno i moja očekivanja i očekivanja stručnjaka, a sigurno i penzionera, jer znam, razgovarao sam s penzionerima nekoliko godina unazad, ovo je bilo mnogo više nego su to bile realne fiskalne procjene i realne fiskalne mogućnosti budžeta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ali naravno, obzirom da cijenimo sve to što su penzioneri uradili za ovu državu, oni su ti koji su u suštini i izgradili i sačuvali kada je bilo najpotrebnije, odlučili smo se da donesemo taj korak i da ove godine penzije umjesto 5% rastu evo 15%.
0: Jedna od najznačajnijih izmjena zakona odnosi se na buduće penzionere, zato što najniža penzija više neće biti ista za sve, nego je uvjetovana godinama penzijskog staža. Zašto ste smatrali da je to pravednije rješenje?
1: Pravedno je zato što nije pravedno da onaj ko radi 15 godina i onaj ko radi 40 godina imaju isti iznos penzija. To je također bio jedan od zahtjeva sa samog početka mog mandata od svih, da tako kažemo, socijalnih partnera, primarno od Saveza penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, i mi smo se naravno odlučili na taj korak, ali također smo se odlučili da uradimo i druge stvari koje garantuju da će penzije brže rasti u narednim godinama i da će taj iznos penzija za sve penzionere dostići određeni nivo za koji je u prethodnom zakonu trebalo desetine godina da se dostigne. I što se nas tiče, što se tiče struke, što se tiče evo i samih predstavnika penzionera, jedino je pravedno da je sistem penzijsko-invalidskog osiguranja sistem stečenih prava, a stečena prava su dužina radnog staža i visina uplaćenih doprinosa, i na osnovu toga se znači motiviše da ljudi više rade, da se uplaćuju veći doprinosi i da bi ostvarili oni sami veće penzije.
0: A prije usvajanja ovog zakona, ako se ne varam, člana 81, da li je urađena analiza koliko će ljudi zbog ove izmjene ostvariti nižu penziju nego što bi po ranijem zakonu? Govorimo li o stotinama, hiljadama ili desetinama hiljada budućih penzionera?
1: Pa ono što smo mi radili od analiza i procjena, taj broj ne bi trebao da bude veći od podaci koje sad imamo, govori od prilike oko 6000 penzionera, ali to nije toliko važno koliko je važno da zadovoljimo sistem stečenog prava i sistem pravde. Znači, ne može neko ko radi 15 godina imati istu penziju kao čovjek koji radi 40 godina, jer to znači da ovaj koji radi 15 godina uzima od ovog koji radi 40 godina i na taj način dovodimo u nepovoljan položaj jedan čitav sistem, demotivišemo ljude da rade i da ostaju 40 godina u obaveznom osiguranju, da ljudi uplaćuju, znači doprinose na iznose plate koju primaju. Mnogo je takvih primjera o kojima možemo danas govoriti. Mi smatramo, evo ne samo mi,

0: struka u ministarstvu, struka u zavodu federalnog zavodu penzijskog i invalidskog osiguranja, nego generalno i ljudi koji dolaze izvan tih institucija, a struka su da je to jedino pravedno rješenje.
1: Još kratko bih se zadržala na tomu, zato što su izmjene zakona usvojene krajem januara, a retroaktivno su se počele primjenjivati od 1. januara. E sad, građani po pravilu ostvaruju svoja prava po zakonu koji je na snazi u trenutku kada je to pravo stečeno. Kako opravdavate sad da se na dio građana primjenjuje ta izmjena zakona koja donosi niže penzije? Odnosno, zašto je taj zakon morao imati retroaktivno dejstvo?
0: Pa taj zakon je donesen na način da je usvojen u januaru, ali je njegova primjena od 1.1., što je jasno definisano i decidno definisano u zakonu, da je drugačije, ti penzioneri koji su otišli tada u penziju ne bi dobili povećanje od 11,26% u januaru, i to je zakon, a zakon moramo poštovati, i sve je definisano u zakonu onako kako ste vi sada naveli. Znači, u zakonu piše da je njegova primjena od 1.1.2026. godine, i što se toga tiče tu nema nikakvih pravnih dilema.
1: Kažete, pravedno je zato što neko ko je radio 15 godina ili 40 godina ne može imati istu penziju. Dosta ljudi ima 15, 20 ili 25 godina radnog staža koji je evidentiran, ali to nužno ne znači da je taj neko samo toliko je radio. Obično je tu posrijedi da su ti radnici bili neprijavljeni ili da poslodavac nije uplaćivao doprinose, i takvih slučajeva ima, ali vrlo rijetko su poslodavci zbog toga sankcionisani, a upravo sad na osnovu člana 81 ti radnici će ostvariti nižu penziju nego što bi po ranijem zakonu. Nije li sad teret tuđih propusta opet prebačen na radnike?
0: Teret poslodavaca je takav, i to su njihovi propusti, i država mora naći alate i načine da strožije kažnjava takve poslodavce koji su spremni da imaju radnike koji za njih rade i doprinose njihovim prihodima i zaradama, a nisu spremni da im uplaćuju doprinose, obavezne doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Niko od tih radnika nije uskraćen za bilo kakvo pravo, barem što se tiče ovog zakona. Problem je u primjeni drugih propisa, a ovdje prije svega mislim na propise iz zakona o doprinosima. Znači, takve poslodavce treba kažnjavati, treba im onemogućiti da to rade, i mi smo se evo potrudili, barem kada je ovo ministarstvo u pitanju, da pojačamo inspekcijske nadzore na takvim poslodavcima, da tražimo da se poštuje prije svega zakon o radu, tražili smo da se pojačaju kadrovski i materijalno inspektorati koji vrše nadzor nad primjenom ne samo zakona o radu i zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, nego svih drugih propisa u našoj državi, ali pitanje, znači, penzija je pitanje isključivo zarađenog prava.
1: Ali neko ko je radio 15 ili 20 godina bi trebao da biti u prilici da može da živi od svoje penzije. A ako je PIO sistem zarađenih prava, može li država garantovati socijalni minimum ljudima treće životne dobi ispod kojeg oni ne mogu pasti?
0: Država treba da garantuje socijalni minimum svakom građaninu, ali ne kroz zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. To smo već evo 100 puta ponovili. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju je sistem stečenog i zarađenog prava. Nalazi se trenutno u Ministarstvu rada i socijalne politike, ali to nije socijalna politika. Sva ta pitanja treba rješavati u oblasti socijalne politike. Mi se zalažemo za to. Mi danas imamo razne programe na osnovu kojih ljudi u socijalnoj potrebi stiču razna prava. Jesu li ona nedovoljna? 100% jesu, ja se s tim slažem. Unaprijedili smo mnoga prava tih građana koji žive ispod nekog socijalnog minimuma. Unapređivat ćemo ih i u budućnosti. Ono što je nama neophodno kao evo federalnom nivou jeste, i državi sigurno, jeste socijalna karta, da tačno utvrdimo da li neko ko radi na crno danas zarađuje 5-10 hiljada konvertibilnih maraka, a ne plaća uopšte doprinose, i na taj način šteti i sebi i svim budućim penzionerima i svim sadašnjim penzionerima i državi, a uzima, znači, prava od onih

0: rade redovno, za koje se uplaćuju redovno doprinosi, ili ljudi koji zarađuju ogromne cifre, a uplaćuju minimalne doprinose, danas primaju minimalnu platu, a bit će korisnici Zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja. Mi smo se potrudili da sve što je u okviru nadležnosti ovog ministarstva uradimo. Redovno smo izvještavali, redovno izvještavamo cjelokupnu javnost o našem radu i evo vidjet ćete da je sam budžet Ministarstva rada i socijalne politike od 2022. kada je bio 292 miliona, ove godine je narastao na 712 miliona konvertibilnih maraka, u što ne spada ništa vezano za prava iz penzijsko-invalidskog sistema, što znači da su prava socijalnih kategorija i više nego uduplana, ali ja smatram da to i dalje nije dovoljno, da i dalje trebamo raditi na tome da država garantuje određeni socijalni minimum ispod kojeg niko ne može da živi i da garantuje isplatu socijalnih prava, ali ne kroz Zakon o penzijskom invalidskom osiguranju, jer Zakon o penzijskom invalidskom osiguranju je zakon koji je baziran na stečenim pravima, zarađenim pravima, koji isključivo vrednuje dužinu boravka u obaveznom osiguranju i visini uplaćenih doprinosa.
1: I evo za kraj, ako se za godinu pokaže da novi član 81 je dio budućih penzionera doveo u teži socijalni položaj nego što se očekivalo, smatrate li da bi bilo odgovorno ponovo otvoriti zakon o PIU i razmotriti ta rješenja, eventualno mijenjati ih?
0: Apsolutno smatram opravdanim ukoliko se primjena ovog zakona ne samo u tom dijelu nego u bilo kojem drugom segmentu pokaže kao neopravdana. Ja sam lično spreman da sutra odmah mijenjamo bilo koji zakon, ne samo zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, i evo radimo konstantno svaki dan određene analize da vidimo kakvi su efekti primjene samog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, ali reći ću vam ovo, penzije su ove godine po starom zakonu trebale rasti do 5%. Po novom zakonu one garantovano rastu 0,8% u 2026. godini, i nije to jedini benefit koji je utvrđen u novom zakonu. Mi imamo dva redovna usklađivanja, što ljudi na neki način zanemaruju. U prethodnom zakonu ljudi su morali čekati godinu dana da dobiju određeno povećanje. U novom zakonu imamo dva redovna usklađivanja, znači imamo druge benefite koje su išle u korist samim penzionerima. Formula sama bira povoljniji način obračuna, znači penzija za penzionere. Omogućili smo da ne samo članovi porodice, nego svi oni koji plati posmrtnine za preminule penzionere mogu pravdati te račune i mnoge druge stvari, evo, koje su se izmijenile u samom zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju. Prije svega formula koja, za razliku od prethodne formule, garantuje veći i brži rast svake godine za svakog penzionera na području Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ministre Daliću, hvala vam za vrijeme koje ste izdvojili za ovaj razgovor.
0: Hvala vam.
1: Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji.
2: Slušali ste intervju sa Adnanom Delićem, federalnim ministrom rada i socijalne politike.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rudari rudnika mrkog uglja Breza, koji su dan ranije stupili u radnički neposluh, ni jutros nisu sišli u jamu. Najavljuju da bi za dva dana mogli protestovati ispred Elektroprivrede BiH u Sarajevu. Sindikat upozorava da bi se protesti mogli nastaviti i naredne sedmice ispred vlade Federacije BiH ukoliko im ne bude isplaćena plaća za juli. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
2: Mi smo bili primorani da povučemo neke radikalnije poteze, odnosno radnici su znači samovoljno zaustavili proizvodnju. Za sad imamo dogovoren sastanak 19.8. u zgradi Elektroprivrede. Ukoliko se ne riješi ovo sve, znači tim protestima, ukoliko se ne riješi i ovim zajedničkim sastancima, najvjerovatnije da ćemo mi te proteste uraditi isto, znači za petak.
0: Pripadnici Federalne uprave policije danas su u Sarajevu izveli akciju kodnog naziva Transporter, u kojoj su zaplijenjena 73 kg marihuane. Kako je potvrđeno za medije, uhapšen je Nihad Bjelak, višestruki povratnik u vršenju krivičnih dijela, organima gonjenja poznat već duže od decenije. Bjelak se trenutno nalazi na kriminalističkoj obradi u prostorijama FUP-a, nakon čega će biti predat u nadležnost postupajućem tužiocu tužilaštva kantona Sarajevo. Očekuje se da će mu u skladu sa zakonskim procedurama biti predložen jednomjesečni pritvor. Deset je ljudi ubijeno u ruskom raketnom napadu na selo u ukrajinskoj regiji Harkiv, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski, dodajući da će Kijev na napad odgovoriti. Rusija još nije komentirala napad u kojem je ozlijeđeno najmanje 18 ljudi, prema riječima guvernera regije. S druge strane, gradonačelnik Moskve rekao je da Ukrajina lansirala 620 dronova na ruski glavni grad i okolna područja u jednom od najvećih zračnih napada Kijeva na tu regiju. Bosansko-hercegovačka glumica Irena Mulamuhić preminula je danas u 81. godini. Tokom karijere ostvarila je više od 100 uloga u pozorištu, na filmu, televiziji i radiju, a posebno je ostala upamćena po radu tokom opsade Sarajeva, između ostalog u predstavi Čekajući Godoa, Susan Sontag. Igrala je u filmovima Snijeg, U zemlji krvi i meda, Polenov prah, Tale, kao i u filmu Quo Vadis Aida. Za svoj dugogodišnji umjetnički rad 2020. godine dobila je nagradu Adem Čejvan za životno djelo.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi. Pripremila Ermina Jalimam.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio

Ovo je bio minutni valcer Frederika Chopina u izvedbi Langa Langa sa njegovog najnovijeg albuma Piano Magic. Na ovom nosaču zvuka nalaze se kratka djela, zapravo snimke koje su načinjene između 2010. i 2014. godine, prije nego što se Lang povrijedio vježbajući Ravelov klavirski koncert za lijevu ruku. U međuvremenu, dok se oporavljao, odlučio je izbaciti ovaj album na kojem se nalaze snimke načinjene ranije na njegovim nastupima. Lang je poznat i prepoznatljiv po preciznosti, tačnosti i brzini izvedbe, što se najbolje može čuti u listovoj La Campanelli.

Lang Lang je sa 5 godina vježbao klavir po 1 sat svakog jutra, 45 minuta poslije ručka i 4 sata svake večeri. Ovaj naporan rad i sati provedeni za klavirom isplatili su se i danas je Lang Lang prava zvijezda među klasičnim umjetnicima. Iako kaže da mu je žao što nije imao normalno djetinjstvo kao većina njegovih vršnjaka, ipak danas uživa u svojoj slavi. Često ga možete vidjeti u društvu poznatih osoba i na raznim velikim događajima. Ovaj šarmantni pijanista omiljen je u svakom društvu u kojem se nađe, a ulaznice za njegove koncerte bivaju rasprodane u rekordnom vremenu. Svirao sam u zemljama poput Indije ili Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje ljudi baš i ne slušaju klasičnu muziku, ali svejedno su došli na moj koncert. Klasična je muzika uvijek zadivljujuća, a mi muzičari moramo se truditi biti bolji u predstavljanju samih sebe, kaže Lang Lang.

Čuli ste listove veliki hromadski galop u izvedbi pijaniste Langa Langa. Lang je ostvario svoj san. Nastupao je sa svim najpoznatijim svjetskim orkestrima i dirigentima. Svirao je na Today Show i na otvaranju olimpijskih igara u Pekingu, a na olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine predvodio je olimpijsku baklju. Njegov nastup je izazvao veliku pažnju i na dodjeli popularne muzičke nagrade Grammy. Godine 1995. dobio je nagradu na prestižnom pijanističkom takmičenju Čajkovski, a kada mu je bilo samo 5 godina, Lang je u svom rodnom gradu Shenyangu u Kini pobjedio na pijanističkom takmičenju.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji Vijesti dana. Vremenske prilike pogodovale lokaliziranju, ali požari i dalje aktivni. Održana komemoracija je obavljena u kopu poginulih alpinista. Ukrajinski dronovi napadaju ruski teritorij sve dublje. Preminula književnica i kolumnistica Vedrana Rudar. Zenica se u tišini i dubokoj boli oprostila od pet svojih sugrađana koji su život izgubili 25. jula tokom uspona na Elbrus u Rusiji. Bosansko narodno pozorište danas je bilo mjesto okupljanja porodica, prijatelja, kolega, planinara i brojnih građana koji su došli odati posljednju počast. U ime porodica odstradali se oprostila Dženana Krivdić-Kotorić, kćerka najstarijeg člana sedmočlane ekspedicije Almira Krivdića. Od zeničkih planinara oprostili su se među ostalim i federalni premijer Nermin Nikšić i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.
4: Članovi Gorske službe spašavanja i planinarskog društva Vedro, građani Zenice i gosti iz cijele Bosne i Hercegovine danas se opraštaju od pet planinara stradalih na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Na području grada Zenica danas je proglašen dan žalosti koji je obilježen spuštanjem zastava na pola koplja. Zenica će vječno čuvati uspomene na Almu i Denisa Okanović, doktoricu Melihu Čaušević, Nermina Talama i Almira Krivdića. Oni nisu bili samo planinari, nego ljudi, humanisti, profesionalci, uvijek spremni priskočiti u pomoć svim ljudima u opasnosti, ali i drugima kojima je pomoć bila potrebna. Iako su imali redovne poslove, koristili su svoje slobodno vrijeme i dijelili ljubav prema ljudima, prirodi, životinjama, planinama. Nisu se štedjeli, nego su nesebično bili na usluzi. Za planinarsku zajednicu Bosne i Hercegovine ovo je veliki gubitak. U trenucima kada je teško riječima opisati bol, prijatelji su smogli snage za posljednji isprećaj.
5: Nas koji ostajemo iza njega je naučio da i mi budemo oslonci ljudima oko nas. Tako da njegovo preseljenje na drugi svijet ne znači rušenje naših svjetova, jer nam je pomogao da izgradimo čvrste i jake temelje u našim životima. Volio je planinu. Ona je za njega nije bila samo mjesto. Bila je sloboda, izazov, mir. Jednostavno je bila dio njega.
6: Elbrus je za njih bio izazov, ljubav prema planini, želja za pomjeranje vlastitih granica, nažalost, put na koji su zajednički započeli, završio je tragično, koje niko nije mogao predvidjeti. Nijedna riječ ne može popuniti prazninu koju njihov odlazak ostavlja. I zato danas ne želimo govoriti samo o tragediji, želimo govoriti o ljudima. O Melihi, Almi, Denisu, Almiru i Nerminu. O njihovoj ljubavi prema planinama, o prijateljstvima koja su gradili, o povjerenju koje ih je povezivalo. Jer planinarstvo nije samo ljubav prema planini. To je zajedništvo.
0: Dženaza za zeničke planinare klanjana je na platovu ispred Islamskog centra Sultan Ahmed i Čašijske džamije. Ukop je obavljen na gradskom groblju Prašnice.
3: Stanje na požarištima povoljnije nego prethodnih dana potvrdili su iz Federalne uprave civilne zaštite.

0: Grahovom na planini Rizovac i Dinari požari su i dalje aktivni, iako su manja količina kiše i pad temperature smirili vatru. Zbog razmjera požara u više navrata angažirani su helikopter oružanih snaga BiH i dva kanadera iz Hrvatske. Požar u podnožju Plješevice na području Baljevca prema Vedrom polju je lokaliziran, međutim proširio se od Spasinog vrha prema granici s Hrvatskom, ali je i dalje pod kontrolom.
1: U Konjicu je donesena odluka o prestanku stanja prirodne nesreće, ali

0: bivaju sve rješavati tamo u tim općinama i gradovima profesionalne vatrogasne jedinice, odnosno dobro vatrogasna društva, tako da, ajde tako kažem, sad smo svi nekako bazirani na ove požare koji postoje velika mogućnost da ugroze ljude, ljudske živote i njihovu imovinu, tako da možemo reći da zaista u ovom trenutku nam je dobra situacija što se tiče požara.
1: Rudari rudnika mrkog uglja Breza, koji su dan ranije stupili u radnički neposluh, ni jutros nisu sišli u jamu. Najavljuju da bi za dva dana mogli protestovati ispred elektroprivrede BiH u Sarajevu. Sindikat upozorava da bi se protesti mogli nastaviti i ispred vlade federacije, ukoliko im ne bude isplaćena julska plaća. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
2: Mi smo bili primorani da povučemo neke radikalnije poteze, odnosno radnici su znači samovoljno zaustavili proizvodnju. Za sad imamo dogovoren sastanak 19.8. u zgradi elektroprivrede. Ukoliko se ne riješi ovo sve, znači tim protestima, ukoliko se ne riješi i ovim zajedničkim sastancima, najvjerovatnije da ćemo mi te proteste uraditi isto, znači za petak.
3: Pripadnici Federalne uprave policije danas su u Sarajevu izveli akciju kodnog naziva Transporter, u kojoj su zaplijenjena 73 kg marihuane. Kako je potvrđeno za medije, uhapšen je Nihad Bjelak, višestruki povratnik u vršenju krivičnih dijela, organima gonjenja poznat već duže od decenije. Bjelak se trenutno nalazi na kriminalističkoj obradi u prostorijama FUP-a, nakon čega će biti predat u nadležnost postupajućem tužiocu tužilaštva kantona Sarajevo. Očekuje se da će mu u skladu sa zakonskim procedurama biti predložen jednomjesečni pritvor.
4: Svijet.
3: 10 ljudi je ubijeno u ruskom raketnom napadu na selo u ukrajinskoj regiji Harkivu, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski, dodajući da će Kijev na napad odgovoriti. Rusija još nije komentirala napad u kojem je ozlijeđeno najmanje 18 ljudi, prema riječima guvernera regije. S druge strane, gradonačelnik Moskve rekao je da je Ukrajina lansirala 620 dronova na ruski glavni grad i okolna područja u jednom od najvećih zračnih napada Kijeva na tu regiju. Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo postala je najsmrtonosnija u historiji te zemlje, sa 2325 potvrđenih smrtnih slučajeva i više od 5000 zaraženih, saopćila je Svjetska zdravstvena organizacija. Timovi koji rade na suzbijanju epidemije suočavaju se s brojnim izazovima, uključujući otpor dijela lokalnog stanovništva. Trenutno ne postoji vakcina niti odobreni specifični tretman za ovaj svoj virusa. U dva zemljotresa koja su pogodila Venecuelu u junu poginulo je 6438 ljudi prema najnovijem službenom broju žrtava. Gotovo dva mjeseca od katastrofe, rodbina i spasioci nastavljaju potragu za nestalima među ruševinama. Vlasti tvrde da je najmanje 60.000 domova na neki način pogođeno, a 24.000 ih je ostalo nenastanjivo. Hiljade stanovnika Venecuele ostaju u privremenim kampovima gdje su uslovi opasni.
1: Hrvatska književnica, kolumnistica i novinarka Vedrana Rudan preminula je danas u 76. godini nakon borbe s teškom bolešću. O smrti, vlastitoj bolesti i posljednjim ženjama otvoreno je govorila. Vijest o smrti Rudan objavljena je kratkom porukom na njenoj službenoj stranici. Vedrana je otišla na područje bez signala.
5: Poznata po britkom, beskompromisnom i često kontroverznom stilu. U svojim tekstovima i javnim istupima godinama je bez zadrške komentirala politiku, društvene devijacije, brak, porodicu, položaj žena, zbog čega je redovno izazivala reakcije javnosti.
6: Ja pišem ono što ja hoću. Ja sam slobodna i to mi zavjeruje najviše žene.
7: Sreća leži daleko od gospodara, daleko od šefa, daleko od rmbačenja i crnčenja.
5: Njen prvi roman Uho, grlo, noža, objavljen je 2002. ostao je jedno od njenih najpoznatijih dijela. Upravo u tom romanu pojavljuju se crni humor, ironija, psovke i društvena kritika, po čemu će kasnije biti prepoznatljiva. Posljednjih godina u svojim tekstovima sve češće je pisala o bolesti, starenju i fizičkoj prolaznosti. Posebnu pažnju izazvala njeno prošlogodišnje gostovanje na hrvatskoj televiziji, kada je progovorila o svojoj bolesti, otkrivši da ima agresivni karcinom.
6: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala.
5: Za federalni rad.

0: radio Aida Hasanbegović.
1: BH glumica Irena Mulamuhić preminula je danas u 81. godini. Tokom karijere ostvarila je više od 100 uloga u pozorištu, na filmu, televiziji i radiju, a posebno je ostala upamćena po radu tokom opsade Sarajeva, između ostalog u predstavi Čekajući Godoa, Susan Sontag. Igrala je i u filmovima Snijeg, U zemlji krvi i meda, Polenov prah, Tale, kao i u filmu Quo Vadis Aida. Za svoj dugogodišnji umjetnički rad 2020. godine dobila je nagradu Adem Čejvan za životno djelo.
2: Kultura.
3: Američkom glumcu Woodyu Harrelsonu večeras je na prepunom metalcu uručeno počasno srce Sarajeva, priznanje koje mu je dodijeljeno za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i bogatu glumačku karijeru.
1: Počasno srce Sarajeva Harrelsonu je uručio Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala, a uz gromoglasan aplauz i ovacije publike. Woody Harrelson je nakon toga održao govor, a zatim sjeo s publikom i zajedno s njom pogledao film Welcome to Sarajevo, u kojem je ostvario jednu od glavnih uloga.
3: Tokom dana održao je masterklas u Bosanskom kulturnom centru, prisjetio se snimanja filma Welcome to Sarajevo te napravio usporedu s današnjim Sarajevom.
4: Tada je bio policijski sat, a sada jedva možeš proći ulicom. Živo je. Dogodila se metamorfoza. Ljudi su i tad bili prijatni i raspoloženi za humor, čemu se iskreno nisam nadao nakon svega što su preživjeli. Taj njihov humor je bio motivacija da nastavimo dalje. Danas se mnogo toga promijenilo. Rijetka mjesta u gradu su ista kao tad. Ostali su tek tragovi.
2: Vrijeme.
1: Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, želimo vam mirnu i laku noć.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, spiker Harise Temi, urednica emisije Ermina Jalimam.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Muzički program.
8: BH Muzika.

0: 99,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio.
1: Dokumentarno dramski program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program Radio Roman. Repriza.
2: Ja sam ono što sam pokušavao u svom životu i što još uvijek pokušavam na to pitanje čiji sam, biti svoj, biti negdje po mogućnosti odakle se čovjek najbolje vidi. Zato sam i nastajao tražiti te neke uzvisine, neke vrhunce, penjati se, pentrati se, da bi došao do te vizure o čovjeku. I zato, bez obzira o komu ja pisao, komu sam pisao i o kome ću pisati, je li tako, bez obzira, za mene je prije svega i iznad svega čovjek koji nije, ne može biti samo jedno, ne može biti samo ružan, ni samo lijep, samo pametan i samo bedast, ne može biti samo nepouzdan ili vrlo pouzdan samo, nego jednostavno mora biti čovjek sa svim svojim, jeli, slabostima i svim svojim prednostima, odnosno onim osobinama na koje smo navikli da ih nazivamo pravim. Jel tako?
3: U listopadu naglo se gase posljednji znakovi babljeg ljeta. Melvi još ne dolazi u školu, zbog toga sam tužan. U razredu ga niko ne spominje, a kada ga redar prijavi nastavnicima zbog odsustva, nitko ne pita zašto ga tako dugo nema u razredu, kao da je davno umro. Ogorčavala me ta ravnodušnost pršnjaka, jer od otvorena neprijateljstva prema pojedincu teža je samo gorčina njihova nehaja prema udesu bližnjih. A ja cijelo vrijeme mislim na Melvija, posebno kada sam u razredu. Htio je jedan mali da sjede pored mene u klubu, a ja sam ga uvjerio da Melvi sigurno dolazi.
1: Feđa Šehović, Dubrovački intermeco, 6. epizoda.
3: Svaki put kad izađem iz škole, brže bolje sjurim niz stepenište i trčim u grad, da bi izbjegao društvo sa Marom. Ništa nemam protiv njega, naprotiv, drag mi je kao i uvijek, ali želim biti sam. Ne vraćam se ravno Stradunom kući napile, nego skrenem kod samostana Bijelih fratara na Prijekopa kroz Melvijevu ulicu na placu. Nadam se da ću ga susresti, a ponekad zastanem pred njihovom kortom i gledam na prozore prvog kata. Otkad se ono dogodilo, persijane su stalno zatvorene. Toliko puta sam se odlučivao potegnuti zvonce, ali bi u zadnji čas odustajao. Od očevih prijatelja primjećujem da nas posjećuje samo gospar Lovro. Jednog od tih listopadskih popodneva došao je k nama sa svojim sinom, samo 2 godine starijim od mene, koji je upravo doputovao iz Boke. Tamo je živio s majkom, što se rastavila od gospara Lovra kada je on imao tek 5 godina. Mali Luko mi se odmah dopao, rastom kao i ja, a u licu očito sličan gosparu Lovru. Osobito mi se dopao njegov jezik, koji puno sliči dubrovačkom, ali s crnogorskim naglaskom, što mi izgledalo smiješno. Nekoliko dana poslije i mojima i gosparu Lovru se činilo kao da smo zajedno odrasli. Nema dana kada me majka ne pita ili Melvi došao u školu na nastavu. To me podsjeća da nisam samo ja taj kojega to brine i da nju podjednako boli Esterina ljutnja na nas. Maro i ja, sad bi nam se i Luko pridružio, koristimo malo lijepa vremena prije ručka i nabijamo loptu u ulici za Marove kuće, svakako onda kad Maru otac nije doma. Prvi put mi se učinilo da je poprečnom ulicom nedaleko nas prošao.

0: Stao je i kao ranije stao iza ugla visokog zida Teteorina Đardina. Dugo je tako stajao i onda pošao ravno k vratima Đardina. Pustio sam ga da uđe, malo sačekao i onda krenuo za njim. Mislio sam da on već ušao u Teteorinu kuću, ali kad otvorih vrata naglo zastadoh, iza njih je stajao Melvi. Obojica smo se podjednako ušeprtljili. Dugo smo šutili pogetih glava, prislonjeni o zid, jedan pored drugoga. Mislim da smo isto vrijeme odlučili se okrenuti jedan drugom u lice, lice u lice. Obojica smo isti čas stali brisati suze.
1: Hoćeš ti s nama nabijati?
0: Brišući suze, Melvi je potvrdno klimnuo glavom i pošao za mnom. Zgrabio sam ga za ruku i smijući se potrčali k Luku i Maru. Upoznao sam Luka s prijateljem, o kojem sam mu već puno toga rekao. Luku mu je srdačno pružio ruku, dok mi se Maro učinio kao zatečen. Nastojao je to prikriti.
2: Zašto se više ne pojavljuješ u razredu?
1: Idemo! Jedan na gol, a dvojica da pucaju.
0: Prvi sam stao na gol, na što inače teško pristajem.
2: Eno, podne i po. Moram doma.
0: Pretpostavljao sam zašto nas napušta, jer ga je i neki dan pijani otac zbog malog kašnjenja dobro išamarao, a k tomu je i bez objeda otišao u školu, no po nečemu sam osjećao da u ovoj prilici je posrijedi nešto drugo, a ne samo kašnjenje na objed. Dok su Melvi i Luko nogama dodavali jedan drugome loptu, ja sam prišao Maru koji je oblačio bluzu, a zatim prisao cipele.
1: Jel to zbog Melvija?
2: Prebit će me tata ako dozna. Adio.
0: Neslaganja u novoj gradskoj i županijskoj vlasti započeta svirepim ubojstvima doživljavaju svoj vrhunac u raskolu nastalom povodom pisma gospara Lovra i mog oca, što su ga uputili na ruke poglavniku. Koliko god su razbješnjeni nalogodavci i izvršitelji zločina bili kivni na autore pisma, nisu se usuđivali ništa poduzeti na svoju ruku zbog velikih zasluga koje su imali gospar Lovro i moj otac u, kako je to često javno naglašavano, stvaranju naše nezavisne države. Da bi spriječili dalje produbljavanje jaza između njih dvojice i svih ostalih u lokalnoj vlasti Zagreba, je došao poziv gosparu Lovru i momu ocu da dođu gore zbog preuzimanja visokih dužnosti u državi. Nedugo iza pričanja o tome došla su i službena rješenja vlade koja su njih dvojica trebali potpisati i od nove godine preuzeti dužnosti u Ministarstvu prosvjete i bogoštovlja. Gospar Lovro i otac su se danima sastajali u našoj kući razgovarajući o ponudi iz Zagreba. Kako su razgovarali ne znam, jer su dopuštali samo majici i to ponekad da se dulje s njima zadrži u Saloči, dok smo Luko i ja u mojoj sobi čitali stripove ili igrali briškulu, što me Maro naučio. Umjesto da prihvati mjesto u Zagrebu, gospar Lovro se ubrzo zahvalio na visokom položaju u županijskoj vlasti i vratio se na nautičku školu gdje je radio i prije rata kao profesor. Onima iz Zagreba bilo je stalo samo do udovoljavanja brojnim nezadovoljnicima u gradu, a ovi u gradu bili su više negoli zadovoljni što su se oslobodili ozbiljne zapreke u svom divljanju. Gospar Lovro je savjetovao ocu da slično učini i već je nešto bio smislio, ali za razliku od gospara Lovra koji nije dobio nikakav odgovor iz Zagreba u povodu ne odlaska gore, ocu su u razmaku od 2 tjedna došla 2 poziva, a u zadnjem je pisalo da odma neizostavno dođe zbog dogovora. Majka se nije veselila očevu putu u Zagreb, no zbog povjerenja u gospara Luka i njegov smisao za stvarnost koji je mojemu ocu uvijek nedostajao, nije pokazivala negodovanje. Prateći ga onog dana u Grušku Luku, bila je cijelo vrijeme nasmiješena. Otac se trebao vratiti najdalje 10 dana po odlasku u Zagreb, a nije ga bilo ni nakon punih 6 tjedana. Često je pisao majici i slao telegrame, ali ona je postajala sve nervoznija. Nema dana kada tete Ore uvečer ne svrati do nas, što me je jasno upozoravalo na sve vidljiviju maminu napetost. Njeni razgovori s majkom uvijek su isti o ocu, o njegovu političkom opredjeljenju i sigurno najviše o glumici i mogućnosti da se otac, ne daj Bože, tamo opet s njom spetljao. Već mi je dojadilo to nagađanje, ta slušanja, zbog kojih majka sigurno

0: Slabo jede, malo spava, pa izgleda u licu blijeda i iscrpljena. Osim toga, majku je osobito žalostio prekid prijateljske veze sa tetom Esterom. Nije se na nju ljutila, čak bi znala reći da bi i sama upravo tako postupila da je na njenu mjesto, ali opet, upravo to, ali opet, grizlo je, a ubrzo ću od Melvija doznati da je njegova majka pati na isti način i iz slične razloga. Melvi i ja smo uvjerili tetu Oru u ova naša zapažanja i molili je da ih i ona na neki način pomiri. Teti Ori nije trebalo puno da se obavi misija pomirenja. Jedne od tih večeri pojavila se kod nas zajedno s Esterom. Ne znam kako je izgledao njihov susret jer sam poslije njega došao iz škole, ali su me već na terasi dočekali neuobičajeni zvuci vesela žagora. Pomislio sam da se otac vratio iz Zagreba i pojurio u Saloću, kad tamo tete Estera, tete Ore i majka kao nekada čakulaju s kahu. Osjećao sam se sretan kao da se otac vratio. Teta Estera nije znala da se Melvi i ja već dulje vrijeme sastajemo, što ju je osobito dirnulo, pa nas je sutradan, kad sam iz škole svratio do njih, cijeli sat grlila.
1: Baš sam sretna što ste vas dvojica pravi prijatelji i što ne dopuštate da vas bilo šta razdvoji. I ja sam u vašim godinama imala svoju pravu prijateljicu, ali nažalost odselila je s roditeljima u Ameriku i tamo poginula u automobilskoj nesreći.
2: Mali nas, teta Estera, da Melvi nastavi školu. Brzo će dostići propušteno gradivo. A što se tiče ravnateljstva gimnazije, sve će to riješiti Lukov otac, gospar Lovro.
1: Hvala ti, mili moj, na tvojim dobrim namjerama. Ali već je pitanje dana kada ću sa Melvijem i malom Cvijetom otputovati u Italiju, k svojoj bogatoj tetki.
0: Nije nam rekla prave razloge zašto će to učiniti. Ali sam to čuo od tete Ore i moje majke. Baš tada na ulicama po gradu vlasi lijepila plakate kojima se Židovi proglašavaju nepoćudnim, a već je po tom rasnom zakonu većinu židovskih butiga postavila takozvane povjerenike. Moram priznati da tada nisam imao pojma što je to rasni zakon i kud on vodi, niti je moje oduševljenje njemačkim rajhom splasnulo.

0: Domalo će tek godina dana od kad smo zaselili u Dubrovnik, a ponekad mi se čini da sam tu oduvijek. Često sam sebe zatečem da izgovaram neke dubrovačke riječi. U početku sam se čudno osjećao kad bih za katoličkih praznika zabrujala sva gradska zvona mnogobrojnih crkava. Već prošlog Božića muzika zvona što u kamenoj školci grada dobiva čudesnu boju zvuka očarala me nekom svojom tajanstvenošću. Radovao sam se da ću to ponovno doživjeti, možda najviše zato što mi se činilo da su građani na Božić drukčiji nego li obično, manje zločesti, nekako ljudski. Tog nedjeljnog jutra kad je otac najavio iz Zagreba svoj dolazak u grad, Luko, Maro i ja pucali smo na gol u ulici za Marove kuće. Čekali smo Melija da sa sobom dovede nekoga i podijelimo se na dvije grupe za utakmicu na dva gola. Prođe cijeli sat, a Melvi ne dolazi, što se inače nikada prije nije događalo. Pošli smo trkom Luko i ja da ga podsjetimo, misleći da je možda zaboravio na dogovor. Zaustavili smo se pred širom, otvorenom kortom Melvijeve kuće. Bilo nam je to čudno, jer mjesecima korta je bila uvijek zatvorena. Nisam ni na što loše pomislio. Rekao sam prijatelju da pođemo nakat, već uz stepenište koje je uvijek bilo čisto, a sada prepavljeno svakojakim kartonskim kutijama, komadima platna ili dijelovima razbijenog posuđa nagovještavalo je nešto neobično. Na katu smo zatekli Melvijevu tetku Ljubu, sestru gospara Danila s dvojicom naoružanih ljudi u uniformi.
1: Koga ištete?
2: To su prijatelji mog neputa.
1: A što hoće?
2: Šta? Idem ja s njima.
1: Ako hoćeš, možeš uzeti one druge slike.
2: Ne, hvala. Uzela sam one koje me interesuju.
0: Opet, kao onda dok sam kradomice dolazio u Melvijevu ulicu, osjetio sam kako se

0: sa škripom zatvaraju persijane i skurete na prozorima susjednih kuća. Na Stradunu gospođa Ljuba je zastala i šapnula mi:
1: odveli su ih noćas.
2: A ko? Gdje?
1: I ostale, ko zna.
2: A sigurno će se vratiti.
1: Ako Bog da.
0: Vadeći rubac iz džepa da bi obrisala suze, iz naručja joj je iskliznio jedan saketić sa slikama i prosuo se na pločnik. Luko i ja smo se sagjeli da pokupimo. Baš zadnja slika koju sam digao s pločnika bila je ona na kojoj smo Melvi i ja, nasmiješeni držeći između sebe zamotanu malu cvijetu. Gledao sam tu sliku i stajao kao opčinjen.
1: Ako te gušta, uzmi.
0: Pažljivo sam stavio sliku u džep kaputa. Dok smo se rastajali na pilama, još uvijek sam bio zagledan u sliku, a kada se gospođa Ljube udaljila desetak koraka svojim putem, viknuo sam za njom i potrčao.
2: A je li mala cvijeta s njima?
0: Gospođa Ljuba je samo potvrdno kinula glavom i krenula usposat. Za božićnih praznika bili smo na objedu kod tete Ore. Unatoč znakovima ponestajanja i velikog poskupljenja životnih namirnica, za što kažu da je uvijek tako u ratnim vremenima, objed je bio bogat, s puno različitih kolača koje ja volim. Pa ipak nisam se prijatno osjećao, najprije zbog tete Ore i majke koje su cijelo vrijeme razgovarali samo o teti Esteri i njenoj djeci. Tete Ore je odnekud doznala da su ih zajedno s ostalim Židovima iz Sarajeva i Zagreba odveli negdje daleko u Poljsku, u takozvane radne logore. Donekle sam mogao razumjeti da bi tete Estera mogla nešto tamo raditi, recimo predavati na nekoj školi, ali nije mi bilo jasno što bi tamo mogao raditi Melvi, a pogotovo mala cvijeta koja još nije ni prohodala. Rastuživalo me to, a pri pomisli na Melvija, zalogaj kolača bi odjednom zastao u grlu, počeo bih kašljati, što je inače redovito kod moje majke izazivalo pravu paniku, u strahu da se ne zadavim. Hitro mi je dodavala čašu s vodom, lukala me podlanicom po vratu i uplašena prekoravala što ne pazim. Dubrovnik ponovno zapljuskuje novi val izbjeglica i prognanika, muslimana i katolika iz istočne Hercegovine. Nakon dulje stanke, ured za izbjeglice počeo je raditi po cijeli dan, zbog čega se majka opet tako kasno popodne vraćala kući umorna od posla i jada stradalničkog. Rad oko zbrinjavanja prognanih i izbjeglih, koji je trajao ponekad od jutra do večeri, zamarao je majku, ali odvraćao njene misli od gubitka sina, od sumnji u očevu vezu s glumicom gore u Zagrebu, koji se redovito javljao obećavajući svoj skori dolazak po nas od potištenosti zbog sudbine tete Estere i njene djece. Izdana u dan njene velike modre oči sve očitije su vraćale svoj zdravi sjaj. I dok je samo desetak kilometara u zaleđu bjesnio rat, harala smrt i glad, u gradu se sve to osjećalo samo po povremenom pristizanju izbjeglica ili vijestima o pogibiji naših hrabrih vitezova u borbi s odmetnicima u Hercegovini. Moj razred je u međuvremenu prorijeđen. U mnogim klupama nedostajali su učenici za stalno, kako je to rekao naš novi gospar razrednik. Od pravoslavaca ostao je samo Rasko, koji je u naš razred preselio iz drugog B, a svi su ostali s roditeljima ili otišli u Crnu Goru ili u neka istočno-hercegovačka sela. A taj Rasko kao bijela vrana sjedao je sam u srednjem redu klupa. Ispred njega i pozadi po dvije klupe bile su prazne. Za vrijeme odmora uvijek stojim sam u hodniku kao brat onda kad su mu oca ubili. Niko ne spomenuo.

Pominje Melvija i njegovo mjesto u klupi kraj mene zjapi prazno. Mara me svaki dan poziva da sjedim s njim, kažem mu da dođe k meni, a on neće, znam zašto neće, postao je čelnik ustaške mladeži u razredu, kao što sam znao da i mene iskreno ne zove k sebi. Zbog napadnog isticanja svog ustaštva, Maro mi je sve više nalikovao svom ocu poštijeru, koji je bio svemu isključiv i sve manje sam osjećao potrebu da se s njim družim. Počelo mi je smetati kod njega to nerazlikovanje dobra i zla. No u društvu s njim povlađivao sam njegovoj odbojnosti prema svima koje je njegov otac smatrao našim zakletim neprijateljima i davao mu za pravo. Slično je postupao i Luko, pa nas je to i činilo osobito bliskim. U razredu sam vrlo rijetko prilazio Rasku, a to bi se svelo na trenutak. Pravio sam se da ga i ja prezirem kao i ostali. Sastajili smo se u zahodu, u prizemlju, za vrijeme velikog odmora i pušili. Zapravo Rasko je pušio, a ja sam s mukom nastajao da se zajedno s njim priučim na dim cigarete, koji mi je izazvao kašalj i suzenje.

0: Veljača se zahuktala hladnom burom po kojom plešu ogoljele vočke guste krošnje zim zelenih stabala. U svemu je nestašica i sve poskupilo. Sve manje se družim sa svojim prijateljima i sve više se povlačim u svoju sobu, u sebe. Volim biti sam i razmišljati, ali ne više o pustolovinama mojih junaka u stripovima, već o pojavama oko sebe, o životu, moglo bi se reći. U našem odrastanju sasvim iznenadno nastupi ono vrijeme, valjda nečim izazvano, kada sami uočavamo da mnoge stvari koje nas do tada uopće nisu zanimale ili jesu, ali sasvim površno, stanu uporno kucati na vrata naše svijesti. Osjećao sam to vlastito buđenje koje me istovremeno radovalo, ali i plašilo. Odjednom sve mi drukčije izgleda i u svemu prepoznajem nešto što sam namjerno previđao ili nisam bio u stanju uočiti. Odnos između majke i oca ne budi u meni više samo nejasnu strepnju i želju da se mire. Nešto me tjera da u tome otkrivam razloge njihova spora, razmišljam o njima i odmjeravam njihovu pojedinečnu krivnju. Nisam prestao zbog toga voljeti oca, ali počeo sam u njemu dijeliti ono što mi se čini dobro od onog lošeg. Tete Hore mi zbog toga reče da prebrzo sazrijevam. Otac nam se redovito javlja dugim pismama, hvaleći se svojim mjestom u ministarstvu, posjetima kazalištu, neprestano ponavljajući kako jedva prije čeka da i nas dovede u Zagreb. Zanima se za naše veze s Begovinom i njenim preostalim stanovnicima, za moje učenje, ponašanje, imamo li dovoljno hrane i redovito nam šalje novac. Svako pismo završava silnom željom da se što prije svi nađemo zajedno.
1: Riječi, samo riječi. Samo riječi.
0: Majka bi s uzdahom nakon čitanja očeva pisma pospremala u vitrinu, na isti način donijela bi mi svoje kratko pismo s odgovorom ocu i rekla:
1: Hajde, sine, potpiši se i poselami baba.
0: Učinio bih to brzo i bez riječi vratio je pismo. Čim bi ga odložila, zagrlila bi me objema rukama i priljubila uza se. Tako bi se neko vrijeme ljuljuškali u zagrljaju, a onda bi me cmoknula u čelo i rekla:
1: Moj star mali sin.

Bila je to šesta epizoda radio romana Dubrovački intermeco, autora Feđa Šehovića. Narator Niko Kovač. Glumac kazališta Marin Držić iz Dubrovnika. Igrali Belma Lizde Kurt, Semir Krivić, Edhem Husić, Drago Buka, Irena Mulamuhić i Halima Mušić. Adaptacija

Vrijeme koje su mnogi u gradu nazivali italijanskom okupacijom izmijenilo je klimu u našoj gimnaziji. Nije više vladala samo jedna strana čiji je donedavno bila nosilac ustaška mladež. Sad su već bile tri struje. Dvije vrlo oštro suprotstavljene koji su jedni druge zvali ustašama i četnicima i treća šutljiva u koju su spadali oni koji su imali veze s partizanima ili se dosljedno pridržavali savjeta roditelja da se nikako ne prte ni u kakvu politiku. U razredima kao i cijeloj školi osjećala se ta vrsta podijeljenosti pa su iskre mržnje lako i često frcale, no nije dolazilo do nekih ozbiljnijih sukoba i obračuna. Bila je, reklo bi se, uspostavljena neka prividna ravnoteža u kojoj su se svi osjećali jednako snažni i podjednako ugroženi. Meni je to odgovaralo i već s lakoćom sam se družio s ustašama i četnicima, povlađujući jednima i drugima baš

0: kao pravi Dubrovčanin, kako mi rečete Teore, s onom trećom, šutljivom, prema kojima sam najdan put valjda zbog rođaka Rusa počeo osjećati neku nejasnu bliskost, nisam se usuđivao vezati. Neočekivani dolazak tete Hasnije iz Srebinja sa viješću da su Italijani internirali Amidžu Hasanbega Namamulu još s nekim Trebinjcima osumnjičenim za suradnju s partizanima djelovao je poput iznenadnog potresa. Tetka nije toliko strepila za Ađov život koliko je žalila što mu se to dogodilo baš kada je nakon toliko godina počeo konačno živjet ljudski. Doputovao je i otac da bi svojim utjecajem i uz pomoć prijatelja u vlasti pokušao spasiti brata. Doznavši u gradu točno o čemu je riječ, on ne pokaza nimalo ljutnje, a kamoli gnjeva prema krivcu bratovljive neseće mom rođaku Rusu, kako se to doma očekivalo. Poslije će mi majka reći da je tjedan dana nakon Rusova bježanja u šumu bio o tom podobro obaviješten i da su neke novine u Zagrebu pisale o sramoti slavne sarajevske medrese i njenih studenata koji su se pridružili bezbožnim komunistima u borbi protiv vlastita naroda. Nekoliko dana otac je obilazio hrvatske vlasti i zapovjedništvo talijanske vojske i kada je napokon povjerovao u uspjeh svojeg truda, sam talijanski general koji ga je prije toga lijepo primio i popio s njim piće, saopći mu da je Amidža Hasanbeg dva dana prije obješen na Mamuli. Jedini je od nekolicine osuđenih zatražio da se prije izvršenja kazne pomoli Bogu, što su mu naravno velikodušno dopustili. General je čvrsto obećao ocu da će za dva dana njegovi vojnici s kamionom prenijeti mrtvo Aževo tijelo s Mamule u Trebinje da bi ga obitelj mogla po običaju pokopati. Tvrdio je da tako nešto do sada nikome nisu dopustili jer su sve osuđenike na smrt pokapali u zajedničku grobnicu na otoku. 10 dana iza očeve smrti Rus je s grupom svojih partizana došao u Đivar. Hasniji je bilo sumnjivo što je Safija počela tako često posjećivati svoje u Bihovima, ali je na sve pomišljala samo ne na to da se tamo sastaje s Rusom. Nije imala hrabrosti sama priznati tetki Hasniji, nego je donijela kraće Rusovo pismo. Tetka Hasnija se osjećala zatečenom.
1: A jadna ne bila u što si se uprtila. Ako doznaju Talijani, a vjerujem da će to sigurno doznati, zna se što te čeka, jer iza manje zvjerke od tvog Rusa odvedu u internaciju na Mamulu ljude i žene, muče ih tamo i vješaju. A Trebinjski zatvor je bio krcat osumnjičeni za suradnju s partizanima. Zar je malo što nam zato Hasanbega objesiše? Jesi li promisle što će ti biti od djeteta?
0: Kad ju je ljutna prošla, mirno je mogla zaključiti da tu ništa ne može izmijeniti i da će stvari teći mimo nje, kako već po svemu sudeći dugo teku. Tetka Hasnija ne navikla da odustaje, razmišlja je kako spasiti Safiju, naravno najviše zbog djeteta malog Enka, koji je prirastao uz srce i kad joj se činilo da je na tragu otkrića, karabinjeri su iznenado bahnuli u Begovinu, vezali Safiju i odveli je u zatvor.
1: Baš tada Safina kola krenula su nizbrdo. Talijani su u zatvoru postupili prema njoj gore nego s uhapšenim muškarcima. Nekoliko nedjelja su je danju i noću ispitivali, tražeći od nje priznanje da održava s Rusom tajne veze. Što su s njom radili, nikada to od nje nisam doznala. Zapravo, po izlasku iz zatvora nije dugo ni riječ izustila, osim da su joj prijetili klanjem djeteta, ukoliko im sve je.

Početkom svibnja vratio sam se ranije doma iz škole prije nego li ću ući u kuću, zastala na taraci osupnut mirisom procvala cvijeća. Kao da su preko noći arle oživjele. Ruže, anemone, narcisi, liljani, karamfili, praznik za oči, vatromet boja i mirisa. Oduševljeno trčao sam u kuću za uči mamu da ona vidi to divno čudo boja i mirisa, ali me presrete uplakana Meira s prstom na usta.

0: Ima dajući mi znak da šutim, reče mi šapćući da mama leži bolesna i da ne idem sad njoj, jer tek malo prije uspjela smiriti se i zaspati. Nisam je poslušao, hitro pođem do majčine sobe. Otvorivši lagano vrata, vidio sam je kako leži na krevetu, a kraj nje, na stolici uz krevet, teta Oru, koja kad me ugleda diže se stavljajući i ona prst na usta. Prišla mi je tako i izvela me iz sobe, zatvorivši vrata za sobom.
1: A neka spava.
2: A je li slaba?
1: Ne, nije, bit će dobro, samo neka je prođe.
2: A što da je prođe?
1: Neka je, nek spava, pa sutra ujutro sve će ti mama sama rijet.
0: Od brata bi već smrti naša Meira i često noću odlazila k svojima u Gruž, a ujutro ranije vraćala se k nama. I ove noći spremila se za polazak, ali ja sam navalio da mi kaže što se to zapravo s mamom događa. Od prvog časa kad sam ušao u njenu sobu kao da sam nešto predosjećao, jer mi se sve to učinilo tako naglo, tim više da sam je odlazeći iza podne u školu ostavio sasvim zdravu, krepku kao obično. Postupak te teore još više je pobudio moje sumnje, pa sam molio Meiru da mi reče istinu.
3: Ne znam ništa, nije ništa opasno.
0: Ali ja sam doista bio uporan. Već izgubila tramvaj kojim je trebala ići u Gruž, a poznavajući moju upornost, kad se za nešto zakočutam i bojeći se da ne izgubi i drugi tramvaj, odlučila se reći mi.
3: Eno, tamo ti je pismo od oca. Znaš čitata, a hvala Bogu, pametan si.
0: U pismu na dvije stranice, otac najprije podsjeća majku na njihove sretne godine života. Veliča njen karakter i ljepotu da bi nastavio osobi koji je nije dostojan, ali je takav stvoren kakav jest i nema mu lijeka. Priznaje joj da je bila u pravu što se tiče glumice s kojom je zajedno od početka boravka u Zagrebu. On se ipak nada da bi mogao s njom prekinuti svaku vezu i na koncu pita mamu može li mu oprostiti to što je učinio i neka mu sama kaže kako da postupi. Sve ovisi o tebi. Završio je pismo tom rečenicom. Da sam imao nešto više godine i nekog životnog iskustva, sigurno bi to očevo pismo ocijenio ne samo nedostojnim, nego i podlim. Već sutradan uvjerit ću se da ga je majka upravo tako protumačila, jer se kod nje mnogo više osjećala gorčina nego li bol. Sigurno je vrlo ružno mislila o ocu, ali njena plemenitost ni u jednom trenutku nije uzmicala pred otrovi gorčine, pa nisam od nje čuo ni jedne ružne riječi. Do kraja svibnja otac je poslao još nekoliko pisama koje mama uopće nije otvarala. Svaki put bi rekla ako hoćeš ti čitaj, nisam ih ni ja čitao. A ona ih je onda bacala u ložište ravnog kuhinskog štednjaka. Ma koliko je mama sasvim iskreno nastojala da svoju gorčinu na oca ne prenese na mene, ona se ipak ugnjezdila u meni. Možda je tom najviše doprinijelo moje druženje s Lukom i njegova često ispoljena gorčina prema majci koja je napustila njega i oca, preudavši se. Kad usahnu vrele ljubavi, probude se vulkani mržnje. Odjednom sam i sam osjetio duboku ljutnju prema svom ocu. Iz dana u dan mama je očito kopnila, iako je to na sve načine prikrivala. Zahvaljujući Meirinom nastojanju, koja ju je jednostavno prisiljavala da jede i tete Orinom strpljivom tješenju, uspjela je preživjeti te dane. I sam sam sve više i više i sve jasnije osjećao njenu muku, postajući već toliko tužan da se tete Ore ozbiljno zabrinula. Očito sam gubio volju za sve. A drugovi u školi su to tumačili nedavno vješću o pogibiji mog rođaka Rusa. Oni koji su navijali za Rusa potajice su mi iskazivali sućut, a oni drugi, već ne tako brojni, namjerno su se u razredu glasno smijeli, kolutajući očima prema meni.

0: Teore se zabrinula mojom ozbiljnom povučenošću, govoreći da više nisam onaj stari, da sam se uozbiljio ko dijete na Bokariću ili izvaljivala tako nešto slično smiješno, ne bi li me raspoložila. A ja mislim da je upravo zbog toga odlučila one večeri malo prije kapitulacije Italije da me povede uz posad kod Malvijeve tetke Ljube. Osim kolača kojima me ponudila tete Ljube i poznanstva s njenim mužem, domobranskim bojnikom, vrlo dragim čovjekom koji me po mnogo čemu posjetio na Melijeva oca Danila, još mi je poklonila i lijepo naliv pero. Po svemu sudeći dopao sam se bojniku pa je rekao da češće svratim k njima, obećavajući da će me naučiti igrati šah. Bilo mi je lijepo i prijatno s domaćinima, ali kad sam krenuo doma s tetomorom i skoro došao do dvorišnjih vrata, bojnik me pozvao da se vratim.
1: Idi ča vidje što te ištu.
0: Dočekavši me na kućnim vratima, gospođa Ljube me uzela pod ruku i povukla dublje u hodnik. Onda naglo zastala i ozbiljno rekla:
2: Ti si pametan mladić.
0: Baš tako mi je rekla. Ne dječak, nego mladić. A zatim nastavila:
2: Vjerujem da si u stanju držati svoju riječ.
3: A hoću.
2: Omoća.
0: Odvela me do vrata na dnu hodnika. Dala mi znak da uđem na prstima tiho i da ne govorim. Ušli smo u manju sobu sa slabašnim svjetlom koja me po namještaju podsjetila na našu dječju sobu u Begovini. Suda okolo bile su dječje igračke, a u kutu mali dječji krevet. U prvi mah pomislio sam da su među vremenu posvojili neko dijete ratno siroće, budući sam se dobro sjećao priča tete Estere, Ore i moje majke o tom kako gospođa Ljuba nikako ne može dobiti dijete i sa velikim žaljenjem uspoređivali je sa slučajem nesretnog majčinstva moje tetke Hasnije. Domaćica me dovela do kreveca, a onda skoknula do električnog prekidača, nakon čega se svjetlo naglo pojačalo. Odmah sam prepoznao malu cvijetu i istog trenutka osjetio radost kakvu odavno nisam očutio. Mala cvijeta je spavala još uvijek s čučom u ustima, isto kao mali Enko, kako je već čuo od tetke Gasnije.
2: Samo dan prije, nego li su odveli Esteru i Melvija, dovela sam cvijetu k sebi da bi je sutradan u podne vodila na dječju kliniku zbog cijepljenja. Iako je sad drugčije vrijeme i nema više opasnosti za malu, pazi da nikome ništa ne govoriš.
1: Spasi li ja ti muči i nikom ne pričaj.
4: A zna li moja mama?
1: Ona zna, ali joj ti nemoj rijet. Ko zna šta još ovaj jadni narod čeka?
0: Bio sam radosno uzbužen kao da mi se odjednom u tom mračnom tunelu ratnog bez izlaza ukazao tračak svjetla. Šutio sam kao zaliven, nikome, pa ni majci nisam odao tajnu od cvijeti. Ipak sam zbog nečeg nejasnog osjećao neki strah da se ne izlajem, recimo pred Lukom, kojemu stvarno vjerujem. I pomalo me grizla savjest što nešto tako lijepo tajem pred njim. Na svu sreću, u danima kapitulacije Italije, domobranski bojnik se zajedno s gospođom Ljubom i svijetom ukrcao na jedan od italijanskih brodova i otplovili su u Italiju.

Neočekivano, kao i uvijek, došla nam je u posjetu tetka Hasnija sa Safijom i njenim sinčićem Enverom. Tetka je istresla pred nas cijeli tovar crnih vijesti, od koje su svakako najgore bile one o mom rođaku Ilijasu, zvanom Rus, koji se poslije raspada trebinjskih partizana povukao sa svojom grupom negdje oko Mostara i sad, nakon kratkog vremena, govori se da će opet s tisućama partizana krenuti prema Trebinju. Više od svega u povodu ovog tetkinog posjeta zaokupila mi je pažnju Safija, koja je svojim izgledom tek podsjećala na onu raskošnu curu od prije samo nekoliko godina. Kad su jedne večeri tetka Hasnija i majke pošle ispratiti tetu Oru do kuće, jer se naglo naoblačilo i smračilo, ja sam ostao sam sa Safijom u kući. Sjedila je na istom mjestu i na isti način, ukipljena, nepomična. Svratio sam u moju sobu gdje već spavao mali Enko. Toliko sam se radovao što će ostati kod nas. Mislio sam, eto opet nisam sam. Dobio sam

0: zamjenu za umrlog brata. Lagano sam se sagajao, poviše njega poljubio u zarumenjeli obrašić, pa hitro otišao u saloču k Safiji. Promatrajući je, pitao sam se ima li načina da razbijem tvrdi oklop njene šutljive odsutnosti. Sjeo sam nasuprot nje i pokušavao joj nekako uhvatiti pogled. Na trenutak bi uspio, ali bi me osupnula ravnodušna hladnoća. Što sam je više posmatrao, više i više sam sebe uvjeravao da sam u pravu. Predamnom je bila osoba na kojoj sam doista tek naslučivao nešto od onoga što sam zapamtio iz prošlog vremena. Udebljala, ali ne pretjerano, jer je još uvijek njeno tijelo imalo privlačan izgled. No lice joj se sasvim izmijenilo, kao da je gubitkom onog njenog osmijeha izgubila ga, postalo tuđe, malo kao natečeno s kolobarima ispod oči i usnama koje su se nekako istanjile i razvukle. Svojim oštrim vrhom nož bula i šarao je mlado lice crtama starosti, a strava joj oči sledila. Dugo je Safija šutke sjedala, zagledana u prozor, a onda sasvim neočekivano se oglasila.
1: Signore, poco grappa, poco grappa.
0: Ljuljala je gornji dio tijela kako to obično čine duševni bolesnici. Časak je zastala i pomicala usnama kao da nešto govori, a zatim sjela u položaj kojega je najviše koristila otkad je došla. Spustila je čelo na složene šake kao da namjerava zaspati za stolom. Htio sam je zapitati hoće li popiti drnjin sok ili himber. Safija? Safo? Zvao sam i ne čekajući da podigne lice, pošao sam u kuhinju donijeti joj sok. Kad sam se vratio s časom soka, ona je već čvrsto spavala i nisam znao što ću činiti. Kad začuh glas malog Envera, koji se upravo probudio u moje sobi, pohitao sam k njemu. Enko me čekao stojeći na krevecu, raširenih ruku i sa prisnim smješkom, kao da se dugo poznajemo. Kako lijepo i pametno dijete. Tetka Hasnija je pravo govorila. Pljunuti tvoj dedo, Ilijas Bek.

0: Početkom lipnja, kada se prvi Spitfire pojavio nad gradom i stao mitraljirati po nekim kućama, gdje su bila zapovjedništva njemačke vojske, prekinuta je nastava u školi na brzinu podijeljene svjedočbe. Za naš grad, u stvari, tek tada je počeo rat koji već skoro 4 godine hara u njegovu najbližem zaleđu. Cijelo tog ratnog ljeta u gradu se nije moglo ni izlaziti iz kuća ili skloništa, a kamoli poći se kupati na plažu. Spitfire i svisa sve češće su danju nadlijetali grad i pucali, a noću nas budilo zavijanje sirena za uzbunu i tutnjava letećih tvrđava iznad grada. Ili je Luko bio kod mene doma ili ja kod njega, ili smo zajedno s obiteljima provodili sate u tvrđavi minčeti određenoj za sklonište. Da je kraj nezavisne države postao sasvim izvjestan i da se ratni brod sila osovine beznadno nasukao, svjedočile su to i prilike u gradu. Zavladao je potpuni nered. Mnogi zaslužni muževi nezavisne države preko noći nestaju sami ili s obiteljima putuju prema Zagrebu. U jutarnjim satima onog sunčanog dana početkom listopada, dok sam izlazio na veliku taracu nahraniti susjedova mačka, moj školski drug i susjed Maro pozvao me s prozora svoje kuće. Učinio je to rukama, a ne glasom. I kada mu priđoh na najmanje moguće rastojanje do zida koji dijeli naša dvorišta, šapatom dobaci:
1: "Došli su, vidio sam ih."

0: Zenica se u tišini i dubokoj boli oprostila od pet svojih sugrađana koji su život izgubili 25. jula tokom uspona na Elbrus u Rusiji. Bosansko narodno pozorište danas je bilo mjesto okupljanja porodica, prijatelja, kolega, planinara i brojnih građana koji su došli odati posljednju počast. U ime porodica od stradali se oprostila Dženana Krivdić-Kotorić, kćerka najstarijeg člana sedmočlane ekspedicije Almira Krivdića. Od zeničkih planinara oprostili su se među ostalim i federalni premijer Nermin Nikšić i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.
1: Članovi Gorske službe spašavanja i planinarskog društva Vedro, građani Zenice i gosti iz cijele Bosne i Hercegovine danas se opraštaju od pet planinara stradalih na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Na području grada Zenica danas je proglašen dan žalosti koji je obilježen spuštanjem zastava na pola koplja. Zenica će vječno čuvati uspomene na Almu i Denisa Okanović, doktoricu Melihu Čaušević, Nermina Talama i Almira Krivdića. Oni nisu bili samo planinari, nego ljudi, humanisti, profesionalci, uvijek spremni priskočiti u pomoć svim ljudima u opasnosti, ali i drugima kojima je pomoć bila potrebna. Iako su imali redovne poslove, koristili su svoje slobodno vrijeme i dijelili ljubav prema ljudima, prirodi, životinjama, planinama. Nisu se štedjeli, nego su nesebično bili na usluzi. Za planinarsku zajednicu Bosne i Hercegovine ovo je veliki gubitak. U trenucima kada je teško riječima opisati bol, prijatelji su smogli snage za posljednji isprećaj.
2: Nas koji ostajemo iza njega je naučio da i mi budemo oslonci ljudima oko nas. Tako da njegovo preseljenje na drugi svijet ne znači rušenje naših svjetova, jer nam je pomogao da izgradimo čvrste i jake temelje u našim životima. Volio je planinu. Ona je za njega nije bila samo mjesto. Bila je sloboda, izazov, mir. Jednostavno je bila dio njega.
3: Elbrus je za njih bio izazov, ljubav prema planini, želja za pomjeranje vlastitih granica. Nažalost, put na koji su zajednički započeli završio je tragično, koje niko nije mogao predvidjeti. Nijedna riječ ne može popuniti prazninu koju njihov odlazak ostavlja. I zato danas ne želimo govoriti samo o tragediji, želimo govoriti o ljudima. O Melihi, Almi, Denisu, Almiru i Nerminu. O njihovoj ljubavi prema planinama, o prijateljstvima koja su gradili, o povjerenju koje ih je povezivalo. Jer planinarstvo nije samo ljubav prema planini, to je zajedništvo.
4: Dženaza za zeničke planinare klanjana je na platou ispred Islamskog centra Sultan Ahmed i Čašijske džamije. Ukop je obavljen na gradskom groblju Prašnice.
0: Stanje na požarištima povoljnije nego prethodnih dana potvrdili su iz Federalne uprave civilne zaštite.
5: U Bosanskom Grahu, na planini Rizovac i Dinari, požari su i dalje aktivni, iako su manja količina kiše i pad temperature smirili vatru. Zbog razmjera požara u više navrata angažirani su helikopter oružanih snaga BiH i dva kanadera iz Hrvatske. Požar u podnožju Plješevice na području Baljevca prema Vedrom polju je lokaliziran, međutim proširio se od Spasinog vrha prema granici s Hrvatskom, ali je i dalje pod kontrolom.
0: U Konjicu je donesena odluka o prestanku stanja prirodne nesreće. Aldin Brašnić iz Civilne zaštite Federacije BiH.
6: Pa možemo reći da zaista na području federacije imamo puno požara, nekako oni ne dolaze do izražaja, jel, zato što zaista uspijevaju sve rješavati tamo u tim općinama i gradovima profesionalne vatrogasne jedinice, odnosno dobrovoljna vatrogasna društva, tako da, hajde tako kažem, sad smo svi nekako bazirani na ove požare koji postoje velika mogućnost da ugroze, jel, ljude, ljudske živote i njihovu imovinu, tako da možemo reći da zaista u ovom trenutku nam je dobra situacija što se tiče požara.
0: Rudari rudnika Mrkog uglja Breza, koji su dan ranije stupili u radnički neposluh, ni jutros nisu sišli u jamu. Najavljuju da bi za dva dana mogli protestovati ispred Elektroprivrede BiH u Sarajevu. Sindikat upozorava da bi se protesti mogli nastaviti i ispred vlade federacije, ukoliko im ne bude isplaćena julska plaća. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
7: Mi smo bili primorani da povučemo neke radikalnije poteze, odnosno radnici su znači samovoljno zaustavili proizvodnju. Za sad imamo dogovoren sastanak 19. 8. u

0: te proteste uraditi isto, znači za petak.
1: Pripadnici Federalne uprave policije danas su u Sarajevu izveli akciju kodnog naziva Transporter u kojoj su zaplijenjena 73 kg marihuane. Kako je potvrđeno za medije, uhapšen je Nihad Bjelak, višestruki povratnik u vršenju krivičnih dijela, organima gonjenja poznat već duže od decenije. Bjelak se trenutno nalazi na kriminalističkoj obradi u prostorijama FUP-a, nakon čega će biti predat u nadležnost postupajućem tužiocu tužilaštva kantona Sarajevo. Očekuje se da će mu u skladu sa zakonskim procedurama biti predložen jednomjesečni pritvor.
2: Svijet.
1: 10 ljudi je ubijeno u ruskom raketnom napadu na selo u ukrajinskoj regiji Harkivu, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski, dodajući da će Kijev na napad odgovoriti. Rusija još nije komentirala napad u kojem je ozlijeđeno najmanje 18 ljudi, prema riječima guvernera regije. S druge strane, gradonačelnik Moskve rekao je da je Ukrajina lansirala 620 dronova na ruski glavni grad i okolna područja u jednom od najvećih zračnih napada Kijeva na tu regiju. Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo postala je najsmrtonosnija u historiji te zemlje sa 2325 potvrđenih smrtnih slučajeva i više od 5000 zaraženih, saopćila je Svjetska zdravstvena organizacija. Timovi koji rade na suzbijanju epidemije suočavaju se s brojnim izazovima, uključujući otpor dijela lokalnog stanovništva. Trenutno ne postoji vakcina niti odobreni specifični tretman za ovaj soj virusa. U dva zemljotresa koja su pogodila Venecuelu u junu poginulo je 6438 ljudi prema najnovijem službenom broju žrtava. Gotovo dva mjeseca od katastrofe, rodbina i spasioci nastavljaju potragu za nestalima među ruševinama. Vlasti tvrde da je najmanje 60.000 domova na neki način pogođeno, a 24.000 ih je ostalo nenastanjivo. Hiljade stanovnika Venecuele ostaju u privremenim kampovima gdje su uslovi opasni.
3: Hrvatska književnica, kolumnistica i novinarka Vedrana Rudan preminula je danas u 76. godini nakon borbe s teškom bolešću. O smrti, vlastitoj bolesti i posljednjim ženjama otvoreno je govorila. Vijest o smrti Rudan objavljena je kratkom porukom na njenoj službenoj stranici. Vedrana je otišla na područje bez signala.
4: Poznata po britskom, beskompromisnom i često kontroverznom stilu. U svojim tekstovima i javnim istupima godinama je bez zadrške komentirala politiku, društvene devijacije, brak, porodicu, položaj žena, zbog čega je redovno izazivala reakcije javnosti.
5: Ja pišem ono što ja hoću. Ja sam slobodna i to mi zavjeruje najviše žene.
6: Sreća leži daleko od gospodara, daleko od šefa, daleko od rmbačenja i crnčenja.
4: Njen prvi roman Uho, grlo, noža, objavljen je 2002. ostao je jedno od njenih najpoznatijih dijela. Upravo u tom romanu pojavljuju se crni humor, ironija, psovke i društvena kritika, po čemu će kasnije biti prepoznatljiva. Posljednjih godina u svojim tekstovima sve češće je pisala o bolesti, starenju i fizičkoj prolaznosti. Posebnu pažnju izazvala njeno prošlogodišnje gostovanje na hrvatskoj televiziji, kada je progovorila o svojoj bolesti, otkrivši da ima agresivni karcinom.
5: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala.
4: Za Federalni radio Aida Hasanbegović.
1: BH glumica Irena Mulamuhić preminula je danas u 81. godini. Tokom karijere ostvarila je više od 100 uloga u pozorištu, na filmu, televiziji i radiju, a posebno je ostala upamćena po radu tokom opsade Sarajeva, između ostalog u predstavi Čekajući Godoa, Susan Sontag. Igrala je i u filmovima Snijeg, U zemlji krvi i meda, Polenov prah, Tale, kao i u filmu Quo Vadis Aida. Za svoj dugogodišnji umjetnički rad 2020. godine dobila je nagradu Adem Čejvan za životno djelo.
2: Kultura.
3: Američkom glumcu Woodyu Harrelsonu večeras je na prepunom metalcu uručeno Počasno srce Sarajeva, priznanje kojemu je dodijeljeno za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i bogatu glumačku karijeru.
1: Počasno srce Sarajeva Harrelsonu je uručio Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala, a uz gromoglasan aplauz i ovacije publike. Woody Harrelson je nakon toga održao govor, a zatim sjeo s publikom i zajedno s njom pogledao film Welcome to Sarajevo, u kojem je ostvario jednu od glavnih uloga.
3: Tokom dana održao je masterklas u Bosanskom kulturnom

0: centru, prisjetio se snimanja filma Welcome to Sarajevo te napravio usporedu s današnjim Sarajevom.
1: Tada je bio policijski sat, a sada jedva možeš proći ulicom. Živo je. Dogodila se metamorfoza. Ljudi su i tad bili prijatni i raspoloženi za humor, čemu se iskreno nisam nadao nakon svega što su preživjeli. Taj njihov humor je bio motivacija da nastavimo dalje. Danas se mnogo toga promijenilo. Rijetka mjesta u gradu su ista kao tad. Ostali su tek tragovi.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen.
0: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Želimo vam mirnu i laku noć.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, speaker Harise Temi, urednica emisije Ermina Jalimam. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

Dobro večer i dobrodošli u 20. jubilarno izdanje Mahalskog noćnog programa. Večeras govorimo o mahalama i ljudima iz mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u mahali. O sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila mahala, koji su postali dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila. Govorimo o utjecaju mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti, sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program zaželjuje povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras govorimo o Bihaću, Krajini, Damaru i Sarajevu. U uvodu u razgovor sa našim večerašnjim gostom čitam priču Buđenje uz Unu. Bihać je, činilo se, uvijek bio daleko, ili se udaljenost do Bihaća činila velikom, ali udaljenost mi nikad nije bila isto što i daljina. Posebno kad je o Bihaću riječ. Nakon što dođeš prvi put, počne ti se činiti da si prisutan, da si tu

kad nisi tu. Podzemni su oni gradovi u koje dolaziš nakon dugog putovanja kroz ništa, ali shvatiš da nešto što ti je u početku ništa uvijek nosi svoje nešto. Shvatiš svrhu uspona kroz šume laništa, posebnost svake vrtače u kojoj se snijeg može naći sve dok se sunce dobro ne naljuti. I onda beskrajne livade kojima oko teško da može nazrijeti kraj. I slobodni pad kroz klanac do prvog viđenja sunom. Tu gdje vidiš Mirna je, ponegdje malo poskoči, ali već se umorila. Trebalo je savladat padove Martin Broda i Štrbačkog buka. Na putu kroz čaršiju sva snaga vode gubi se, ne bi li dala prostora ljepoti zelene zvile koja se preljeva s rubova ka sredini toka. Kažeš Bihać i pomisliš na Unu. Ali ne samo Unu, kažeš Bihaći, pomisliš na Bišćane, ljute krajišnike. I njihove dvije potvrdne rječice koje sve govore. Pa da. Ljudi koji dok pričaju, pričaju cijelim licem. Očima, obrvama, čelom, kosom, a usnama, da ne govorim. Insani s posebnim, često i nerazumljivim naglaskom. Možda tome i služi gestikuliranje ako ne uhvatiš riječ, da bar uhvatiš govor lica. Školuju se van svoje čaršije, ali kad se iškoluju, prvi se vraćaju nazad. Bježe u svoju udaljenost. Udaljenost u bliskosti koju pokazuju dobronamjernim gostima. I odrješitost koju često osjete oni nedobronamjerni među musafirima. Ili pomisliš na Bedem, ostatak burne prošlosti. Kome je još bilo do prelaska Bedema kad je znao da ga nakon Bedema čeka krajišnik? Ili na džamiju u kojoj se klanja ukoso. Graditelj nije planirao da to bude džamija. Neke stvari se ipak ne mogu planirati, ni nacrtati, ni projektovati. Ne znam ima li još jedna takva u Bosni ili na Balkanu. Na dijelu Dunjaluka na kojem ti se nacrta da možeš napraviti plan, ali ne možeš planirati. Nasred Une u čarši leži otoka, ostrvo. Ima derneka na otoci, do nekih doba i koncerata, posebno uz regatu. Kad veslače završe drugu etapu, najljepšu i najtežu. Ko nije prošao, može samo žaliti i poželjeti. Ko je bio, vratit će se. U duetu blagi miris pečenog mesa i omamljujući unske pastrmke. Još se ne mogu odlučiti koja je pastrmka slađa, unska ili bunska. Koliko god bi objektivan ili subjektivan, iskren ili neiskren. Na kraju da ne tražim odgovor, da samo uživam, da ne razmišljam i ne bacam kost među ribe. I ljude kojima je riba dio njih samih. Draže mi je kosti ostaviti na tanjiru nakon dugotrajne nježne borbe. A kad zazimi, krajina se uvuče sama u sebe. Snijeg prividno čini udaljenost daljom. Visina snijega kao da je u vezi sa težnjom za mirom, spokojem i osamom. I gdje nema dubine snijega, ima hladnoće vjetra koji raznosi pahulje koje se još nisu uspjeli udružiti sa svojim prethodnicama. Kao da snijeg ne pada, nego se diže s površine i želi da se vrati u nebesa. Ili da bar ode na neko drugo mjesto u kovitlacu, poput prašine, bijele prašine. U samoj čarši pečeni kesten, bezbeli s cazinskog ili bužimskog kraja, miriše garavi ruke i usne, skuplja jezik i unutrašnjost obraza. Ne možeš stat, a kad ne možeš, nemoj ni stajat. Čekaj proljeće i raširi prsa. Otvori oči. Zamisli kako je kad ih otvoriš i vidiš male slapove Une ispod gradske otoke. Vidiš ih prije nego čuješ huk.

i zavučeš se nazad ispod jorgana. Ima jedno mjesto s takvim pogledom i takvim zvukom i takvim jorganom. I nije daleko. Koliko god daleko bilo. I nakon jednog takvog jutra uistinu budeš tu i kad nisi tu.

0: U mom i vašem društvu večeras Faruk Borić. Dobroveče i dobrodošli u Mahalski noćni program.
1: Dobroveče, Vedrane, vama, vašim slušateljima. Zaista je lijepo uvijek biti ovdje na Federalnom radiju. Nisam često, ali uvijek je lijep osjećaj.
0: Poseban osjećaj. Tokom profesionalne karijere radio kao novinar, urednik u brojnim klasičnim novim medijima. Obnašao dužnost generalnog direktora FENE, Federalne novinske agencije, glavnog odgovornog urednika Oslobođenja, BH Dana, online portala Sarajevo X, da kliks, kliks.ba, diplomirao žurnalistiku na Fakultetu političke nauke u Sarajevu, magistrirao sociologiju na CIPS Univerziteta u Sarajevu, Centar za interdisciplinarne poslijediplomske studije i Fakultet

0: Politički nauka, doktorat na odsjeku politologije.
1: Nezavršen.
0: Ako Bog da, kaže doktorant, jel? Od 2014. godine, kad ćemo završiti to?
1: A je li ovo ispit ili...
0: Rođen 78. u Bihaću, u Bosni i Hercegovini. Tada je Jugoslavija bila još. Jasne. Te godine kad smo mi rođeni. Ja mislim da nas, kad ono, na nekim Wikipedijama, kad nas izgugla, ono zastave Jugoslavije još.
1: Pa jeste, ja mislim da i kad piše da je to rođen u Srbiji, ko što su neki rođeni u Kraljevini Jugoslaviji ili tako, mi smo da, rođeni u SFRJ.
0: S tim da je Bihać jedan od najbosanskih bosanskih gradova, slobodno mogu reći. Mogu reći uz Kalesiju i nekako taj osjećaj imam, posebno prema Bihaću.
1: Pa, dobro, kako bih to rekao, prema Bihaću sigurno nisam objektivan, to je moj rodni grad, i tako da nekako izdvajam, znači, teško ga mogu porediti i sa čim, ali evo kroz uvodnu priču koju ste ispričali, ono što uvijek porede, uvijek Bišćani, uvijek počinju naravno od Une, ja kažem Una, ne, Una je malo onako sarajevski, duže je to U, mislim ono Una.
0: Una.
1: Uvijek se poredi sa Neretvom, sa Mostarom i mi nekako to kao ima Bihać, ima Unu, Mostar ima Neretvu i općenito ja mislim da gradovi koji imaju lijepu rijeku nekako su posebniji ili draži možda, to je jedan od mojih bivših djevojaka je bila Sarajka i onda je uvijek ja ono kao Miljacka, ono, ali to je iskreni osjećaj kao Miljacko, kao šta, kao protiv Miljacke, nije to protiv Miljacke, ne možda to za on, tako da kaže, nekako ste plave rijeke, bili kako ste upisali priči, to se presjavaju te boje, to nekako
0: Smaragda je.
1: To je rijeka, jel? Ali da, Bihać, da, uvijek u srcu.
0: Ono što evo kažem, kad je naglasak u pitanju, ja sam pročitao Bedem kao Bedem, a ne kao Bedem, ili kao ga vi izgovarate.
1: Bedem.
0: Malo, Bedem.
1: Bedem i ja, možda malo. Dugo sam u Sarajevu, ja se sjećam kad sam...
0: Pokvario se bihački naglas.
1: Kad sam se vratio bedem, nešto iz Sarajeva, ono, sa neki prvi oni studijski, i on kao, dajem gitaru, isto kao Sarajevo kad je naučili, kao gitara, i tako to.
0: Vrati se.
1: Da.
0: Malo djetinstvo, evo ti nekih 14-15 godina prijeratnih, pa onda taj jedan dio prije dolaska u Sarajevo, prije dolaska na studij, vezan je za Bihać. A Bihać je poseban, ja evo mogu svašta ispričati i dosta sam i osjetio i vidio i dosta vas, Bišćana, sam upoznao i družio se s vama, ali evo iz prve ruke, šta je to mahalski u Bihaću, osim Midžića Mahale koji ne smijem spomenuti?
1: Da, Midžić Mahala, Džanića Mahala, to su jel, te mahale koje nose poznata bihaćka prezimena. Nekako bi se Bihać mogao, aj tako da kažem, podijeliti na neka tri sloja mahala. Prvi je centar, znači taj oko Bedema, taj centralni dio od Kina do Benzina, što se nekad zvalo, odnosno kroz Korzo, znači to je tamo od gelendera čuvenih koji prolaze, koji su na jarku, jel, koji kruži oko Bedema, do džamije Fetija, to je znači taj centralni dio i to su ono najveći Bišćani, tako da kažemo, jel, to je, tu ima nekoliko zgrada koje su izgrađene davnih dana, i to je centralni dio. Onda imaju bihaćke mahale bliže i dalje od grada Harmana, kažemo da Bakšajša, Hatinca, Mušanovića mahale, i mahala koje su zapravo, ajmo tako da kažem, mahale u ovom, ajmo da kažem, tradicionalnijem smislu riječi, tipa Bistrik, Vratnik i sve ono što je negdje tu uz gradsku jezgru. I treći ler je, treći sloj su zapravo te haustorčad bihačka. Ja sam autentični primjerak bihačkog haustorskog mahalskog djeteta, jer to su isto mahale.
0: Mala, do zimice.
1: To su zimice 1, o zimice 2, sad postoji o zimice 3, mislim, to sim, ono, iskonski bišćan, ja mislim da ono, kao kako ću o zimice 3, ne postoji to, ali da izgleda da postoji. I tu su vojne zgrade tamo, znači onaj dio oko kineskog zida, znači to, meni to dugo bilo najveća zgrada na svijetu, mislim da nije, ne postoji Empire State Building koji može to da nadomijesti taj, odnosno da stavi u sjenu kineski zid sa svojih 16 neki ulaza, 15, ne znam sad. Nisam nikad ni mogu izbrojati kao on, ko će brojati sad, gdje će pa brojati. I te neke vojne zgrade koje su bile, znači ti, sad se više ne mogu sjetiti koji imali s nekim možda H, 11
0: po slovu.
1: Ma da, neka slova. I tu znači ta tri neka nivoa. Moje djetinstvo se veže za ozimce 1, ozimce 2, koje su upravo tada negdje i radile se, znači ozimce 1, ja se rodio, to su te zgrade bile napravljene i mnogo razne, lijepe, fine djece, multikulturalno, na način da je Bihać, to ćemo kasnije biti svjesni toga da je Bihać bio vojni grad i da je taj aerodrom Željava zaista dodao tu na neki taj krajiški touch, na tu neku krajišku bazu, jednu veliku nadgradnju. I moj školski prijatelj Adnan Dupanović je nedavno imao izložbu jednu gdje je pravio, znači, o tim, o Željavi, ovaj, cijelijem seriju radova. I to je zaista bilo, na neki način odredilo je grad, evo, spomenuli ste Kalesiju, ali kao što je recimo mnogi gradovi po Tuzlanskom kantonu, Banović, što je od rudnik.
0: Ovaj, kako odredi grad?
1: Jeste, odredi. Željezara
0: tako je,
1: Zencu. Željezara Zencu, sad Sarajevo, mnogo više je Sarajevo glavno, ali evo, ko što je Olimpijada, ovaj, ili kasnije opsada. Tako je to odredilo i na način da je zaista bila jedna fluktuacija ljudi gdje je ono, dolazilo, ovako sa tom Jugoslovenskom narodnom armijom, je dolazilo zaista ljudi iz svih krajeva Jugoslavije i nekako je dalo jednu dodatnu širinu, ja bih rekao, dok nas nisu uzilo, ali to je sad neka druga priča. Tako da, Bihać ima svoju neku specifičnost i nešto što je onako, uvijek treba, uvijek Bišćani će to naglasiti, iako je to sad naravno stvar debati, kao Bihać nije krajina. To ćete čuti često od Udine. Krajina je ljuta, krajina je Cazin, Bužin, Kladuša, taj trougao gore, koji nije uz Unu. I to ima možda i taj neki karakterni, bi se mogao napraviti jedna podjela na ove naselja koja su uz Unu, znači Bihać, Krupa, Bosanski Novi i dalje, gdje su ljudi su mama kao i svugdje, ono, živiš bliže rijeci, tu je negdje kraj tebe i ona te isto, rijeka te odredi za razliku od onih gore krajišnika. I često su bihačke stare majke znale reći ili ljudi kao idem u krajinu, kao kad se ide u Cazin ili Kladuš, moram nešto do krajine. Naravno, tu se misli na onu ljutu krajinu, jer ima i ona teorija da je doba, krajina do Banja Luke i ovamo dolje.
0: Sanske most.
1: Da, tako da je to je ovaj, ali je recimo to jedna od priča koju ćete uvijek ovaj, čuti od kraja, ono kao, nije to krajina, mi smo kao malo drugači. Je to sad naravno, svi kao i Sarajevo prema Visokom Milizencu, uvijek ima ti neki mikroidentitarnih tuča.
0: Mržnica.
1: Pa mržnica, da.
0: Nisu velike, ono, volimo se u suštine, ono,
1: da.
0: Malo se mrzimo za raju, što bi rekli. Ono.
1: Da.
0: Voda čini dosta ovo. I šta bi, evo kad govorimo, pomenuo sam i u priči otoku, da malo prijeđemo, nećemo tamo na prekonje, dovoljno da prijeđemo ovaj, preko Mostića na otoku, ono što je nosila, evo, ko ima priliku, ide regata opet na ljeto, idu dernece, odnosno taj poseban ta pauza nakon druge etape, tako prva je nekako dugačka, druga, koliko se sjećam, da ide

0: rock and roll. Bihać je poznati rockerski centar. Nećemo spominjati imena, možemo i mene spomenuti, legendi bosansko-hercegovačkog rock and rolla, i znanih i neznanih. Ali mislim da svako nešto svirao i pjevao.
1: Da, da, ima naš zajednički drug Omar Filipović, kaže kad dođu u Bišćan u Sarajevo, kako ćeš prepoznati, ono je tako što su uvijek su Vijetnamke, duge kose i svak svira gitaru. Znači, kao to, ono, mora se bar znati, ono, Divlji Jagoda, Jedina moja i sve što ide, ova, atomsko sklonište, recimo Kulen Vakuf koji se nalazi u Nacionalnom parku, ono, ja mislim da je to, da će se tu slušati atomsko sklonište, recimo, do, ono, do sudnjeg dana, ono, znači, ono, ima kao, ono, i uvijek je, zna se, ono, albumi se prate, nema ovo ništa, tad je vrijeme stalo i to je to, znači, kao, mislim, završili smo priču, mojci, ovaj, da, ovaj, Bihać je uvijek gitara, Bihać je uvijek, znači, kaj, neki rock and roll, barem ono, u moje vrijeme, ne znam, ja sam dugo rođen iz Sarajeva, znači, ja sam ovdje 96.
0: Više u Sarajevu nego van Sarajeva.
1: Da, ne tako da ne znam šta se sada, ovaj, kakva je sada situacija, nažalost, ne idem često, tako da ne mogu sada da se, ovaj, da ne mogu da pratim trendove, da li se još svira kraj rijeke, pretpostavljam da ne kao u naša vremena.
0: Mislim da se nigdje više ne svira na ulica, ne znam, ima li još tih. Ali evo možda da ove mlade Bišćane koji možda će slušati ovo nekim putem, da vide šta se nekad radilo, pa da probaju.
1: Da, to je otoka, i ne samo otoka, ti centralni, te otoka Amerikančevo, 4-5 gradska otoka je najveća i javna, i druge su u privatnom, Begova otoka je u privatnom vlasništvu, ova, i Amerikanče u kojoj sad se nešto, tu se povezuje, malo se to čini tako javniji, prije smo mi znali po tim otokama skakati, ono, kroz brzake da bi se sakrili sa gitarom od neželjenih posjetitelja, ali se i dalje uz Unu prema Jotanima ljubavno, Petica, Šeste, znači Bišćani, te toponime, gdje se zaista uvijek sviralo, i recimo ne želim da ulazim u neke sada teške ratne priče, ali recimo tu da nije bilo, ja mislim da bi u ratu, da nije bilo Une i tih gitara, tih ljetnih, da je nekada mislim da poludio. Ne kažem da nisam lud sada, ali si da tada baš poludio.
0: Ili smo nepregledani, ali to jest karakteristika kaj za Sarajevo, i koje, evo ćemo pomenuti, koje je to od poznatih? Osim Zeleta Lipovača.
1: Zele Lipovača, Alen Islamović, naravno, kao pjevač Bijelog dugmeta, naravno, Don Aris, naša legend, generacija, ova, koja je, nažalost, umrla mlada, prije nego što je možda doživjela neke najsvjetlije trenutke svoje karijere, to onda mlađe ovi bendovi koji su bili Boja noći, to sve, znači Boja noći su recimo djeca od Zimica i Harmana, to su sve, mi se svi znamo između sebe, to je ono, jednostavno, ono, generacija, kao i u Sarajevu, ja mislim da ono, svako svakoga već zna, ako ne zna, zna nekoga, zna tetku, strica, Amidžu. Umreženo je to bilo i prije društvenih mreža, Toni Janković koji isto kasnije napravio svoju karijeru, onda ovi mlađi žaluzine, kako se to izgovara, onda dok to je više cazinski bend sa nekim Bišćanima, Bubnjaro Medo, ovaj, to je ovaj, Dede Putra, koji su onako bihački leto,
0: krački leto. Najljuši sad je Slovenac, Puško.
1: Nermin Puškar Puško, to je Cazin.
0: Oni su krajišnici
1: i to je uvijek, iako je ja po mnogim bihačkim uzusima, pošto mi je majka Cazinjanka, ja nisam baš ono originalni Bišćanin, trebalo bi to biti ono 2-3 generacije, mislim,
0: da,
1: zato
0: da
1: ćemo pričati.
0: U međuvremenu je Sarajevo letlo.
1: Ali se sjećam, recimo, Cazinjani su uvijek zaista nekako bili nadareni. Puško je zaista fantastično svirao gitaru, to je ono, i fantastično pjevao, mi smo generacije, ono, to 78. godište, u ratu su on već počeo ono, snimati neke

0: pjesme, to je bilo wow. A isto tako su bili nadareni mnogim sportovima, ja sećam, osmi osnovne smo bili, kao igrali smo košarke, mi, Bihačka Fina, gradska djeca, onaj, protiv Cazinjana koji su došli počeli zakucavati, znaš, kao slam dunk, ti radi, ono, koji su ono, nabrijani veći, ono, za glavu, i oni su, ja mislim, i vaše kolege sa fakulteta.
1: Bob reprezentativci.
0: Tako da je to ono bilo i ja mislim da tu ima neki, ovaj, obostrani.
1: Drugačija hrana, vjerojatno, i zrak. Ono što je karakteristično do rata, Bišćani su često, čak i najčešće studirali u Zagrebu, ne samo Bišćani nego Krajišnice. Upomenuli smo neke od bendova, od Sanjana, tu bio Kurtović, pa evo poznati doktora i tako dalje. Krajina je generalno išla bliže je bio Zagreb, jel? Ili Rijeka, ali od rata uglavnom to je Sarajevo. I kako se činilo to odlazak, odnosno kakve su pripreme za Zagreb, odnosno za Sarajevo?
0: Pa ovako reći ću vam, ja do 92. sam u Zagrebu bio sigurno jedno 50 ili 100 puta, u Sarajevu nijedno. Koja tetka je živjela tada rahmetli u Sarajevu. Znači imao sam i veze i sve to i znao sam šta je Sarajevo i Sarajevo ljubav i moja Kej Monteno i Olimpijada koja se gleda s, ono, gdje su mi još neke slike urezane u sjećanje i da, Sarajevo je tu, ali Zagreb je nekako, no, sjećam se opet, 96. gdje smo pobjegli iz škole, još smo bili srednja škola, ošli smo u Zagreb na kafu. Ono, kao uzeli pasuše, otišli, ono, parkirali se, neku kaznu dobili, ono, išli šetali, lutali, ono, zamalo nas, ono, tramvaj, ono, udario već kako to ide, ono, izgubljeni u vremenu i prostoru. Da, nekako je Zagreb bio tu kad se ideš liječiti, kad ideš studirati, jer je jednostavno fizički bliže. Onda odjednom to nije ista država, odjednom. Mislim, odjednom ta svijest kad treba da predaš te papire, meni je bilo, recimo, ja sam ti u Rijeku ići studirati, kao, pa je tu Rijeka, kao blizu je to, eto, nije Zagreb i tako dalje, ali ono, ne, ti si...
1: Strani državljan.
0: Strani državljan, prima se jedan, to nisi ti.
1: I to Arap obično.
0: Da. I tako da ono Sarajevo, Sarajevo i od tada, kako tada, tako, evo, do danas, i to je zaista već, evo, 96. evo, tu 30 godina mog aktivnog života u Sarajevu, gdje u Bihać odem rijetko, ove godine 30 godina mature, tako da ću otići da vidim sve te
1: ne mogu stare face. Koja smo generacija? 30 godina
0: mature. 30 godina.
1: Ljepota. Koja je razlika? Pomenuli smo vertikalnu i mahalu ili haustor ili zgradu u odnosu na ovu ravnu. Za Bihać je karakteristično da su mahale uz rijeku, u ravno, kao recimo u Mostaru ili Podgorici, a ne ove strme kao u Sarajevu. Slično recimo u Zenici, ali u Zenici su mahali uz rijeku. Ono što je razlika, zna se što je, pomenuli smo haustor, čad, mahalce i malo Bihaći te podjele. Ili ste svi jedno u okviru čaršće?
0: Mislim, nema na način one kako je to u Sarajevu, gdje se nekako zna se otprilike kad si ono, mahalac, kad dole, kad si bistrik, vratnik, džeka, toka, da ne nabram
1: sada. S ove strane, s one.
0: Iako je recimo zanimljivo je da ja kao haustorsko dijete sam recimo dugo, dok sam studirao, živio sam samo po mahalama. Hrvatin, Logavina, Budakovići, Kartal, znači, nekako sam ono, kažem, ono, živio sam cijeli život u stanu. Onda sam ono, odjednom bio po kućama tu, ali u Bihać mislim da nema. Bihać ima jači je taj neki, jača je podjela zaista na oprave Bišćane i ljude koji dolaze sa strane, pogotovo sad migracije ratne, posljeratne, ima taj neki, više je ta neka podjela nego to na, kao živiš u zgradi ili živiš u stan, pogotovo mislim te neke gradske, lijepe, fine mahale, kuće koje su kraj rijeke, krajune, to je, to daje neku pitomost koju ti neću reći sede su ljudi negdje na neki,

0: nadmorskim visinima nisu pitomi, ali se očekuje više tu neka možda oštrina. Sjećam kad sam došao, tek i jedna naša kolegica, pitao gdje živiš, kaže na Budakovićima. Na Budakovićima, pa mi smo tamo išli na ekskurziju. Kao ono, kao vodili smo se u četvrto. I zaista je, ono, ali to je Sarajevo, Sarajevo je ta ono, ono, dolina sa tim mahalama koje imaju svoju draž. Ono, i naučio sam se vremenom i voljeti tu mahalsku draž.
1: I ja s druge strane evo, živim, mislim, cijeli život sam na brdu nekako. Ne znam kako bi mogu u ravnici živjeti. Rijeka, okej, okay, rijeka čini tu taj mir, ali pogled u daljinu daje svoje. Ima li nešto što je posebna slika ili zvuk koji može vratiti Farka u Mahalu ili u Haustor, djetinjstvo? Nešto što se u Sarajevu čuje i podsjeti na Bihar?
0: Sad ovo vrlo je opće mjesto bi bilo, ali i možda čak će neko reći šta si patetičan, ali to je drugi način, piši mi. Ona je spomenuli ste Kurtovića, Sanjanini, ali recimo to kad čujem, automatski sam kraj Gune, uz rijeku, kraj rijeke, odnosno na, ako ćemo biti vrlo precizniji, na trotoaru Ozimica 2, gdje se svira gitara, s tih neki 13-14 godina, sa navježbani nekoliko akorda koje sviraš, pa i tu pjesmu ili Jabuka, sad šta to već ide. To je nešto vraća mnoge pjesme od Divljih jagoda, isto to je jednostavno to vrijeme, i to jeste sada. Kažem, možda će ono sad zvučati patetično, ali zaista to je tako. Ja ne slušam baš tu neka, ta muzika nije baš ono što ću prvo slušati na biciklu kada trčim, kada nešto radi. Bit će to malo,
1: ali stoji neki, negdje, deponovano.
0: Očigledno je negdje jeste deponovano.
1: To su te standardne stare, to je bukvalno tih pet akorda.
0: Da,
1: U dolasku Čola je bio izbor našeg večerašnjeg gosta, pita ima li neka muzička želja, kaže može Čola, može Kema, može, evo, reko Čola išao, druga je već moja.

0: Noćni program Federalnog radija.
1: Ono što je slično Sarajevu i Bihaću i još nekim gradovima u BiH je period opsade. Tokom agresije i Bihaći, zvao se nekad Bihaćki džep, tako jedan naziv, onako grozan Bihaćki džep. Grad Bihaći i Ljuta krajina, kao i Sarajevo. 1500 otprilike pod opsadom, a i to posebno odredi čovjeka. Evo, generacija smo i to je period srednje škole, znači do kraja hoda, putuje od ferijale do ekskurzija, mi imamo, i ja to ni svoje djeci ne mogu objasniti, da sam dvije prve godine rata živio od Bembaše do Marin dvora doslovno, a onda sam 94. otišao na Dobrinu prvi put. Kakav je to osjećaj, evo, mišljenje, kako je utjecalo na nas?
2: Pa definitivno to prvo što su to formativne godine, ono, u normalnim okolnostima, mislim da je našu generaciju definitivno odredilo. Svi će reći, ne znam, moji roditelji kažu, ono, bili smo u najboljim godinama, trebali smo to, mi mlađi kažu, mislim, ima nekoliko generacija koje kažu, e, tamo kad je nešto trebalo,
3: zakačilo
2: nas, i vjerojatno umjesto neki prvi ti, ono, odlazaka na more, ekskurzija, ona, bili su podrumi, život bez struje, i isto tako, davno je to neko, mislim da je Kugla, Kurt je negdje rekao kao rat je bio bolji. Naravno, to je ono izvrnuto je značenje, naravno nikad rat ne može biti bolji, ali je znam tačno šta je htio da kaže, ono, nekako je to iskustvo, da me sad pitate, da li bi ga ono, kao, ne bi ga ponovo proživljavao, ali mi je super što sam ga proživio, baš ono, osjećam da mi je

0: Sarajevsku, na gužu, na to da se krećeš tu od Novo Sarajevo, centar, da se nešto dešava, ta neka sarajevska nervoza mi je, mislim, negdje ušla u vene i ne znam sad kako bi mogao meditirati krajune kao nekada. Mislim, mogao bi jedan dan, da li bi mogao mjesec, dva, i šta bi toga izašlo, ne znam.
1: Kad govorimo o samom dolasku, i pomenuo sam u ovoj priči da Bišćani su, mogu reći, uz Mostarce, uz Hercegovce, među onima koji se odmah vraćali, kako završi fakultet, tako se vrate. To je ta veza, evo, možda za Unu i Neretvu. Jako, evo, kolega i koji su naših generacija da su se vratili, većina se vrati u Bihać i u Mostar, jel? Šta se desilo pa je Farko ostao u Sarajevu?
0: Desilo se prvo to da nisam odmah završio fakultet. Me je ostalo nekoliko ispita koje sam onda vukao nekoliko godina. Silom prilika, ništa to sada nije bilo. Mislim, fakultet političkih nauka nije. Medicina, elektrotehnika, stomatologija. Mislim, volim ja svoju Sorbonu sa Skenderije, ali treba biti realan. Ali meni nikad u glavi nije ni bilo nešto... ne znam, sad trebao bi ući dubinski, ali to vrijeme dok nisam završio fakultet, znam da mi je stara uvijek govorila, ono, kao, sine, dobro, dok ne završiš nešto, početi raditi. I onda sam ja, valjda, ono, silom prilika počeo raditi. Ali sam počeo nešto izrađivati, neke svoje pare, i onda mi je opet majka rekla, sine, misliš ti završiti fakultet? I onda
1: misliš da ti žen, tako
0: je. Ja, misliš žen ti, onda je malo pomalo, i ono što je na kraju, meni su i roditelji došli isto živjeti u Sarajevo, što su, i zbog posla, i zbog sad nekih drugih okolnosti, tako da ja se nisam na kraju imao gdje vratiti, tako da kažem, u mom stanu na Ozimicama 2 žive neki divni ljudi, neki doktor, liječnike, znači, ja sam znao nekoliko puta kao idem ja sad u svoj stan, kao više šegu sam neku pravio, kao idem ga sad izbaciti, sad ću ja doći, kao mene, i sa argumentima nisu me roditelji pitali, kao ja nisam pitan, ja ne pristajem na tu prodaju, kao ja ću doći tamo, kao i svakako oni iz Bihaća, oni iz Bužima, tako da svi su argumenti na mojoj strani, kao to je moje.
1: Niko ništa ne pita.
0: Da, ali eto, to je nekako se desilo i sad je to jedan stabilan brak između Sarajeva i mene.
1: Osjetili se u pričama Bihać zapostavljen u odnosu na Sarajevo ili je samo udaljen?
0: Teško pitanje. Udaljen jeste, ali mislim da je i zapostavljen. Krajina je nekako. Ta fizička odvojenost je... dala svoj neki učinak, tako da kaže. Ja bih volio da, recimo, da bihaćki političari raznih stranaka, odnosno krajiški, tako, koji su po ovim federalnim parlamentima, i to da nekada zajedno djeluju u smislu neke zajedničke aktivnosti prema u federaciji u Sarajevu, ali to očigledno je utopija, taj način razmišljanja, jer su ipak stranke su nešto što je ipak primarni nit vodilja djelovanju, i to nije to samo naš usud, to je tako vidljivo svugdje gdje ima parlamentarna demokratija, to se tako odvija. Nažalost, Bihać je to, kad sam nekoliko zadnjih puta odlazio, onda malo to bude i tužno kada vidiš tih zgrada koji ima, ajmo reći, 50 ili 100 u Bihaću, kad vidiš naveče da po jedno ili dva svjetla gore u haustoru, jer je onaj otišao u Hamburg, onaj u Freiburg, onaj u Beč, porodice, to su mlađi, znači, ne dolaze u Sarajevo, studiraju opet negdje prema tamo. Rijetko ko vidim od ovih mlađih, sad duše ja i ne znam to, ja, i niti me se sjećaju ta djeca, znači nisam išao ni u srednju ni u osnovnu sa njima, možda s njihovim roditeljima,

tako da nemaš ti više taj neki neku tu poveznicu da vidiš tu generaciju ako dolazi ovdje, ali mislim da ne dolazi u Sarajevo i da je to jedna razdjelnica koja nekako da se to širi, to udaljavanje, što je tužno, ali

0: Dakle, mislim da je nekako najbliži meni osjećaj i najbliži što mogu sada da ponudim kao odgovor je ono, zaista treba doći i vidjeti.
1: Moram se pohvaliti, ova priča je išla i na web stranici Nacionalnog parka Una i čak je dobila kompliment da je jedna od najboljih promocija neko ko nema veze sa krajinom da prikaže, napiše nešto Un na taj način. Ja preporučujem naravno da naš slušalci ko nije obavezno ode što prije. Mislim da je grehota da ovoliko Arapa i Turaka obiđe i vidi, a da naši ljudi ne dolaze i ne vide ono što jest. Pričali smo o tom nekom bigačkom lobiju u Sarajevu kojeg nema. Bihački lobby.
0: Specifično iz bihačkog lobija,
1: bihački džep i Bali. Lobby nema. I interesantno je ovo, evo, Sarajevo je, možda je čak Sarajevo bliže Miljacki nego što je Mostar na red. Mostar jest, osim ko baš hoće da siđe dole da uđe, a Una stvarno ulazi nekako i Bihać u Unu i Una u Bihać. Navika, govorimo o Sarajevu, govorimo o toj hektičnosti, brzini, o dešavanju, o svem što se dešava u Sarajevu, o miksu. Ono što je karakteristično za Bihać je, a Sarajevo i jest i nije osjetilo to, pomenuli smo taj aerodrom koji sad postaje opet neka priča, nećemo o geopolitici, o željavi, o kombinacijama sa susjednom Hrvatskom, ali u civilnom smislu i jedriličarstvo i padobranstvo i nešto što jest postalo dijelom i kulture. Je li Fark probao ili može kad da skoči iz padobrana?
0: Nisam ja, ali neki moji prijatelji jesu, znaš, to je dobro.
1: Znam ja neko koji skoče sa Starog mosta.
0: Da, znam ljudi koji su i skakali sa Starog mosta i sa tih nekih, to je, pa da, Bihać čuven po jedriličarstvu, čak zbog tih nekih vjetrova koji kruže iznad Plješevice, znači koji prave zaista za te neke za jedriličarstvo idealne uvjete, i otud je to, znači to ima opet svoje, jel to, zašto ima svoje, zato ja se užasno bojim visine, čini mi se, mnogo više se zapravo bojim same pomisli da bi ja sada zamislim da skočim, nego što, čak više nego da skočim iako mi ne pada na pamet, ali bilo je, kažem, zaista moji prijatelja koji su skakali. Ima čuvena priča o bihačkom padobrancu Zuhdi, da ne spominjem prezme, davno je bilo, kojeg je vjetar odnio, pa je onda tamo ispred, to je red kafića, tamo Oskar Hard Rock Zelin kafić, pa je tu na banderu skočio, kao daš ka ponijelo ga. Dotle je došao kao iskrivio banderu, čak ne znam da li to istina, ali znam to kao dio priče, kao ovu banderu iskrivio Zuhdija padobranska.
1: Znači, imamo ipak i mahalski priča.
0: Naravno.
1: Postala su pravila ponašanja i čast, odnos prema starijima. Ovo sad vrijeme u kojem živimo možemo i sa Sarajevom paralelno napraviti, ali koliko se u Bihaću držalo do toga posebno?
0: Jest, držalo se, zaista, nekako kad se sjetim tog nekog vremena, čini mi se da ono, prvi autoritet izvan kuće je bio ono, predsjednik kućnog savjeta. To čovjek koji je imao pravo ono, i da ti opali šamar, ono, ako si, ona, ne znam, ako galamiš. Sjećam, nismo ono, ispred ulaza se igrao ono, Partizana i Njemaca i ne znam, pa, sjećate sigurno, nije odbrojavanja. 50, 15, 20, ono, počneš odbrojavati, ono, galamiš negdje u 3 sata nekog mira čovjeka koji je došao da se onaj, odmori možda od posla, pa ili će raditi drugu smjenu, ono, tim pokvariš poslije podnevni odmor. Znam, znala je i Saksa je neka, znala poletiti prema nama djeci. A i kaže, bilo je

0: Ja ne pozivam ovom prilikom da ljudi piju, pogotovo ne maloljetni.
1: Ima bez alkohola.
0: Ima bez alkohola, ima.
1: I Sarajevska pivara ima bez alkoholni program, naravno.
0: Mada i to, i današnja djeca čak on piva, recimo, energetske napitke, ono, znaš, kao. Ali nema veze da se nekako, da se, kažem, taj javni prostor, jer ako živiš, šta će ti onda, šta će ti javni prostor? Onda dignimo sve zidove, ono, pa ko u nekim zemljama, arapskim, ono, ili zemljama Juga, Amerike, ono, znaš, imaš ogradu i to je moje, ono, ne prilazi ovam. I šta radiš iza, ono, sam sebi pečeš hamburgere i debljaš se.
1: Farka, ja mislim da je Farka jedna od osoba koje najčešće u gradu sretnem uzduž poprijek od Vrhadije. Svaki put kako se prođe gradom, čovjek može naići na Farka Borića. Šta se gleda, o čemu se razmišlja tu? Osim susreta s ljudima, a ima ljudi s kojima se vrijedi susresti.
0: Ja ne znam, ili ovo bi trebao biti kompliment ili kritika.
1: Ne smijem se skrajiš lice.
0: Ne, pošto obično znaš kada ziskoj uvijek u grad polo sada.
1: Ziska nema.
0: Dobro.
1: Ziskoj dostao.
0: Da. Ja volim proći Sarajevo i mi nekako mi se čini da dan koji ja ne prođem od Grbavice do Marijin dvora, barem ako ne tamo dalje, nekako naviknuo sam, to mi je postala neka vrsta na navike. I relaksacija mozga zbog silnih stresova koji je izazvani odgovornim poslovima. I uvijek se tu sretne neko, i uvijek se prozbori nešto, i uvijek, no što je recimo, pošto nisam sada aktivan, ili bar toliko aktivan u novinarstvu, nekada kad si trčao za informacije, nešto saznaš, pa je to išlo teško. Sada kad ne trčim, sada informacije dolaze meni. Nekad ljudi, znaš što je bilo, nemoj, pogotovo ako su neke sad delikatne političke stvari, nemoj, molim te, ne govorite, ono, znaš, ne želim da znam, ono, ne, ali kaže, ipak samo da ti kažem, ne, ali ljepota tog jednog, i to je sociologija, prohodavanja, tako da kažem, da prošetaš. I to ima, u našim je to bihać od kina do benzina, znači da prođeš čaršijom, gore, dolje, kao jedna vrsta razonode. Ja mislim da to ne postoje sad, ono, u Americi sam bio ono, dva puta, ono, sad vjerujem u većini zapadnih država, nema baš to da, hajmo krug, ono. To ja mislim da je ono, specifičnosti neki naših podneblja i sličnih država, onaj, zamislim, Dubaj, hajmo prohoditi Dubaj, ono kao...
1: Malo žetne, špacirgang do Helge.
0: Da, ono, mislim, niđe veze.
1: Špaciranje ima čak i prijevod, odnosno naša verzija te njemačke riječi. I, evo, pomenuli smo medije razne od oslobođenja, Kliksa, Pafene, Federalne novinske agencije, mnogo se radilo u medijima. Koliko mediji prave problem ovom našem društvu, koliko svjesno, koliko nesvjesno. Znam da se nikad ne može distanca uzeti, ne želimo vrijeđati ljude, nego možda evo sa strane jednu vrstu savjeta dati.
0: Ima tu svega, i ono da su medije ogledalo društva, ima i trke za nekim profitom, i sad posebno i clickbaitova, sve to i utiče na mozak prosječnog čovjeka. Nekada zastanem, pa nekad kad vidim da mi zafali riješ, onda kontam ili me napala demencija, a mislim da nije, mislim da je, vjerujem da nije, da je to proizvod toga da smo mi bombardirani sa previše informacija danas, ovo sad već socijalna psihologija, tako da jednostavno naš mozak to više ne može da podnese, a ne postoji ta neka regulacija niti u društvu, niti u državi sad da kaže, ono, evo, dovoljno mi je dan, da ove vijesti ko nekada ujutru uz novine,
1: pola osam,
0: pola osam, vjekovno elektronsko ognjište, kako je to Sena Davljić divno opisao, Jutarnje novine s mirisom, ti si danas ono, izložen si svemu u tome, mediji to prepoznaju, ali mislim da više nisu ni mediji, ako su možda prije 10 godina mediji bili

0: krivci, danas imam društvene mreže. Po meni to nisu mediji u tom originalnom smislu riječi, da postoje profesionalci koji zarađuju pare interpretirajući neke informacije koje se dešavaju, dakle, na društvenim mrežama, i sada je to jedna eksplozija gdje smo svi mi učesnici u tom nekom informacijsko-komunikacijskom saobraćaju. Tako da ja generalno ne volim pljuvati po kolegama. Razumijem ja da je nekada teško, cijeli Esnaf je zapravo propada upravo zbog ovoga, zbog društvenih mreža. Tako da, da je situacija generalno, ja sam pesimističan, i šta će biti s medijima generalno, da idu ka svojim nekom civilizacijskom gašenju, kad vidi se i danas, i propaganda, da ne govorim o tom dijelu, da se vidi na kraju da postoji uvijek neke i cenzure, najdublje, čak i oni najprofesionalnijih medija, a šta će biti, kuda, koji će biti neki taj novi oblik, da li će na društvenim mrežama, da li će se ovim umjetnom inteligencijom, da ćemo svi imati svog nekog privatni mediji, AI koji će nam servirati ujutro ono što mi želimo čuti. Ma možda i to nije loše. Nije loše, ono, daj mi reci samo, ono, super da je jutro su, ono, ruže prasvjetale. Ono.
1: Znam te. Ima, znam, recimo, te u dušu, da, reci šta želiš.
0: Ima, recimo, predivno, recimo, na Instagramu izađe, ima neka stranca, kao, ono, objavljujemo samo lijepe vijesti. Kao, ovo nećete kao vidjeti u medijima, i ono, tipa, ne znam, delfini, neka endemska vrsta delfina pojavila se u nekom, ono, Moreuzu koji, ono, kao nije bilo 100 godina, kao da. Točno, lijepo se osjećaš, ono, jer nije ovo, sve ovo što je, što nas, ono, bombarduje, i opet ratovi tu stalno. Su negdje i stalno, ludilo je to.
1: I hoće li se, da, kaže pitanje, hoće li se zaratiti stalno, hoće li se zaratiti? Hoće li se zaratiti? Ovo je reakcija realna. Ono što je interesantno...
0: Jel da neće?
1: Farke od rijetkih ljudi, je li subota u pitanju, koji pokupi sa kioska ove sedmične novine iz regiona i sjedi čita, ono, miris papira i papir pod rukama. Je li subota? Jel sam dobil
0: subota,
1: nedelje?
0: Subota
1: je
0: subota. Subota.
1: Mislim da sam jedan od rijetkih ljudi koji čita te novine, što sedmični, mi nemamo, skoro da nemamo sedmičnih novina, sve otišlo online. Pomenuli smo se na Davdića i ekipu, evo i dane smo spominjali. Nekad se znao četvrtak, je li tako?
0: Četvrtak, Bosne dani.
1: Kad se izlazlo, šta uradite? Evo, radi jedan od medija koji, ali mislim da pisano novinarstvo, print i radio neće izumrijeti, bez obzira što ode ka digitali. Šta, evo, da probamo s mladim ljudima nešto raditi, da se to malo promijeni?
0: Pa, kako da kažem, mislim da su i radio, ne mislim na ovaj koncept emisije, nego generalno da se našlo svoju neku nišu, da dosta ljudi sluša radio u autu, dosta ljudi sluša dok radi nešto, znači, ono, da je tako da je radio je našo, ja mislim da ima jedan novi život, to nije ona radio Freddie Mercurya iz, ono, pjesme te čuvene, to se iz 20. godina, ona radio kojeg je ubila televizija tada. Mislim da je sad on ima nešto novo. Što se tiče papira, nisam toliko optimističan u smislu da će postojati to nešto što je nekad bio papir, ali vjerojatno nekim PDF formatima, nekim substackima, imaju sada novi neki formati gdje ćeš ti možda dobiti kroz neku pretplatu, da će pisati to, koliko što velike priče imaju u Srbiji, recimo, znači, neko možda ta osjećaj da ti nešto, da kad nešto platiš, da nešto nije free, da nešto vrijedi više. Znači, kao kad kreneš neki, ideš kurs, pa ćeš neki završiš kurs, pošto si ga platio. Ako ti je besplatno nešto, ono, pa otiću jednom, drugi put neću, ono, šta, svakako je džabe. Što se tiče mladih ljudi, mladi ljudi i mediji, ne znam, nemam

0: nevjerovatan uspjeh. Sad, fatat njemu neki zarez ili reći ne kaže se ovako ili se kaže onako, mislim da je nepotrebno, jer ta, mislim, suštinski nepotrebno, jer kao što ste rekli, ta neka ljubav prema domovini koja nije ni morala postojati, mislim, vrlo lako je mogla da ne postoji, ono, rođen se 2005. 2010. ono, nekom Wisconsinu ili nekom Baden-Baden, gdje god, ono, jesti roditelj, to nije to primjera, je puna istorija, jel, ono, naš, preselili se, odšli, mislim, zaboravili, nema potrebe. Tako da je, to je ta neka specifična veza, sama po sebi je meni onako nekako super. Baš super, ono, znaš, ono, it's, ono, ako hoćemo, čak nije, ja, Nole Đoković je rođen u Srbiji, pa kad progovori, nije to baš neki Dositejev jezik, ovaj, može to biti, jel, ona, jel, vrhunski sport ne mora često ići uz elokvenciju nekog naratora, ovaj, sa radija. Tako da bi ja, ne bi ja tu, što bi rekao Ahmed Burs, ne bi ja tu ništa dirao. Ili ne bar mnogo nešto dirao, a naravno ona, ako treba, ako treba pozvaćemo je, možemo i zvoniti u radijsku emisiju pa da pričamo zajedno, možda da nas slušaju, možda nešto nauče, možda i oni nešto nauče od nas, ko što smo mi od njih, to smo zaista naučili da nismo više ono, umiremo u ljepoti i uvijek gubimo i sudija nas, sad da ne kažem šta. Sve se to svetuje, ali ta vrsta, ta povratak, ta borbenost, taj neki osjećaj, to je meni tako super. To je meni ono, mislim, ono, danima drži ta neka pozitiva, onaj. Tako da nisam i čak, nisam i slušao ovaj sad, kako ne znaju naš jezik, sam se vidio da vrište i da pjevaju Ljiljane i Halide i šta već to.
1: To je ključna stvar, da malo smo grdili djecu, evo, tokom emisije, ne ovu djecu, fudbalere, upravo to je ta generacija, 2005. 2007. kažu oni 0.5. 0.7. da se raskuju. Sad idu sve mlađi i mlađi, ali ono što jeste interesantno, da kao da smo priskočili jednu, kao da je ova generacija naša i malo iza nas potonula, utonula u neku depresiju, talog neki, kažu i da ova generacija izlazi u stvari. Kažem, opet mogu čestitati roditeljima na to ljubavi, jer država nije učinila ništa, ni mediji nisu učinili ništa, ni bilo kakve ustanove, institucije, da ne spominjem vjerske ili nevladine i tako dalje, ništa nisu učinile da bi te ljude ikako privolili da vole ovu državu, niti su ikad išta imali od ove države, i da se opet ta ljubav, tolika ljubav osjeti, digne, i upravo kod te nove generacije. Tako da evo, još jednom čestitamo roditeljima. Ja ne, jer su roditelji na kraju to uradili. To nije uradila ni škola, ni naša država, ni naša reprezentacija. Mi smo, ono što kažu, dobili gotove proizvode. I upravo kako i želim da idemo korak naprijed, da malo poguramo i ovu stvar. Da li bi Faruk, evo da je sad ti godina, da li bi otišao ili bi ostao gdje jest? Je li izgubio, dobio?
0: Pa ja mislim da svaki mladi čovjek razmišlja o tome da negdje ode, a na kraju ja sam otišao od roditeljske kuće, makar to je bilo Sarajevo, ista je država u pitanju, ali se desio taj neki pomak iz neke osnovne te sredine. Godinu, dvije poslije univerzitet u Bihaću je stasao i nastao i mogu se tamo studirati dosta toga, što je možda jednu tu generaciju malo, ju ostali su neki ljudi pa završavali, ne ulazim uopšte u kvalitet kako je sada to je malo viša politika i obrazovna politika, ne bi kvario ovu emisiju sa tim nekim opažanjima, ali definitivno mlad čovjek koji ne razmišlja o tome da ode, neće reći nešto nije u redu, uvijek naravno ima ono, jel, može li se, ima li se, ali mlad čovjek koji ima priliku, a ne

0: ovdje nešto tu nije u redu. Današnje generacije vjerovatno će imati priliku da putuju mnogo više nego što smo mi imali u određenim svojim formativnim godinama. Da li će ići studirati negdje vani, da li bi ja išao, i to je bilo pitanje sada. Iz ove perspektive ja sam zadovoljan svojim ostankom u Sarajevu, u BiH, ako ništa zato što sam uspio dovoljno da proputujem kroz svoju i karijeru, i dosta Evrope, pa i šire do Kine. Da li bi se sada negdje micao, ja mislim, mi smo sada u onim, barem vi i ja, mi smo u onim godinama kada baš nije da idemo na plaže, obale Slonovače, da spavamo ono negdje gdje na nekom pjesku, nas malo žulja, ako nije meko. Tako da sad ne bih lako se pomjerio i preselio svoju porucu ili sebe u neku novu sredinu, ako ništa zato što je moj karijera je vezana i za naš jezik i za to. Teško bi se sada negdje mogao aklimatizirati, tako da mi nije žao. Ne da mi nije žao, mislim, super je ono. Prošlo je ono, što kaže Frank Sinatra, it was a very good year.
1: Very, very good.
0: Very, very good.
1: 365, jel?
0: Da.
1: Neiskorišteno. Govorili smo i o tom nekom odnosu i prema dijaspori, ljudima koji se vraćaju. Dosta ljudi se vratilo, a imamo priliku vidjeti da i dosta ljudi ode, čak i zadovoljnih ljudi s poslovima, ljudi sa i karijerama, i kao zbog djece. Je li bolja varijanta da oni odu s djecom ili da puste kasnije djecu kad malo stasaju ovdje, da djeca samo odluče hoće li ili neće? Dešava se da djeca ne žele, jako često. Djeca ne žele da odu. Imao sam priliku često vidjeti to, roditelj kao zbog djece idu, a djeca ne žele da idu. Ne žele da se riješe ove slobode koje imaju kod nas, ove opuštenosti, ležernosti, pa da možeš pustiti sam ono kao što i mi puštamo dijete, da hoda po grad, da izađe, da bude vani, kako smo mi nekad u mahalama, da su nas vraćali nazad kad akšan padne, da je svak svakog ono, pomljali smo već nekoliko puta tu taj neki neighbor watch,
0: da.
1: Američki, svak gleda, ne zna se ni šta, niko nikako gleda, ali sve se prati, sve se gleda. Je li opcija, ja naravno i studentima govorim da kad završe fakultete odu malo, je li bolja opcija da budu ovdje, stasaju i onda probaju van, ili da odu kao mali?
0: Pa, ako odeš kao mali, onda je to, onda može biti ovo to da onda slabo govoriš jezik maternji, jer nemaš prilike osim jel kući. I to je onda, mislim, ti si još ono, staratelj si svojim djeci, imaš tu mogućnost da odlučiš, a ja se nekako uvijek u tom smislu, mi je taj protestantizam bio drag, ako hoćeš da se krstiš sa ono, kad budeš punoljetan, aj se ti sam baptiziraj.
1: Skontaj sam, ja.
0: Skontaj, to je nekako mi se čini razumno. I ono, skronta što mi ako i 18 godina, ja mogu reći sad zbog da se 18 nisam blage veze imao šta želim u životu, ja mislim da vi to čak i znate lično, tako da ima sad to da li pusti dijete, da li pustiti osobu koja ti je draga, da sama učine svojim greškama, iako znaš da greši, ono, kao ipak nemoj, ono, da ti ipak ja ono, pomognem. To su životni, ja mislim da su to životne najteže odluke, ova pitanja koja se postavljaju ovdje sada pred nama. Ovo je trebalo biti ležerno.
1: Ozbiljno, meni je jako ležerno. Vrijeme je nevjerojatno prošlo, evo imam još 5-6 minuta još do kraja.
0: Da, dakle, ali to ako je ja, i opet još jedna, mene američki draga, ta njihova praksa da kad završiš srednju školu ili fakultet ili prije vojske, što bi se reklo nam, onda je kao ono godinu dana uzmeš pa ideš ono kao tur